0: звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну полудачку, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

insane, yeah. I'm insane, yeah. I'm insane, yeah. I'm insane, yeah.

0: Привіт, Харківщино! На зв'язку Радіо Накипіло.
1: Привіт, це Запаска.
2: Слухайте нас на Радіо Накипіло.

0: В Україні 4 ранку. Ви слухаєте радіо Накипіло.
1: Проєкт громадського радіо у співпраці з радіо Накипіло.
2: Я чую інше.
3: Правозахисний подкаст про права людини попри все.
4: Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
5: Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник і журналіст. Права людини для мене справа життя.
6: А я Дарія Бура, журналістка, яка намагається розібратися в правах людини.
5: Разом ми ведемо правозахисний подкаст «Я чую інших», і сьогодні в гостях у нас Надія Лещик. Доброго дня, пані Надія.
6: Вітаю, добрий день.
7: Що таке освітні права і як вони порушуються? Як тривоги і нові безпекові алгоритми відображаються на навчанні? Надія Лещик, освітня омбудсменка.
5: Давайте передусім введемо нашу аудиторію до курсу справ. Тих, хто не слідкують за освітніми процесами уважно, але взагалі-то зацікавлені. У нас зараз не одна і не дві посади в державі, в назвах яких, формальних або неформальних, частіше є слово омбудсман. Ви освітній омбудсман. Що означає ця посада, які у вас повноваження як освітній омбудсман і з чим до вас звертаються або можуть звертатися люди?
8: Освітній омбудсмен захищає права у сфері освіти, тому до нас звертаються учасники освітнього процесу. Це учні, студенти, батьки, педагогічні, науково-педагогічні працівники. І ми допомагаємо їм захистити і відновити свої права. Тому звертайтесь, ми завжди допоможемо. Ну і наша робота, вона складається такі три ключові сфери. Це захист прав за зверненнями, скаргами. Друге – це участь у нормотворчій діяльності. Тому я вважаю, що на етапі підготовки законодавчого або нормативно-правового документу, якщо приділити увагу, залучити практиків, які потім будуть реалізовувати ці всі документи, найякісніше зробити документ і, відповідно, вже там попередити порушення прав, тому що це важлива ланка нашої роботи. Ми і готуємо пропозиції до законопроєктів, постанов Кабінету міністрів, наказів різних міністерств. Ну і третя така просвітницька робота, тому і надаємо консультації. І також я виступаю третьою особою в судах, доєднуюсь до судових засідань тих людей, які готові захищати себе в судовому порядку.
5: Давайте одразу тоді практичний вимір, як до вас найкраще звертатися. Через електронну пошту, є телефони, є якісь інші месенджери, як найкраще?
8: У нас на сайті є, можна трьома видами подати звернення. Це онлайн-форма, це заповнення документа ДОК і надсилання його на e-mail, безпосередньо написати на e-mail. І також у нас є телефон, можна короткі юридичні консультації там отримати.
6: Наскільки швидко ви можете реагувати на ці запити, тому що email це завжди здається, що це досить довго. І з якими проблемами найчастіше на практиці до вас звертаються батьки, вчителі чи учні?
8: Я можу сказати, що ми певним чином сортуємо звернення. Щодня з юристами розглядаю звернення, які до нас надійшли. Це там від 15 до 30 звернень може бути.
6: В день?
8: В день, так. І я бачу, де потрібне термінове втручання. І в мене є такий службовий телефон, і я включаю можливо, так, телефонне право для того, щоб швидко відновити права. Це, наприклад, зарахування дитини до закладу освіти. Зрозуміло, що дитина не буде чекати, поки ми напишемо офіційний лист. Або, наприклад, пільга для дітей, військовослужбовців в закладах вищої, передвищої освіти. Я телефоную до тих органів, від яких залежить рішення, від закладів освіти. Тобто, все залежить від ситуації. Або телефоную до консультую заявників, прошу в них там, ми просимо додаткові факти, докази, там про булінг і так далі. Тому ми от діємо
6: досить
8: таким чином. Досить швидко намагаємося діяти.
5: Є таке враження, що у мене в усякому разі, що в нас зараз ситуація докорінно відмінна від тієї, яка була до повномасштабного вторгнення. Тоді ми говорили про нову українську школу, про запровадження прогресивних різних методів, про міжнародний найкращий досвід. Зараз ми говоримо про те, як взагалі пережити зиму, як освітня система наша може пережити зиму. Як змінилися проблеми, з якими освітньому омбудсману доводиться мати справу за роки повномасштабного вторгнення?
8: Та тематика звернень докорінно змінилася, і з 22-го року. у нас найпоширеніша тематика – це безпека. Учасників освітнього процесу, це організація роботи в умовах от таких воєнного стану. Але в цьому році ми от проаналізували звернення за 9 місяців. У нас булінг виходить на перше місце.
5: Це булінг.
8: І моя думка, чому? Ну, то, що обізнаність більше батьків, дітей. Діти почали, учні більше звертатись до нас щодо булінгу. Але через те, що ми знаходимося в умовах такої небезпеки, повітряної тривоги, атаки, кожному хочеться прийти в заклад освіти, як захищене, безпечне місце, де ми почуватимемося в себе хоча б у такому в захисті, да, от щоб школа стала осередком захисту для дитини, для педагогів. І тому кількість цих звернень, на мою думку, збільшилося.
5: Ну, от ми якраз перед етером говорили, не відкрив ніякого секрету нашій аудиторії. Ми обговорюємо теми ще до того, як починається власний запис. Це неминуче і це чудово. Ми говорили про те, що раніше все-таки поміж дітьми, поміж учнями існувала така певна культура мовчання. Тобто скаржитися на булінг, навіть якщо слова такого не було у вжитку, але факт був, не заохочувалося, було несприйнятно і каралося. І діти цього найчастіше не робили. Чи змінилася зараз ситуація? Діти готові, ну, хоча б якась відчутна частина дітей, готові повідомляти про те, що в них проблема і що вони звертаються за допомогою. Чи все-таки залишається така оця культура мовчання?
6: І чи готові вчителі, наприклад, якщо до них звертається дитина з такою проблемою, якось реагувати, окрім просто там помагати пальчиком, сказати, що так не можна, як було за моїх часів?
8: Щодо того, чи готові діти, ситуація змінилася, тому що я вважаю, що в чи часи впливало, оце, знаєте, в нас ще з радянських часів, не можна скаржитись, тому що це були доноси і так далі, скарги в НКВС, і от така культура в нас ще зберігалася. Зараз змінюється, але все залежить від сім'ї, і від стосунків сім'ї, і від того, як педагог налагодив співпрацю та комунікацію з учнями. Якщо в сім'ї є довірливі стосунки з батьками, і я раджу от батькам все ж таки приділяти час дітям, проводити разом, активний такий час разом, і тоді дитині легше відкритися і розповісти, що з нею відбувається в закладі освіти. І тоді вже батьки до нас звертаються. Досить часто батьки звертаються тоді, коли вже вони прийшли, вже поскаржились класному керівнику, директору, а захисту немає. Стосовно педагогів, ми докладно аналізуємо ці всі звернення про булінг, які до нас надійшли, для того, щоб зрозуміти характер цих звернень. Є там булінг, немає. Чи це певний конфлікт, який варто вирішити і на початкових етапах. Але є намагання закладів освіти приховати, тому що керівник зараз, якщо надійшло повідомлення про насильство, і в нас зараз є обов'язок повідомляти про перше насильство, тому що булінг – це повторюване систематичне насильство, тобто не чекати повторення, а вже першому повідомити національну поліцію, повідомити службу у справах дітей, а далі вже розслідує цю справу. То в частині випадків, які до нас звертаються, не повідомляють ці органи, замовчують, комісія бере на себе повноваження визначати, є там насильство чи булінг, чи немає, а вона не має права цього робити. Тому є бажання от приховати.
5: А чому? Навіщо це? Аби не псувати репутацію навчального закладу?
8: Є і репутація, є, що це доволі бюрократична процедура, скликання комісії, протоколи, заповнення цих протоколів. Ну, і не хочуть, можливо, мати справу там з поліції, службою справи дітей. Ну, от, тому намагання все приховати. Але я беру участь в засіданнях комісіях з булінгу, і вдалося саме от завдяки присутності такої розголошенню доводити там, де комісія визнала, що булінгу немає, ми знаходили потім фактом, що булінг є, і потім вживали певних заходів.
6: А чи є якась категорія дітей, наприклад, яка найбільше страждає від булінгу? Тому що, знову ж таки, коли я ходила до школи, у нас це були діти з якихось малозабезпечених родин, або які не дотягували, не знаю, в фінансах до однокласників, або чимось вирізнялися. Чи сьогодні є якась категорія дітей, яка найбільше страждає від цього?
8: Розумієте, ті батьки або педагоги, або учні, які до нас звертаються, в нас немає зобов'язання вказувати їхню категорію малозабезпечені, ну і вони, напевно, соромляться. Але з тих звернень, які до нас надійшли, ми виокремлювали там невелика кількість, це діти з особливими освітніми потребами і ВПО, але ну їхня кількість 2-4% від загальної кількості. Да, особливо, якщо певне не дуже добре володіння державною мовою, або ми розуміємо, що діти ВПО, які переїхали, які перебувають під обстрілами, в них певне такий складний психологічний стан, це впливає на поведінку, комунікацію з однолітками, тому може бути.
5: До питання. питання мови ми ще повернемось, угу. неминуче, ми не можемо до нього не повернутися, але перед тим ви сказали, що за 9 місяців ви проаналізували звернення і булінг, проблема номер 1, а проблема номер 2 і номер 3. Які топ-3, от то, з чим до вас звертаються? Перше – це булінг, а наступні які?
8: Безпека освітнього процесу, укриття. Зараз дуже багато звернень щодо укриттів. Угу. Там сирість, не працює вентиляція і так далі. Далі – реформування закладів освіти, ліквідація, реорганізація, тому що у нас триває формування мережі закладів освіти, як зв'язку із демографічною кризою, на жаль, закриваються і заклади загально-середньої, дошкільної освіти. Плюс іде реформування профільної школи, формування цих ліцеїв, і тут питання переведення до ліцеїв, тому і також звертаються у нас педагоги, також чимало звернень щодо трудових прав, порушення їхніх прав в закладах освіти.
5: Ну от щодо безпеки, особливо ситуації підготовки до зими, а також зміни росіянами тактики ударів по містах, передусім, але не лише по Києву, потерпає дуже сильно освітній процес, і я просто скажу з особистого досвіду, чи радше з досвіду моїх знайомих вчителів, що ці часті тривоги, вони можуть просто паралізувати навчальний процес. Тому що якщо, наприклад, в підвалі, навіть обладнаному, збирається 5 або 4 класи, одночасно проводити заняття фактично неможливо. А тим більше, коли тривоги йдуть з дуже малою перервою, про якісні заняття не йдеться. Чи зараз зрозуміло хоча б приблизно, чи можливо адаптувати навчальний процес до обставин, які змінилися таким чином? Чи зараз насправді кожні намацують по-своєму якісь свої рецепти і кращі практики?
8: Я хочу сказати, що в кожному закладі освіти своя ситуація. І тут кожен до себе розробляє свої алгоритми. Тому що я була в Запоріжжі, була в Дніпрі, я бачила різні укриття. На жаль, зараз все залежить від укриття. Бачила от укриття, де кожен клас може сісти окремо займатися. Величезне обладнане, чудове укриття в Запоріжжі. Є укриття, де можна організувати навчання дітей по паралелям. Тобто звести, наприклад, паралель 11 класів, 10 і так далі. Тобто є можливість навчати. Є, як ви кажете, укриття загальне для всіх. Зрозуміло, що там освітній процес не може бути. Угу. І тут це залежить від укриття, як буде організований освітній процес, але ми маємо розуміти, що діти початкових класів, вони на дистанційному навчанні фактично не можуть навчатися, тому що через особливості їхнього віку, долучення до цих дистанційних уроків, там технічні ці всі нюанси.
5: Так.
8: Тому бажано їх виводити на очне навчання, а інші класи вже там або змішане навчання, або дистанційне, але зрозуміло, що якісне навчання, воно дає тільки очне навчання, але у нас є досвід прикордонних регіонів, прифронтових регіонів, можемо взяти за основу і застосувати. Тому і вже, в принципі, є методичні рекомендації Міністерства освіти, які комунікували з міністерством цього приводу, але кожен для себе розробляє свій механізм, алгоритм дій.
5: Ще одне питання, просто оскільки ви про це вже згадали, я хотів про це спитати, саме про навчання у прифронтових регіонах і досить таки накопичено. Можете трошки детальніше про це розповісти, як це відбувається, що там не працює, а що навпаки працює попри всі обставини?
8: А знову ж там, де є підземні школи, де укриття, налаштовано освітній процес фактично в укритті, на жаль. Але все одно дослідження свідчать, що діти в цих регіонах втрачають від 2 до 4 уроків щодня через оці повітряні тривоги. Але все одно освітній процес там продовжується. І ми маємо шалені втрати освітні, на жаль, по всій країні. І будемо їх надалі мати. І от погіршення от цих освітніх втрат, втрата в Києві, Київській області, прикордонні регіони, Чернігівська область. Ще є проблема доїзду зараз, тому що до нас надходили скарги. І я, як то кажуть, передбачала цим проблему. Коли повітряна тривога зранку, шкільний автобус не виїжджає, не забирає дітей. І тут частина дітей, які проживає, наприклад, на населеному пункті, не потребує довезення, вони приходять до школи, а частина залишається вдома, і вчителю необхідно організувати освітній процес і для тих, хто в школі, і для тих, хто не доїхав в дистанційному форматі. Це таке подвійне навантаження для вчителів, вони намагаються робити все можливе, але зрозуміло, що це знижує якість освітнього процесу.
6: Я ще хочу запитати про те, що зараз у нас же ж стався цей розподіл повітряних тривог на жовту і червону, і наскільки я знаю від батьків школярів, що відповідальність за безпеку дітей переклала на директорів шкіл, тобто вони мають вирішувати, чи переходять всі в укриття, чи це дистанційне навчання. Директора цього не хочуть, бо це відповідальність, і певним чином перекладають відповідальність на батьків, і виходить так, що діти втрачають змогу навчатися в школах. І плюс те, що ми говоримо, що укриття не скрізь облаштовані, не в усіх регіонах облаштовані. На вашу думку, що пішло не так, чому держава, начебто самоусувається від цих питань, може, держава це я так узагальнено, але загалом, чому не вирішується питання з укриттями, з нормальними укриттями по всій країні, і хто має за це нести відповідальність, зрештою, про те, щоб у дітей була нормальна можливість навчатися?
8: Тут я би не говорила про перекладання відповідальності, знову вже повернусь до питання укриття і організації освітнього процесу. Ми не маємо зрозуміти, що от з чим до нас звертаються зараз директори. Укриття поза освітнім процесом, туди можуть приходити всі мешканці навколишніх будинків. Угу. Але повітряна тривога триває, розпочинається освітній процес, вони змушені просити цих людей покинути укриття, бо воно для учнів. Тобто там проблем, на жаль, дуже багато.
6: Це проблема нестачі укриттів для цивільного населення.
8: Нестачі укриттів, залишають укриття в неналежному стані, сміття там, і приходять різні люди з різними хворобами, це є великою проблемою і так далі. Але запровадили жовтий рівень тривоги, але не роз'яснили, як це буде працювати для освіти. І там трошки така незрозуміла ситуація. Я вийшла з публічним роз'ясненням, потім от Міністерство освіти з методичними рекомендаціями для закладів освіти. Для освіти нічого не змінюється. Всі мають іти в укриття. Стосовно укриттів, держава з 22-го року виділяє кошти на укриття, але державні будівельні норми нас вимагають, щоб укриття має мати протирадіаційні властивості. І зрозуміло, що будівництво саме таких укриттів, воно більш дороговартісне, воно більш довше. Це державна така субвенція йде. Плюс органи місцевого самоврядування виділяли кошти на от ремонт цих підвалів, найпростіших укриттів, для того, щоб пристосувати їх до умов. Але все одно є укриття, які в неналежному стані, або розриваються труби старі, там застаріли і так далі, десь недостатньо працює вентиляція, не розрахована на таку кількість дітей тощо. Але от процес будівництва, він продовжується.
6: Тобто ми зараз не можемо, в принципі, забезпечити дитині право на очну освіту в тому чи іншому регіоні?
8: Все залежить від закладу освіти і наявності в ньому укриття, і якого укриття, місткості укриття і так далі, на жаль.
5: Власне, з практичної точки зору, на що, на вашу думку, батькам, віддаючи дитину до школи, варто звертати увагу передусім з точки зору безпеки? І якщо вони бачать, що, наприклад, в найближчій школі, а вона часто єдина, буває, таке, що вибору нема. Заходи безпеки з тих чи інших причин неадекватні. Що їм робити в цій ситуації? До кого звертатися? Якось на це можна вплинути?
8: Да, до нас звертаються батьки, і ми дивимося, на що вони звертають увагу при виборі школи. Знову ж, перше – це укриття. Безпека для батьків, безпека дитини – це зрозуміло на першому місці. Далі, на що би я радила звертати увагу, це на керівника закладу освіти, скільки він на своїй посаді знаходиться, який спосіб спілкування з педагогами. От у нас велика проблема залучення молодих фахівців, і там є свої проблеми. Дуже важлива атмосфера у колективі. І від того залежить, як буде працювати педагог з цими дітьми. Також дуже важлива особа, якщо це перший клас, першої вчительки, яка це перша вчителька. І тут інколи я б радила частині батьків вибирати не заклад, а вибирати вчительку, яка вона ця вчителька. От тому мені пощастило з моїми дітьми з першою вчителькою. Тому тут багато всього. Також звертають увагу батьки, де знаходиться школа. Якщо поруч якісь об'єкти критичної інфраструктури, військові частини, то зрозуміло, там підвищений ризик небезпеки, і частину шкіл навіть таких змушені по деяким регіонам закривати через постійні обстріли. Тому тут багато таких аспектів. Хтось шукає по відгукам в мережі, але скажу, що ці відгуки не завжди вони відповідають дійсності, правді і так далі.
5: Сподіваюся, що ці поради від освітнього омбудсмена будуть корисними нашим слухачам і слухачкам. Якщо у вас був в той чи інший, негативний або позитивний, навпаки, це ще краще досвід з тим, щоб віддати вашу дитину до навчального закладу. Будь ласка, пишіть в коментарях і підписуйтесь на YouTube, на канал Громадського радіо. Новина, яка сколихнула певне час тому, у всякому разі, соцмережі, а саме інформація про результати щорічного оцінювання учнів, міжнародне оцінювання PISA або PISA, як в нас його називають часто, за 25-й рік. Для українських старших підлітків, а там саме мова про старших підлітків, результати виглядали досить невтішно, тому що більше 40% дітей показали нестачу навичок базового читання і так само більше 40% базових навичок з математики. Це не єдині були критерії, але оці розійшлись найбільше. Тобто до базового рівня з читання з математики дотягують половина, там плюс-мінус кілька відсотків, половина учнів. Як ви думаєте, які причини цього, і наскільки ми можемо сподіватися на те, що ситуація покращиться, обґрунтовано? Чи ми маємо просто змиритися з тим, що воно так от є, як є?
8: Ну, змиритися ми не маємо. Для того, що проводяться ці дослідження, щоб заміряти, от, знаєте, температуру, да, і освітнє вміння, і якість освітнього процесу. І зрозуміло, що якість освітнього процесу, вона почала різко погіршуватись під час ковіду. Це і свідчать міжнародні дослідження, тому що дистанційне навчання погано, на жаль, впливає на якість освітнього процесу. І потім різке погіршення відбулось під час війни. Що з цим робити? Тут необхідна така, знаєте, державна політика і з'ясування причин. Тому що ПІСА, вона досліджує, як вміють застосовувати знання. От нам демонстрували, я була на презентації, от практичні задачі, не відірвані від життя, а навпаки, от життя, яке ми зустрічаємося, і там і вітряні електростанції порахувати, там і так далі. Тобто, і тут важливо, у нас вже триває реформа нової української школи, де перехід від знаннєвого до компетентнісного підходу, тобто вміння застосовувати ці знання. І тут зміна от цієї парадигми оцього навчання, тому що пошук інформації у нас можливий, да, в штучний інтелект у нас є, да, і так далі, але вміти застосовувати це трошки інші речі. Друге, це компенсація цих освітніх втрат, які є, що робити. Ми розуміємо, що додати години математики додаткові, чи вирішить воно питання, чи читання, ну, не вирішить, да, абсолютно не вирішить. Можливо, я вже міркувала над цим, але я думаю, що це має Міністерство освіти разом з стейкхолдерами збиратися і розробляти механізми компенсації. Можливо, я так міркувала, позашкільна освіта, а як гуртки секції застосувати не стандартні уроки, а в якусь такої іншій дозвіллівій формі компенсації освітніх втрат. Інформацію про це необхідно також доносити до батьків, тому що це важливе питання. Були дослідження, які свідчать, що освітні втрати впливають на ВВП країни в майбутньому.
5: Звісно.
8: І впливають на дохід громадянина в майбутньому. І це розуміння треба доносити, тому що батьки говорять про це, що діти перевантажені. Це дійсно діти перевантажені. І додатковими уроками ми нічого не досягнемо. А можна розглядати питання такого доучення, довчення в червні місяці. Знову ж, який він дасть результат? Стандартні уроки чи на якійсь нестандартному форматі? Тобто в Комітеті Верховної Ради з питань освіти було таке засідання, що до компенсації освітніх втрат. Було завдання розробити таку стратегію компенсації. Ну, поки що цього не зроблено, але я думаю, що це питання підніметься на державному рівні.
5: Ще питання про ПІСУ теж. Смішно звучить, але вже так назвали, так і є. За 25-й рік це оцінювання, воно зафіксувало значний розрив між містами і сільською місцевістю. Ви вже говорили про проблеми, особливо там, де тривоги часті з тим, щоб дістатися школи в деяких регіонах. Діти змушені іноді перебувати в школі цілий день повністю. Ну, і є ще там ціла низка проблем. Наскільки цей розрив неминучий і чи в найближчому часі знов-таки є сподівання його скоротити між містами і сільською місцевістю?
8: Дивіться, проблема в тому, що в сільській місцевості маленькі школи, малокомплектні школи. І от знову ж розбираємо звернення, ми бачимо, де малокомплектні класи зводять дітей, щоб зробити клас з першого по третій клас. І ми розуміємо, як навчати дитину з першого класу і як займатися з дитиною третього класу. Де в цих школах, де один вчитель може викладати декілька предметів зовсім не споріднених. Вчитель біології викладає англійською, математикою і так далі. Ми розуміємо якість освітнього процесу, якість цього навчання. Тому в чому була задумка реформи? Створити такі потужні школи для того, щоб вони забезпечені всіми необхідними вчителями з усіх предметів і підвищити якість навчання. І дітей звозити навколишніх сіл. Водночас війна внесла свої корективи. Якщо ми розуміємо, що підвозити там, наприклад, Чернівецька область, там Закарпатська, там безпечно, більш-менш, да, так, да. Підвезення прифронтових прикордонних зараз є небезпечним. Гірські регіони, знаю, де, ну, взимку проїхати досить важко. Тобто, я вважаю, що ця реформа, да, ми маємо йти до якості, але вона має бути гнучкою от стосовно цих викликів, які є під час війни.
6: От ви і в одному з останніх інтерв'ю говорили, і зараз ви згадали таке словосполучення, як освітні втрати. І наскільки серйозна ситуація загалом зараз, якщо навіть, ну, попри оці оцінювання, там математика, читання, а загалом, що включає в себе це поняття освітні втрати, і хто найбільше потерпає від цього, якщо не брати до уваги там тільки село і місто? І чи відомо, скільки взагалі українських дітей наразі немає доступу до якісної освіти, чи немає цих обліків?
8: Є діти, які не приєднуються до навчання, але їх невелика кількість. Але тут про таких дітей має займатися Національна поліція, служба справи дітей, повертати до навчання. Частина дітей виїхала за кордон і втратила зв'язок з українською системою освіти. На жаль, найбільше страждають, на мою думку, прикордонні прифронтові території. І от це дослідження ПІЗа не проводилося там. І ми насправді не знаємо реальну картину. А з тих інших досліджень, на жаль, я маю дані, теж там різні дослідження щодо освітніх втрат. Як проводилось в цій школі? Відбирали найкращих учнів, щоб дослідити освітні втрати. Тобто ми не знаємо, на мою думку, реальної картини. Ми маємо чесно провести дослідження, не відбирати найкращих дітей, а провести для всіх, щоб зрозуміти, від чого ми відштовхуємося, да, і взагалі яка у нас картина по цим освітнім втратам. Але зрозуміло, що кожної дитини це свої освітні втрати. Когось з математику, когось з читання.
6: Це нормально, коли комусь щось дається.
8: Зрозуміло. Громадські організації зараз у нас вже декілька років організовують таке оплачування репетиторства, тобто батьки нічого не платять, приводять дітей і з ними займаються, щоб трошки підтягнути оці освітні втрати. І саме вони займаються з дітьми з прифронтових прикордонних регіонів.
6: Ще маленьке уточнення. Чи оце поняття освітні втрати, враховуючи спершу ковід, а потім повномасштабне вторгнення, чи це тимчасово умовно момент, чи це вже ціле покоління страждає від нестачі освіти?
8: Ну, ковід у нас почався 20-го року, да, ну, ми бачимо 6 років, ну, покоління, не знаю, ми ж не знаємо, скільки буде тривати війна, але от ці втрати нам дуже відгукнуться в майбутньому, вони вже відгукуються, да, і оці намагання виокремити, видалити математику з НМТ. Ну, є така система, що ті предмети, які на НМТ, їх посилено вчать. І тому, все ж таки, на мою думку, математика має залишитися, хоч трішки це спонукатиме навчання, і про те, що неможливо знайти фахівців, які б добре володіли математикою, фізикою, говорять наші фахівці, наші компанії, які випускають це військове обладнання, тому що там саме потрібні люди, які розуміють оці хоча б основи цих предметів.
6: В мене питання про фахівців було, я думала, може пізніше, але оскільки ви згадали, яка ситуація зараз з молодими вчителями, тому що є, я, по-моєму, десь читала, що з фізики взагалі проблема з вчителями, які приходять нові в школи. От що ви можете сказати про ситуацію з викладацьким складом?
8: Зараз, в минулому році, була нестача вчителів 1700 вчителів на всю країну.
6: З різних предметів.
8: З різних предметів, але найбільше не вистачає з англійської мови, математика, хімія, фізика, тобто ми розуміємо ці точних предметів, ми бачимо, що вступ на ці предмети педагогічні університети, на жаль, дуже-дуже мало йдуть, а якщо йдуть, то з дуже низьким балом, і немає гарантії того, що вони підуть викладати в школи. Тобто досить часто ми розуміємо, педагогічні університети вступають, щоб просто отримати диплом про вищу освіту. Ми досліджували питання молодих вчителів, що впливає на них, що вони приходять в школу і потім покидають і йдуть з професії. Чому? Перше, це зрозуміло, заробітна плата, це зрозуміло. Але на другому місці, тому що ми опитували, такий фокус інтерв'ю робили з молодими вчителями, це перевантаження, тому що ці наші звіти, заходи, якісь зайві обов'язки, яких на них навішують. А молодий вчитель для того, щоб трошки більше мати заробітну плату, він набирає 1.5 ставки. От, і це, до речі, стосується і молодих вчителів, і ветеранів, які йдуть викладати захист України в наші заклади освіти. У мене ветеран знайомий пішов працювати в заклад освіти, і до підвищення 1.5 ставки в нього було 12 тисяч. Ну, ми розуміємо, що для чоловіка це дуже-дуже
6: і
8: мало.
6: І для жінки теж.
8: А для жінки теж, так. Далі це атмосфера в колективі. Чому я приділяю цьому увагу дуже великі, чому треба от конкурси директорів змінювати, все ж таки, директорів, тому що коли читаєш, що директор працює на посаді 30 років, і я спілкуюся, бачу, це директивний стиль керування, і зрозуміло, що це така атмосфера не дуже добра для роботи, це впливає, і вони йдуть. Немає підтримки від інколи таке ставлення, ти молодий, ти недосвідчений, ну, і розумієте, да, йде таке певне, таке от мобінг на робочому.
6: Мобінг,
8: да, булінг для дітей на робочому місці. Тому я сподіваюся, що ця зміна формату моделі заробітної плати, яка запроваджена з 1 вересня, трошки допоможе нам залучити молодь, але нам необхідно працювати не лише над заробітною платою, а над тими іншими психологічними аспектами і вчити керівників, як створювати ту гарну атмосферу роботи в колективі.
5: Ну, насправді, у мене якраз було питання про вчителів, тому все гаразд. На більшість ви відповіли. Вчитель – це ми стільки разів згадували навіть за цю розмову вчителя, як ключову фігуру в навчальному процесі. Якщо ми говоримо про справжніх вчителів, не про тих, хто зараз намагається забронюватися просто, але якому не цікавий освітній процес, а ті, хто приймається за освіту. Ну, я хотів поставити питання, наскільки адекватною є грошова винагорода, але це риторичне питання. Ми про це вже говорили. Чи є захищеними вчителі від надмірного навантаження? Ну, теж ви змалювали ситуацію. Ви згадали про те, що минулого року нестача вчителів була 1700. Це багато чи мало для нашої аудиторії? Просто для тих, хто не знають, от в скільки взагалі потреба кількісна у вчителях в Україні?
8: Ну, зараз, здається, у нас в Україні 250 тисяч вчителів, може помилятися. Тобто невелика, але ми маємо розуміти, що зараз у нас демографічна криза, і закриваються заклади освіти, відповідно, ті вакансії, вони позаповнювались. От я чекаю, все ж таки, коли у нас порахують нестачу вчителів в цьому навчальному році, і будемо бачити картину. Тому, ну, якби загальну ситуацію ми можемо не бачити, але стосовно, от прокоментую, 30% вчителів не мають педагогічної освіти. Ми можемо припускати, що це частина тих людей, молодих людей, чоловіків, які прийшли в заклади освіти під час війни, але є обов'язок, в них можуть працювати рік, а далі вони мають отримати педагогічну освіту, і тобто вже працювати понад рік без педосвіти неможливо і не мають права. Але ми маємо розуміти, що сподіваємося на те, що війна закінчиться, і ці чоловіки підуть з освіти, і ці вакансії будуть незаповненими.
5: Ну, дай Бог, щоб працювали вчителями ті, хто справді йдуть з відповідними знаннями і за покликанням, бо байдужий вчитель для дітей – це катастрофа. Ви згадали про зміну в системі оплати, яка запроваджується. А в чому вона полягає?
8: Я характеризую взагалі, яка була модель оплати. Це маленька ставка і велика кількість надбавок і доплат. І кількість цих надбавок і доплат була, здається, там більше 50. І ми розуміємо, що молодий вчитель отримував мінімальну заробітну плату, а вчитель зі стажем, уже там класне керівництво, стаж і так далі, тут вже там трохи більше. Зараз зменшено цю кількість надбавок і ставок, вже збільшено посадовий оклад, але все ж таки я чекаю вже закінчення вересня, коли вже буде зрозуміло, яка ж заробітна плата молодого вчителя, вчителя зі стажем, тобто як запрацювала ця схема, от нова оця модель нарахування заробітної плати.
5: І ми вже тоді пізніше побачимо, чи якось вона вплинула.
8: Вплинула, на... так.
5: Тема, яка хвилює багатьох, можливо, це питання не до вас, але воно турбує багатьох, і не хочеться посилатись на соцмережі, але я особисто так само, як багато хто з нас знають приклади, коли батьки, наприклад, хочуть віддавати дитину до школи, де є україномовне середовище, де спілкуються українською не лише на уроках, і в багатьох містах, зокрема у Києві, у них проблеми. Не буду вдаватися в деталі, але я знаю людину, яка повернулася з-за кордону, куди була змушена виїхати в 22-му, хотіла повернутися, і дитина хотіла повернутися, і дитині надзвичайно некомфортно в школі, тому що вона україномовна, вона принципово, дитина принципово україномовна. Я не вважаю, що треба нав'язувати мову спілкування, не зрозумійте мене неправильно, але є чимало повідомлень про те, що і вчителі поза класами, умовно кажучи, коли дзвонить дзвоник, вони переходять на російську спілкування з учнями. Чи можна з цим щось зробити, чи є повідомлення, наскільки великий масштаб цієї проблеми, чи соцмережі у нас викривлюють, і це нерепрезентативно. Чи доводиться вам з цим мати справу?
6: Я додам трошки, що я теж бачу досить багато останнім часом повідомлень в соцмережах, власне, від мамів, які скаржаться на те, що їхня україномовна дитина потрапляє в школу, де поза уроком, щойно перерва, всі говорять російською, і цим дітям, україномовним дітям в Україні, зокрема в Києві, воєнному, некомфортно, бо навколо них російська мова, а вони україномовні.
8: Ну, треба розкласти на два питання. Це перше питання – це педагог. У педагога є робочий час, і мовою робочого часу, і мовою освітнього процесу є державна мова. Перерва також входить в робочий час педагога, і він зобов'язаний свій робочий час повністю, це не лише уроки, да, а це інша робота, да, спілкуватися лише державною мовою. І тому до нас скаржаться і батьки військовослужбовці, яким не приємно чути не державну мову в закладах освіти. Ми співпрацюємо з уповноваженою захисту державної мови з цього приводу і так досить жорстко на це все реагуємо. Стосовно учнів, ми маємо вплив соціальних мереж, на жаль, і певну знов популяризацію недержавної мови. Я бачу це проблему, я також зустрічаю молодь, чую, як вони спілкуються, якою мовою спілкуються. І зрозуміло, що примусом ми не можемо щось робити, але має бути розроблена, і в нас є державні стратегії там, да, популяризації української мови і так далі, як вони будуть діяти, чи дійсно нам вдасться повернути от в русло от, молодь в спілкування державною мовою. Але якщо для педагогів педагоги можемо відповідальність, да, там догани в нас були і звільнення за використання або відсутність сертифікату про знання державної мови керівників безпосередньо, то для учнів це лише приклад педагога і приклад батьків. Тому що ми розуміємо, що спілкування йде з сім'ї. Були на скарги, до речі, на вчителів, де батьки скаржились на те, що вчитель просить і вимагає, щоб вчитель спілкувався на уроці, відповідав на уроці державною мовою. І ми захищали таких вчителів, тому що ну відповідати на уроці не державною мовою, ну учень не має права. Водночас у нас розвиваються мови національних меншин, там, де проживають національні ці меншини, і там в початкових класах, в дошкільних закладах вивчають мови національних меншин, тобто у нас немає заборони для інших мов, у нас толерантне ставлення до цього.
5: До речі, ще, якщо можна повернутися до вчителів, питання, яке хотілося поставити, а вони з чим до вас найчастіше звертаються? От які проблеми у вчителів, з якими вони йдуть до освітнього омбудсмена?
8: Це трудові права, це розподіл педагогічного навантаження, це цькування, мобінг, можливо, незаконне звільнення і так далі. І от я говорила, що я приєднуюся як третя особа до таких судових позовів. Тут один у мене успішний, другий зараз триває щодо незаконного звільнення вчительок, мобінг щодо них. Тому я от підтримую цих людей, тому от, якби трудові права вони звертаються в більшій мірі. Хоча були скарги на весною на от образи в TikTok, також масово зверталися керівники і педагоги.
6: Від дітей?
8: Так.
6: Образи від дітей?
8: Так.
6: Це взагалі ця проблема з доступом до соцмереж, до штучного інтелекту. Зараз можна наробити діпфейків різних з вчителями. І ви, ну, це до вас, так, питання? Вчитель може до вас поскаржитись про це?
8: Коли розпочалося це явище, я почала такі неформальні перемовини, тому що дуже частина нашої роботи – це такі непублічна діяльність. З національної поліції, я кажу, давайте виступимо на захист вчителів, тому що ну, так не має бути. І ми таким спільним зусиллям вийшли. І тут питання в тому, що соціальна мережа TikTok, вона не є українською, вона не регулюється українським законодавством. Досить важко там знайти. В принципі, можна, цифровий слід є кожної людини, там, не обов'язково за прізвищем, ім'ям, а номер телефону, геолокація і так далі. І в частині випадків поліції вдалося встановити порушників, в частині їх встановлювали самі керівники. Але до нас почали скаржитися батьки з тим, що їхніх дітей викликали до директора, там говорили, що вони там розмістили ці образливі повідомлення. Але знаєте, мене що вразило, що жоден з цих батьків не висловив жалю, що зробила її дитина. Тобто є певне нерозуміння, що такі відео, нерозуміння у батьків і дітей, що такі відео, такі образи є неприпустимими, що це порушення прав і так далі. І частину батьків притягнула поліція до відповідальності. І я бачу, як от почався навчальний рік, це все стихло, тому що є відповідальність, ви побачили, що є відповідальність за ці дії.
5: На жаль, наш час вичерпано на тепер. Ми говорили про, і не всі питання поставили, які хотіли, само собою, і це добре. Це означає, що ми продовжимо розмову на цю тему. Тема дуже непроста, бо ми проходимо через такі важкі часи, і питання в тому, наскільки і як ми зможемо оговтатися від тих освітніх втрат, яких ми зазнаємо передусім через повномасштабне вторгнення Росії, через наш захист, нашу війну. Дуже дякую за розмову.
6: Я теж дякую за розмову. Нагадаю, це подкаст «Я чую інших», в якому я, Дар'я Бура, і Максим Буткевич говорили з Надією Лещик, освітньою омбудсменкою.
5: На сьогодні прощаємося. Я чую інших і сподіваюся, що інші чують мене.
6: Слухайте, думайте, дійте.
3: Я чую інших. Про права людини попри все.
4: Правозахисний подкаст на Громадському радіо.
9: Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду відродження. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Міжнародного фонду відродження.
1: Проєкт Громадського радіо у співпраці з радіо «Накипіло».

В Україні 5 ранку. Ви слухаєте Радіо Накипіло. Гончарівка слухає Радіо Накипіло.

Ранок у Харкові. Радіо накипіло. Микола Хвильовий, Майк Йогансен, Наталія Ужвій, Лесь Курбас творили в Харкові. І якби могли, слухали б Радіо накипіло.

Привіт, Харківщино! Ви слухаєте Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

0: так звучить радіо накипіло.
1: В Україні 6 ранку. Ви слухаєте радіо накипіло.
2: У червні 2023 року саксофоніст Андрій Левіщенко виконав гімн України на даху затопленого будинку в Херсоні, що став вірусним символом незламності після підриву Каховської ГЕС. А відео, зняте Оксаною Йоханнесон, облетіло світ, показуючи єдність та стійкість українців на тлі катастрофи. Зараз ви почуєте цей запис. Звучить гімн України.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: Привіт слухачам радіо «Накипіло». З вами гурт «Творчі».
1: Слухайте наш ремейк на відому композицію музиканта Володимира Івасюка «Мила моя».
2: Присвячуємо нашу версію пісні усім милим дівчатам і жінкам.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

Солонитівка слухає радіо Накипіло.

блажен, хто вірить у спасіння і забуття. І апостоли прикладають йому рушник до лиця і говорять, що вірили йому до кінця. І той, хто ставив на нього, ставить далі так само на досвідченого бійця.

радіо «Накипіло» стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо «Накипіло» – про Харків, про Харківщину, про

0: слухаєте Радіо Накипіло. Новини на Радіо Накипіло.
1: Після російських ударів по Харкову 5 жовтня в лікарнях залишаються 17 поранених. На Харківщині щодоби евакуюють понад 100 людей із небезпечних територій. У Харкові достроково завершили ремонт зоологічного мосту. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Зоя Рудь. Вітаю.
2: Харків.
1: У Київському районі Харкова вчора близько 18 години російський дрон влучив в останній поверх багатоквартирного будинку. Постраждали двоє людей. Про це повідомили міський голова Ігор Терехов та начальник Харківської ОВА Олег Синігубов. 67-річну жінку з пораненнями госпіталізували. 30-річному чоловікові через гостру реакцію на стрес медики надали допомогу на місці. Станом на вечір 7 жовтня у медичних закладах Харкова залишалося 17 людей, які дістали поранень через російські авіаудари по місту 5 жовтня. Про це в етері національного телемарафону «Єдині новини» розповів начальник Харківської ОВА Олег Синігубов. За його даними, серед ушпиталених двоє людей перебувають у тяжкому стані. Стан інших, включаючи дитину, оцінюють як середньої тяжкості. Загалом внаслідок удару поранень дістали 59 людей, шестеро загинули.
2: Харківщина.
1: На Харківщині щодоби евакуюють понад 100 людей із небезпечних територій області. Про це в етері «Єдиних новин» розповів начальник Харківської ОВА Олег Синігубов. За його словами, у Лозовій також працює транзитний центр для евакуйованих із Донеччини. Останніми місяцями кількість людей, які через нього проходять, зросла. У середньому центр приймає понад 200 евакуйованих на добу. У Харківській області сьогодні до кінця доби діють графіки погодинних відключень електроенергії. Причиною є складна ситуація в енергосистемі, спричинена російськими ударами. Про це 7 жовтня повідомили в Харківобленерго. Години можливого відключення електроенергії за чергами та під чергами можна подивитися на сайті та в соцмережах компанії. У Харкові можливі відключення світла через погіршення ситуації в об'єднаній енергетичній системі, яке виникло через російські удари, повідомили у міській раді. Жителі міста просять не перевантажувати міську диспетчерську службу 1562 питаннями про електропостачання. Інформацію про світло подаватимуть відповідні служби, зокрема Харківобленерго. Сьогодні у Харкові тимчасово змінять маршрути трамваї номер 16 та 16А. Через ремонт контактної мережі з 10 до 15 години припинять рух трамваїв на в'їзді Семиградському, вулицях Віринській, Мойсеївській, Шевченка, на ділянці від вулиці Академіка Павлова до розворотного кула Журавлівський гідропарк, повідомили у прес-службі Харківської міської ради. У цей час трамваї номер 16 і 16А курсуватимуть від розворотного кула Салтівське, проспектом Тракторобудівників, вулицею Нескорених, Шевченка до розворотного кула Журавлівський гідропарк. У міській раді додали, що раніше ці роботи планували провести 9 жовтня. У зв'язку з перенесенням дати ремонту в п'ятницю рух трамваїв на зазначених ділянках не припинятиметься. Також у зв'язку з достроковим завершенням ремонту зоологічного мосту рух трамваїв на узвозі Клочківському сьогодні не припинятиметься, як повідомлялось раніше. Трамвай номер 12 курсуватиме за основним розкладом.
2: Погода.
1: Сьогодні, 8 жовтня, у четвер, синоптики регіонального гідрометцентру прогнозують на Харківщині мінливу хмарність без опадів. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Вдень температура повітря по області становитиме від 18 до 23 тепла, у Харкові – від 20 до 22 градусів. Такі новини на цю годину. Залишайтеся з Радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на Радіо Накипіло.

партнерів, знає лише фортуну. Паніка росте роками, швидше за біткоін. Ті, хто міг помогти руками, тихо занепокоєні. Зло опускає тиск барокамер. Хтось дуже поганий вбив Лору Палмер. Гірше смерті тисяча, ти єдиний загадів, хто ще

0: Бачу класки, Міша правильний.
1: Ти неймовірний, братан. Дякую, що позвали. І цьому хлопаку. Це ще не все. Дякую, друзі, дякую, Брейн.
2: Дергачі слухають радіо Накипіло.

0: Ранок у Харкові. Радіо Накипіло. Так звучить Радіо Накипіло. І так звучить Радіо Накипіло.
1: Мене мило.
0: І так звучить Радіо Накипіло.

0: Реклама на радіо накипіло.
1: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22.00. Ексклюзивно
0: увага!
1: На Мегого.
0: Тривога у Харківській
2: Реклама
0: області триває. Рівень загрози червоний.
2: Про умови
0: негайно пройдіть в укриття.
2: На сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
3: Нова музика на радіо «Накипіло».

Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло».

Світ змінюється щосекунди, але жодна країна не пристосована до цих змін. Хто буде перший, то горячі лютому, мені здавалось, це ж будемо ми. Кров, ненависть, біль та гордість за націю міксуватимуться в коктейль, ми його вип'ємо, оптика стане точною, і все по-новому понесеться тепер. Ми виженемо тих із мисленням 90-х, поставимо нових молодих, які хоча б щось торопають. Вчені, спеціалісти у різних сферах IT.

0: ти розкажи мені, що не на часі критикувати своє. Спитай, а що ти зробив, старічок? Я тобі відповім, поки наша реальність така, значить ми всі не зробили нічого. Але я пишу це, бо вірю, що ми заслуговуємо більшого, аніж бути плямою на порваній карті. Але доки ми не виправимо себе, на нас чекає лише майбутнє, про яке писав Кормак Маккарті.
1: Нова музика на радіо Накипіло.
2: Відкрий очі, не перший, не останній. Чогось ти хочеш тут, один з мільйонів. Одним на мільйон бути, тебе рахують, лічать мовчки.

ранку. Ви слухаєте Радіо Накипіло. Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих через російське вторгнення.

0: Новини на радіо Накипіло.
1: Після російських ударів по Харкову 5 жовтня в лікарнях залишаються 17 поранених. На Харківщині щодоби евакуюють понад 100 людей із небезпечних територій. У Харкові достроково завершили ремонт зоологічного мосту. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Зоя Рудь. Вітаю.
2: Харків.
1: У Київському районі Харкова вчора близько 18 години російський дрон влучив в останній поверх багатоквартирного будинку. Постраждали двоє людей. Про це повідомили міський голова Ігор Терехов та начальник Харківської ОВА Олег Сенігубов. 67-річну жінку з пораненнями госпіталізували. 30-річному чоловікові через гостру реакцію на стрес медики надали допомогу на місці. Станом на вечір 7 жовтня у медичних закладах Харкова залишалося 17 людей, які дістали поранень через російські авіаудари по місту 5 жовтня. Про це в етері національного телемарафону «Єдині новини» розповів начальник Харківської ОВА Олег Сенігубов. За його даними, серед ушпиталених двоє людей перебувають у тяжкому стані. Стан інших, включаючи дитину, оцінюють як середньої тяжкості. Загалом внаслідок удару поранень дістали 59 людей, шестеро загинули.
2: Харківщина.
1: На Харківщині щодоби евакуюють понад 100 людей із небезпечних територій області. Про це в етері «Єдиних новин» розповів начальник Харківської ОВА Олег Сенігубов. За його словами, у Лозовій також працює транзитний центр для евакуйованих із Донеччини. Останніми місяцями кількість людей, які через нього проходять, зросла. У середньому центр приймає понад 200 евакуйованих на добу. У Харківській області сьогодні до кінця доби діють графіки погодинних відключень електроенергії. Причиною є складна ситуація в енергосистемі, спричинена російськими ударами. Про це 7 жовтня повідомили в Харківобленерго. Години можливого відключення електроенергії за чергами та під чергами можна подивитися на сайті та в соцмережах компанії. У Харкові можливі відключення світла через погіршення ситуації в об'єднаній енергетичній системі, яке виникло через російські удари, повідомили у міській раді. Жителі міста просять не перевантажувати міську диспетчерську службу 1562 питаннями про електропостачання. Інформацію про світло подаватимуть відповідні служби, зокрема Харківобленерго. Сьогодні у Харкові тимчасово змінять маршрути трамваї номер 16 та 16А. Через ремонт контактної мережі з 10 до 15 години припинять рух трамваїв на в'їзді Семиградському, вулицях Віринській, Мойсеївській, Шевченка, на ділянці від вулиці Академіка Павлова до розворотного кула Журавлівський гідропарк, повідомили у прес-службі Харківської міської ради. У цей час трамваї номер 16 і 16А курсуватимуть від розворотного кула Салтівське, проспектом Тракторобудівників, вулицею Нескорених, Шевченка до розворотного кула Журавлівський гідропарк. У міській раді додали, що раніше ці роботи планували провести 9 жовтня. У зв'язку з перенесенням дати ремонту в п'ятницю рух трамваїв на зазначених ділянках не припинятиметься. Також у зв'язку з достроковим завершенням ремонту зоологічного мосту рух трамваїв на узвозі Клочківському сьогодні не припинятиметься, як повідомлялось раніше. Трамвай номер 12 курсуватиме за основним розкладом.
2: Погода.
1: Сьогодні, 8 жовтня, у четвер, синоптики регіонального гідрометцентру прогнозують на Харківщині мінливу хмарність без опадів. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Вдень температура повітря по області становитиме від 18 до 23 тепла, у Харкові – від 20 до 22 градусів. Такі новини на цю годину. Залишайтеся з радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Якщо раніше я знала, що це може мене снарядом пришибити, то тепер ще й дроном. Зараз дуже страшно.
4: Скільки років у тебе просто вкрали, і тобі їх ніхто не поверне.
5: Щастя не доставляє, я не знаю, там вбивати людей, не доставляє щастя бачити поранених чи полеглих.
6: На початках було скептичне ставлення і казали, ти скоро підеш від нас. До нас дівчата приходили, вони потім уходили. Але з часом так я стала повноцінним членом цього колективу.
7: У медиків чорний гумор, це своя там тема. У нас там є там свої жарти, там давайте сфоткаємося, поки ми всі живі.
8: Я відчувала себе якоюсь міською божевільною, яка така люди, буде війна, буде війна.
6: Оце в мене завжди. Я завжди вважаю, що я роблю недостатньо, тому роблю більше, більше і більше.
7: Ну зараз, так, да, найбільша прив'язка все ж таки до фронту і відчуття родини саме там так максимально залишається.
9: Вона війна. Історії тих, хто боронить та береже. Вітаю в ваших вухах, і якщо ви нас в Ютубі дивитесь, в ваших очах. Вона війна, це авторський подкаст. Мене звати Аліка Піхтерева. Думаю, заставки ви зрозуміли, та що це історія про наше жіноцтво у цій війні, про активних звитяжних жінок, які наближають українську перемогу в той спосіб, в який вони собі обрали. І власне сьогодні, та як я завжди люблю казати, що також в цілому зараз і моя робота загалом, і робота нашого медіа – показати війну в усій її строкатості, в усіх її відтінках, і особливо в усіх тонкощах різних професій. І, звісно, що в цьому подкасті ми зосереджені саме на тих професіях, які втілюють жінки у війську і поза ним. Сьогодні ми поговоримо про медицину, бо у мене в гостях санітарний інструктор 2-го медичного пункту, 2-го механізованого батальйону 3-ї ОШБР штурмової бригади. Пані на позивний Олена, але звати не Олена. Вітаю вас.
6: Вітаю.
9: Вона війна. Історії тих, хто боронить та береже.
10: Таке теж дуже цікаво. От ми познайомилися щойно та розвіртувалися з вами щойно-щойно. І ви кажете, Аня, позивний Олена. Як так сталося?
6: Ну, я шифруюсь.
10: Позивним?
6: Насправді Олена – це позивний взятий на честь Олени Степанів, військовослужбовці, яку, можливо, хтось чув про неї на уроках історії. Я, якщо чесно, не пам'ятаю ні зі школи, ні з університету, хоча я закінчила історичний факультет, зокрема. Олена Степанів була військовослужбовцем українського січового стрілецтва, української Галицької армії. Якщо вбити її ім'я в Ютубі, ви побачите там купу всяких відео. Там перша жінка-офіцер в світі і всякі речі. Насправді, взяла через те, просто особа мене дуже надихнула своїм прикладом. Чомусь ми з нею схожі. В долі там, наприклад, і вона викладала в цивільному житті пізніше, після армії. Я викладала до армії. В неї був свій нелегкий шлях до війська. У мене так само не одного разу. Я чула відмови, я чула всілякі пояснення, типу, жінкам не місце в армії. Там я, в принципі, згодна, але про це пізніше. І мені навіть кажуть, що чимось на неї схоже, мені деякі казали мої друзі, там от форма обличчя, ніс. Ще вона народилась в 1892-му, а я в 1994-му, співпадіння. 102 роки різниця.
9: Цікаво. Я, до речі, на початку кожного подкасту такий формат, що я наводжу 3 цитати видатних українських жінок, і гостя обирає той, який зручно. І було би дуже красиво та склейка, я кажу, а у мене якраз є цитата Олени Степанів, але так не склалося сьогодні. Я про це не знала, але у мене є цитати Зарицької, і також це навіть дві представниці УПА сьогодні пролунають. Ну, словом, та з правилами ви ознайомлені, яка найбільше резонує і чому. Перша – це Катерина Зарицька, зв'язкова Шухевича, організаторка Українського Червоного Хреста. Я, власне, з цих міркувань обирала. Чи знаєш, що це значить? Утерти комусь сльозу. Яке душевне вдоволення воно приносить? Взагалі, ви, цивіли, не маєте уявлення, яке життя може бути гарне і цікаве, як можна щиро від душі сміятися та радіти. Друга цитата – це Дар'я Гусяк, зв'язкова також Української повстанської армії і самого Шухевича. Треба нам самим творити свою історію. Кожна людина має своє місце. Вже досить нагинулося наших. І третя цитата Леся Українка. Земля не пекло, люди не прокляті, і радощі не гріх, а Божий дар.
6: Напевно, перша. Можна ще раз першу цитату?
9: Чи знаєш це, що значить утерти комусь сльозу, яке душевне вдоволення воно приносить? Ви, цивілі, не розумієте уявлення, яке життя може бути гарне і цікаве, як можна щиро від душі сміятися і радіти.
6: Ось друга частина цієї цитати 100% моя.
9: Як ви це зрозуміли, що вам треба перетинати цю межу і зрозуміти, побачити інший бік цієї війни, не з боку цивільної, а з боку військової?
6: Насправді, це до мене прийшло розуміння ще за кордоном, бо на самому початку повномасштабної війни я виїхала за кордон. Це було десь через місяць. Ну так, наприкінці березня я вже виїхала.
9: В Києві ви зустріли, та повномасштабну?
6: В Київській області у батьків. Теж, до речі, ще одна паралель з Оленою Степанів. Вона зустріла Першу світову у
11: батьківській хаті в селі. Тобто вона з Львівщини, вона там народилася, першу світову зустріла в батьківській хаті. У мене так само, тобто ось дім, в якому народились мої батьки, і тут я розумію, що прийшла війна і в цей дім, зокрема. І це зі мною залишиться на все життя, насправді я вже зараз постфактум розумію, що це було таке дуже егоїстичне рішення виїхати за кордон. Я злякалася, чесно. Там виникли певні фінансові питання на роботі, на якій я тоді працювала. Я працювала в школі англійської мови. І я розумію, що в країні війна, у мене там двоє батьків-пенсіонерів, я зараз можу залишитись без грошей, і я що сяду на шиї своїм батькам, ну, що робити далі? Чисто з цих міркувань їду за кордон, я вже до того, до початку повномасштабки, я вже шукала роботу за кордоном. Якось так співпало, щось саме в цей момент з'явилася та вакансія, яку я хотіла. І я виїхала до Туреччини, я влаштувалася в Стамбульський університет викладати англійську та німецьку, і в якийсь момент мені там просто не стало повітря. От буквальному, і в переносному, і в прямому сенсі. В прямому, бо там в певний момент стало дуже багато росіян після оголошення мобілізації. От ти йдеш по центру Стамбула, а таке враження, що ти йдеш по Москві. Просто російська там. І я зрозуміла, що ні. Хоч я і живу за кордоном, я маю там три роботи, я можу багато грошей відправляти і сім'ї, і на армію, там допомагати різним людям. Я зрозуміла, що ні. Це питання фінансової участі у війні, це не моя роль. Я хочу більшого. Я хочу більшого, я можу більше. Медицина тактична мене на той момент уже цікавила. Я якісь курси проходила онлайн, ще будучи в Туреччині. І вже повернувшись сюди, я почала їх проходити офлайн, безліч різних курсів, різних рівнів, там і для цивільних, і базова підтримка життя, всякі там серцево-легеневі реанімації, купа всього.
9: Угу.
11: І я бачу, що в мене виходить, і я розумію, що треба щось з цим робити.
9: Я пригадую ваш вислів, також було інтерв'ю, власне, від другого Мегабату на їхньому ютуб-каналі, там, де ви серед інших ваших та посестер розповідали там про особливості вашої професії. І там була така фраза, що, ну мовляв, що на питання, чи що вас здивувало, чи що для вас було відкриттям. І ви так легко сказали, що, ну, тіпа, що ти нічого особливо не відчуваєш, коли там в пораненого при тампонуванні суєш там пальці в дірку і такий, ну, прикольно. І я така думаю, ого, це ж людина займалася, викладала, вивчала мови все життя, і потім бере собі от таке відкриття робить. У вас когось такого розшарування сенсів і власного я не відбувалося?
11: Дисонанс, так, насправді, угу. Абсолютний. Я досі не розумію, звідки це взялося. Мені медицина як галузь, в принципі, була цікава там з дитинства. В дитинстві, коли у мене питали, ким ти хочеш стати, я казала ветеринаром.
9: Угу.
11: Ну, а потім ці всі мрії розбилися, обрали уроки в біології та хімії в школі, в яких я була, ну, скажімо чесно, ну, десь нижче плінтуса плюс-мінус. І, ну, звісно, ніякої медицини тут не могло бути, складалося з мовами, там, з гуманітарними предметами, тому я пішла в лінгвістичний університет. Просто, бо це було те, куди я могла вступити на той момент. Медицина мене весь цей час, в принципі, як наука цікавила. Якщо там якісь відосики на Ютубі я дивлюсь щось з медицини. Якийсь там серіал мені хтось кидає на вибір. Кримінальна історія і медицина, я дивлюся серіал про медицину.
9: Угу.
11: Це сама ця галузь чимось мене вабила. Чим? Я не розумію. Можливо, в певному сенсі я кровожерла. Мені здається, що так. От оці всі ці картинки, від яких хтось втратив би свідомість, я від них чомусь не втрачаю свідомість. Хоча я дивлюся відоси з котиком, якимось перебити лапку в інтернеті, я буду плакати, як дитина від цього відосика. Я не розумію. Напевно, це все-таки щось, в чому лікарі якогось психдиспансеру покопалися. Але це ще в майбутньому.
9: Чи були у вас, приміром, думки, та, щоб не просідати в професії, бо все одно, ну, шкода, ну, у вас такий фах, і ви могли викладати в Стамбульському університеті. А чи були думки, приміром, до якогось іноземного легіону долучитися? Хай по стезі медицини, але практикувати постійно.
11: Я пробувала, це були відмови. Це був інтернаціональний легіон. Здається, їх на той момент уже було два, чи перший був розформований, другий формувався. Я скрізь подавала. Заявки, особливо на ті звертала підрозділ увагу, де були іноземці, нуль.
9: Це було пояснено якось, чи просто відмови сухі?
11: Іноді пояснювали, там, от, а що ви, а хто ви, а, ну ви ж дівчина, ну... Іноді пояснень було, іноді ні. То щоб потрапити до війська, у мене це зайняло лише, ну, ближче до року, ну, може, місяців 9-8.
9: Як вас не здолав відчай на якомусь етапі? Ну, це дуже багато шляхів, і просто коли ти бачиш, що чоловіків рясно, скажімо, запрошують, а ти мусиш 150 співбесід пройти, поговорити, і ти ще й не підходиш до того самого.
11: Якось так. Ну, вам не треба, ну, і фік з вами. Тратили таку,
6: можливість.
9: Інших знайду.
11: Так, знайду собі іншого. Та ні, я розумію, що кудись я та попаду. Там, умовно, в якусь ТРО якоїсь області, це зараз не зневага до підрозділів ТРО, і маю на увазі, що в якусь область іншу, можливо, мені доведеться поїхати, це я розумію. Але ж я тоді їду в транспорті і бачу оці постери, вривайся в третю штурмову, де оці чоловіки в цих космічних костюмах. Я думаю, ого. Ну, я ж таки ніколи не був. Та мене так куди там. А тут раз, і в мене просто взяли і повірили. Оце, напевно, був розрив шаблону. Просто мені на одному етапі повірили, на другому етапі повірили, і вже коли я потрапила в підрозділ, там, на третьому етапі в мене знову повірили. Не знаю, це якась магія.
9: А тих знань, що ви здобули, вам попервах вистачало? Чи ви розуміли, що варто було щось ще підучити?
11: Я вже просто вперлася в той рівень, що вище, щоб отримати знання вищого рівня, потрібно вже бути в підрозділі. Тобто треба бути частиною підрозділу, всякі там процедури, які пов'язані вже з роботою в межах підрозділу. Це опанувати тут в цивільному житті було неможливо. Тому я вижила все, що могла з цивільних курсів, те, що було наполовину цивільно-військове також, і вже після цього я потрапила, власне, у підрозділ.
9: А оцей весь час, коли ви не потрапляли, у вас не було такої думки, що, ну, мабуть, вищі сили не хочуть, хочуть мені якогось іншого шляху, треба собі подивитися, можливо, якусь роботу на перетині, можливо, та викладати те, навчитися добре опанувати такмет, викладати цивільним.
11: Про викладання такмету я навіть не думала. Мене вже на той момент воротило просто від викладання. Я вже не можу. Мені теж було, хтось пропонував, мені таке пропонували. Кажу, ні, ніяких викладань. Я навіть якийсь момент перестала казати про те, що я там знаю певну кількість іноземних мов, просто щоб ніхто мені не пропонував цих варіантів. Вони мене бісили. Кажу, ну дивіться, я ж до вас прийшла і прошу А. Чого ви мені пропонуєте Б? Ви ж коли приходите в Макдональдс, ви не просите, дайте мені борщ. Ви прийшли в Макдональдс. Макдональдсі немає борщу. Тому ви берете те, що вам пропонує Макдональдс. Ну, коротше, давайте не мішати. Це таку дурню.
9: Я все намагаюсь прив'язуватись, бачити до вашої попередньої професії, до викладання, до мов. А у вас таке прям як очищення, так? Якась хвиля знайшла, і ви повністю в нове пірнули.
11: Свого роду так. Потім мови до мене повернулися, бо у нас в роті, я була в бойовому підрозділі, в піхотній роті, у нас з'явився цілий взвод іноземців. І мене перевели в той взвод, взводним медиком. І я з ними займалася, теж і заняття з медицини, там і заняття з української з ними у нас були. І, ну, і в принципі, їм допомагала в побуті, і коли вони отримали поранення, звісно, весь цей супровід. Тобто я повністю в них була нянькою. У цього взводу їх було 9, здається. Так.
9: Взводний медик – це той, хто чекає на стапункті? Чи...
11: Взводний медик – це той, хто працює саме з бійцями в підрозділі. У нас, наприклад, в батальйоні взводний медик – це той, хто також заступає на позиції з піхотою. Так було раніше, зараз теж частково. Зараз більше стрільці-санітари заступають. Тобто я почала свій шлях в армії з того, що я заступала з піхотою на позиції, на передовій, але як медик. Так, у мене теж була особова зброя, але у мене було два рюкзаки, свої особисті речі, плюс медичний величезний. І от всі йдуть на легке з одним рюкзаком, а я ззаду там... Вони такі, чого ти відстаєш? Не говори до мене зараз, будь ласка.
9: І у разі чого, тобто ви мали прийняти бій, приміром, та, якщо ви йдете з піхотою, то ви така універсальна. Ви і надаєте допомогу, це ваша головна мета, але якщо хтось, ну, в силу деяких причин та випадає із задачі, то ви маєте включатися.
11: В принципі, так. Але так у нас організовано було на той момент розположення позицій, що щоб я прийняла бій, це вже має бути крайня і дуже погана ситуація. Бо там перед тією позицією, на якій я, це умовний стапункт польовий, попереду ще, наприклад, там дві позиції. От якщо, на жаль, стається так, що ті дві позиції лягають, та тоді природним способом наступна позиція приймає бій. До такого у нас, на щастя, не доходило. Ми трималися, але моя функція була така, що я маю бути настільки близько, щоб до мене могли підтягнути пораненого, відтягнути з передка з умовної червоної зони, як вона колись називалася, і щоб я вже могла надати допомогу в укритті, в бліндажі, в повному обсязі і відправити далі.
9: Чи правда, що свого першого пораненого запам'ятовуєш назавжди?
11: Напевно, ну я пам'ятаю. Так, це не було нічого такого вау, супер. Це було звичайне стандартне поранення. Масивна кровотеча, можливо, була би, якби це не було так швидко, якби ми так швидко не зреагували, і вони не були б так близько до тої позиції, де я перебувала. Так, я пам'ятаю, ось перша оця дірочка, куди треба засунути пальці, як в отих усіх відосиках, як на всіх тих курсах, як на учебці нам показували. Так, було. І я дуже злилася, я пам'ятаю, як я дуже злилася, матюкалася, кричала, бо хлопцям всім було весело, вони всі сміються, там якісь відосики знімають. От десь досі є, хлопці мені не так давно показували, як я на них кричу, матюкаюся. Я кажу, працюю, ви мені заважаєте.
9: Часто на курсах з надання допомоги до медичної кажуть, стали такий вислів, що в критичній ситуації ти не підіймешся на рівень своїх знань, а опустишся на рівень власних навичок. І от в цих перших ситуаціях, які виникали, коли ви надавали допомогу, ви відчували, що рівень ваших навичок достатній, чи ви ловили якусь розгубленість, якою потім працювали?
11: Розгубленість – ні, але у мене є така риса особиста, я дуже багато постфактум уже пережовую. От яка б це не було ситуації, чи це щось професійне, чи з особистого життя, мене потім ще пару днів не відпускає. Я думаю, а що, якби, а там треба було б зробити так. І ось цей самоаналіз, він триває постійно. Тому у мене ніколи не було такого, щоб я там уже злетіла до ось такого рівня, і все, я все знаю, я все можу. Я можу, але давай, наступних кілька днів ти себе будеш картати, будеш себе жувати, пережовувати. Як пережуєш, потім поговоримо.
9: Таке безкінечне авторекшн рев'ю.
11: Так, так, абсолютно.
9: Внутрішнє.
11: Так.
9: Поки ви говорили, якраз трошки попросила пояснити мені мережу інтернет, чим займається саме санітарний інструктор. І я правильно розумію, що це все ж таки зараз у вас з ухилом на те, щоб було забезпечення, щоб всі були з необхідними медикаментами, і така бюрократія теж багато.
11: Так, але це вже посада в іншому підрозділі. Я перейшла з роти у медичний пункт.
9: Угу.
11: І так, це і евакуації, відтягувати з умовної жовтої зони, там, де нам бійці передають бійця пораненого, і ми веземо його далі, там, на лікарню, наприклад. І це також так забезпечення. В інших моїх колег санітарних інструкторів це навчання підрозділів. У когось це ще якісь додаткові обов'язки. У мене це, на жаль, кадрова робота.
9: На жаль.
11: Дай Бог здоров'я тій людині, яка мені передала це. Так, ну це свого роду був кар'єрний ріст. Це перехід в медичну службу, в медичний пункт. Але це вже не робота безпосередньо з особовим складом. Бо взводний медик, він працює з особовим складом. І він виходить на позиції. Я вже не виходжу на позиції. Зокрема, це було зумовлено тим, що я отримав поранення, і вже в певний момент я не змогла більше після поранення виходити на позиції. Хоча я дуже хотіла, просилася, мені сказали, все, іди.
9: Буквально нещодавно говорила з одним військовослужбовцем. Він отримав уламкові поранення, дуже багато їх було під час харківського контрнаступу в 22-му році. І у нього було таке, поки він лежав у лікарні, дуже багато страхів на нього накинулося. Тобто, він каже, до цього мені взагалі не було страшно, скільки ми всього прийшли, а потім я розумів, що робіть зі мною, що хочете, я не буду повертатися. Але побратими, якісь там вже ж якраз тривала оця операція, дуже багато якихось відосиків йому надсилали, давай, вривайся, тощо. І це його якимось чином наснажило повернутися. Він так каже, що у мене, мабуть, був там ПТСР, я просто його зміг там сам з собою розібратися. А в вашій ситуації після поранення, чи ви стикалися з цими такими страхами, моральними перепонами і бажанням не продовжувати службу?
11: Напевно, це думка, якої в мене жодного разу ще досі не було. Я об'єктивно розумію, що в цивільному житті мені наразі місця немає, як би це не звучало. У війську це безліч можливостей, це і медицина, і управління, тобто є куди рости, маючи досвід і бойовий, і досвід уже якийсь мінімально управлінський. Ні, взагалі, я навпаки боялася, що мене зараз спишуть, там скажуть, що от все, ти вже там не БГ, ти вже не можеш брати участі в бойових діях, іди десь, не знаю, на якийсь склад, перебирай якісь бінтики умовно. Я навпаки боялася, що мене зараз з цього поїзда викинуть, просто візьмуть, а поїзд далі поїде, а я буду стояти і дивитися йому вслід просто.
9: А чому немає в цивільному житті місця? Бо вас в цілому нітить те, що відбувається в цивільному житті, чи просто це відчуття долученості до боротьби зараз важить набагато більше?
11: Друге. Так, тобто має значення зараз все, що пов'язане з військом, для мене це все значуще. Все, що не пов'язане з війною, з військом, для мене це не значуще. От так, напевно.
9: Якщо говорити про зміну всередині вашої діяльності, якою ви зараз займаєтесь, ви кажете, що це така кадрова робота, що вас наснажує? Що вас розраджує зараз?
11: Наснажує, напевно. Я постійно згадую побратимів, яких вже, на жаль, з нами немає. І я розумію, що куди? Типу, як можна відступити назад, якщо вони там позаду за нами стоять? Шляху назад немає. От це вони, це мої колеги, побратими, посестри, з якими я зараз безпосередньо в підрозділі. Це все супермотивовані люди, просто дуже круті. І дівчата, і хлопці. Це я кота витягнула з посадки, наприклад. Тут у мене вдома тепер є кіт. Я приходжу, і він до мене щось там говорить, балакає. я йому щось скажу. Ми одне одного не розуміємо, але ми при цьому прекрасно співіснуємо. Такі дуже базові речі, так, напевно.
9: Дуже втішно чути про кота, бо до мене от приходять всі і кажуть, ми собаку завели. Та скільки можна? Заводьте котів. Що це таке?
11: У котів там багато. Досі навіть в тих селах, які вже там, в них бойові дії йдуть дуже-дуже багато років, все одно десь якийсь кіт та вискочить. Що він там їсть? Ми підозрюємо, що він там їсть, ми не будемо озвучувати, але вони є. І вони теж хочуть додому.
9: Якщо говорити про евакуацію, трошки зануритися в цю тему, я розумію, що ви згадували та про жовту зону, але що сама та червоний колір, на жаль, він географічно розширюється і розширюється і через війну дронів, і через там рухливість саме лінії боєзіткнення. І це сильно ускладнило роботу медиків. Втім, з'явилася НРК, і як ніби це трошки збалансувало вашу діяльність. Станом на зараз, та ситуація, про яку казали в 24-му, в 25-му, про те, що евакуація надзвичайно ускладнилась. Чи зараз є методи, які вам спрощують і допомагають врятувати більше людей?
11: НРК 100%, але слід розуміти, що це великий шмат заліза на колесах, який як тільки виїжджає кудись, де його зможе засікти ворог, все буде направлено на те, щоб ця платформа на колесах перестала їх. Чи на ній будуть пляшки з водою, чи на ній буде поранень, чи на ній буде, на жаль, полеглий. Тому це такий розхідник, це така дорога іграшка за іноді пару мільйонів гривень, і таких іграшок за ніч ми можемо втратити не одну. Але вони справді рятують, бо замість того, щоб по цього пораненого, наприклад, йшла група або їхала техніка з екіпажем, наприклад, з медиків з трьох, приїжджає ось ця маленька штучка на колесах або там на гуслі. І це просто перевертає світ евакуації до гори дригом.
9: Але для того, щоб та поранений був, правильно йому була надана перша допомога саме побратимами, для того побратими мають бути добре навчені. Як ви зараз оцінюєте рівень підготовки саме бійців, які йдуть власне на передові позиції, і чи є куди повчитися, воно завжди є, але загальна та температура популяції, як то кажуть, як ви її оцінюєте, як фахівець?
11: Я зараз згадую, наприклад, маніпуляції, які міг робити звичайний піхотинець, коли я виходила на позиції, це, наприклад, там 2024 рік, і зараз 26-й. У нас зараз бійці ставлять внутрішньокістковий доступ, наприклад, на позиціях. Це те, що робить підготовлений бойовий медик, хороший бойовий медик. Але також заслуга телемедицини в цьому є. Це зв'язок, за допомогою якого ми зможемо вийти на бійців на позиції і там проговорити, допомогти йому цей внутрішньокістковий доступ поставити. В 24-му році ми не могли б такого уявити, щоб піхотинець сверлив кістку іншому піхотинцю і цим ще й рятував йому життя. Тобто не просто зробив маніпуляцію і фіг з ним. Зробив маніпуляцію і допоміг. І цей поранений потім доїхав на стабік, вижив і зараз живе своє життя. Тобто, на жаль, не кожен зможе це зробити, але через, наприклад, засоби зв'язку ми можемо їх проінструктувати і вони це роблять. Просто unreal.
9: Моя знайома є інструкторкою і вона якось відкрила мені, ви мене так зараз здивували дуже. І я пригадала, коли я останній раз так дивувалася і коли вона мені розповідала про те, що вона досить часто саме для військових проводить навчання і що майже на кожному такому навчанні її ставлять запитання, щось на кшталт, а можна, якщо прям нічого нема, затампонувати рану землею. Ви в своїй роботі наскільки часто стикаєтеся з креативними методами, за які хочеться надавати по руках?
11: Це вже комплексне питання. Якщо зовсім нічого немає, це значить, що частково ми, наприклад, як медичний пункт, щось не так зробили. Або ми не доставили, не забезпечили бійців, чого не буває, ми всіх забезпечуємо перед виходом будь-яку групу. Або у нас десь немає, на логістичному хабі немає ресурсів наперед доставлених, щоби за такої потреби, якщо там в них все закінчилося, скинути їм оперативно там з дрона якісь аптечку чи додаткові ресурси. Тобто це вже тоді питання до системи, що в цій системі не так. Та, звісно, все буває. Там розбили позицію, хлопці вискочили дорогою, все погубили, там голі босі сидять в якійсь ямі в сусідній. Таке теж буває. Тут, знову ж таки, для цього є ми. У нас є логістичний хаб чи якась там інша точка, де перебувають додаткові запасні ресурси. Ми одразу виходимо там на якихось дрончиків, і вони беруть оцей пеконочок, прив'язують і скидують хлопця. Це не завжди швидко, на жаль, тому що і дрон також не завжди може полетіти, треба вичекати момент, не було подавлення, так далі. Але якщо система налагоджена, воно працює. І не буде такого, швидше за все, що він там землею буде тампонувати. Да, якось може там десь закінчиться бинт у нього, він якось візьме футболки, що шматок зверху допхає. Ну, може бути окей. А так, що прям землею, ну.
9: Ну, я розумію та, що це їй просто ставлять купу запитань на випадок, ну, от, або, ну, якщо раптом так станеться. Я знову ж таки пригадую, приміром, ті інтерв'ю, які ми записували станом на 23-й рік, і тоді було дуже багато, от медики жалілися, дуже багато креативу від бійців, який сильно засмучував. Ну, ті ж самі там паски безпеки, які ми намагалися масивну кровотечу зупиняти і тощо, та, через незнання. Бо хтось, боєць, виходив на позицію, і він уже накладав собі, не затягував турнікети, а просто на ноги собі накладав у випадку чого, щоб себе якомога швидше врятувати, якщо буде поранення. І я так розумію просто, що дійсно, і, ну, та, як ви оцінити цю фразу, що еволюція в цьому плані, вона теж відбувається і відбулася, і таких випадків вже всі вже зрозуміли ціну життя, та, і тому вже не роблять такого, що та я не буду, аптечка багато важить, я її залишаю, я не буду її взагалі брати.
11: Ну, у нас підрозділі це неможливо, це є стройовий огляд перед виїздом, ось вони всі вишукувались, там, мов, них 10 людей, і їх сержант оглядає, і в них там є список, що має бути, там, пауербанк, три пари шкарпеток, умовно, і потім доходить до медицини. Такого не може бути, щоб він там сказав, та мені аптечка, не треба, хай буде. А от, до речі, до питання еволюції, цікаво, недавно бачила відео, у росіян з'явилося якийсь там виробник форми, який у форму вшиває джгути, і він там щось показує, що от у нас така новинка, тут розтібає такі маленькі, наче кишенька, розтібає, витягує джут, затягує. А то джут оцей, яким вам перетягують руку, коли ви здаєте в там, умовно, в сінево десь чи в ділі кров. І він такий, ну от, я затягну, кровотечення остановлено. Я така, дивлюсь, думаю, робіть побільше. Супер ідея, клас.
9: Ого, цікаво. Ну,
11: просто маразм.
9: Ну, це прям вони на повному серйозі, так?
11: Ну, це було відео танські. Ну, це не було схоже на прикол.
9: Ага.
11: Тобто форма, все там форма, як треба зроблена, камуфляж, і оця кишенька, він витягує цей джут, каже, от, і таке от на двох руках, у нас на ногах, все. Ми такі технологічні. Здається, десь чи в Штатах якась така форма, був виробник тактичного одягу, який таке щось придумав, але в них там, очевидно, не джути для збору крові.
9: Ну, так, так.
11: А ці вирішили такий дешевий варіант зробити.
9: Ой, цікаво, а ваші ж руки, мабуть, неодноразово потрапляла аптечка ворога, ну так, чисто препарувати, дослідити.
11: Да. Хлопці притягували.
9: Як оцінюєте?
11: Бачила їхнє виробництво турнікети, ну, там така дурнувата система фіксації.
9: Як вакцина Спутник, так і...
11: Та-да-да. Там і для фіксації часу якийсь такий кругла якась така штука, де треба виставляти цифри, ну, там треба два дні розібратися тільки з ним.
9: Угу.
11: І фіксація там якась була дуже дивна. У них з фармакологією все дуже добре. То у них не проблема там такий хороший укольчик покласти, один, другий, третій. І хлопці мені ці укольчики приносили, у мене досі вдома є така поличка, де складаються всі сувеніри. Там є він, цей укольчик уже лежить. Ну, тобто це наркотична речовина. І з однієї аптечки мені колись передали, там був шприц, ось цей ще скляний, багаторазового використання. І в картоні ці коробочці там ГОСТ зділано в там бозна де, якийсь там мовний 86-й рік. І це також було витягнуто з аптечки з російської.
9: Але розуміємо, що є речі, в яких вони просідають, а є речі, в яких вони досить добре себе і оснащують. Ну, тобто...
11: Так, абсолютно. То це теж, ну, у нас теж переконано, можна в деяких підрозділах ще досі знайти якісь речі, які вже не будуть такими дієвими. Але ми вчимося на своєму досвіді так само. Ми покращуємо, ми робимо, переглядаємо свої помилки, робимо все для того, щоб далі було краще.
9: А чи зараз ще є така проблема і виклик, як так звані палені турнікети, чи це теж уже такі в минулому історія?
11: Досі є. Не в нашому підрозділі, знову ж таки, в нас в третій штурмі ви такого не побачите. Але от у підрозділу, який був нам підпорядкований не так давно, ну, мовно, рік тому, я отримала пакунок від медика цього підпорядкованого підрозділу, там, де були попаковані якісь ресурси для їхніх бійців на позиціях. І я відкриваю цей пакунок, а там якийсь джгут, там виробництво, місто Кривий Ріг, чи що, якийсь такий прозорий пакетик, і там середня якась китайська фігня за 100 гривень. Ну, але написано там, зроблено в Україні.
9: Угу.
11: І вони попаковані, там по 3, по 4 штуки, обмотані скотчем і підписані позивними хлопців. Я думаю, у мене серце стане, як я це побачу. Тобто це централізовано підрозділ перед. дав своїм бійцям. На, ти помирай, умовно. Тобто це пройшло через одні руки, через інші руки. І врешті-решт, добре, що ми це побачили. Добре, що вони самі не передали на точку, на якій пакувалися ці посилки, уже під скиди на позиції. Добре, що воно до нас дійшло. Було б дуже страшно, якби воно полетіло би туди, пройшло би повз нас і полетіло би одразу хлопцям. То це був, ну, ми потім, звісно, підняли Бучу, пробували відслідкувати. Я вже не пам'ятаю, чим ця історія закінчилась, але там були розборки страшні.
9: І досить добре, що це були розборки. Це означає, що потім буде страх неперевірені якісь засоби захисту відправляти бійцям. В інтерв'ю, яке ви та спільно з посестрами давали понад рік тому, вам ставили це запитання, і ваша відповідь була така доволі категорична стосовно цього. Цікаво, чи змінилася думка. Йдеться про жіночу мобілізацію. І ви казали, що не вбачаєте це потрібним. І тоді ви покладалися на те, що це на емоційну складову жінок. Ну, тобто, це така ваша думка. Та. Станом на зараз уже є в інфопросторі розмови про те, щоб все ж таки її в якомусь форматі продумати і оголосити. Є переживання певні, що це буде, якщо і втілено, то втілено якось по-дурному. А як вам взагалі здається, чи є це доцільним?
11: На мою думку, це просто утопія. Це неможливо. Навіть якщо уявити ось цей сценарій, що всіх жінок ставлять на тилові позиції, і з тилових позицій всіх там чоловіків переводять на передові позиції, ну, це unreal, бо я дуже часто бачу саме цю думку. Що так, хто хоче, той буде приєднуватись до підрозділів на бойові посади, то ні, тилові посади, будь ласка, з тилових ми, типу, переведемо всіх там напередок. Наприклад, у нас в бригаді дуже багато людей, які наразі перебувають на умовних тилових посадах, чи навіть в управлінні, це все люди, які пройшли, які мають бойовий досвід, і які дуже часто через поранення, наприклад, через різні тяжкі поранення або навіть ампутації, вони більше не змогли повернутися до бойових задач, і відповідно вони, маючи певний досвід, пройшовши додаткове навчання, вони опинилися на тих тилових чи управлінських посадах, навіть передових, бо в них є бойовий досвід. Тому, ну, так не вийде просто всіх зняти хлопців з тилу, всіх туди, а дівчат всіх замість них. Це утопія. Так не буває. Простих рішень тут не може бути. Ті, хто захоче приєднуватись на бойові посади, я думаю, так і буде надалі. Не бачу в цьому ніякої проблеми. Емоційна складова, я навіть вже не пам'ятаю, що я там казала. Я просто не думаю, що це залежить від гендеру, від статі. Це особисто залежить від кожної людини. Бувають хлопці, які мліють від там, не знаю, пролетіла десь куля, він уже втрачає свідомість. Буває дівчата, які так само, тільки бачать там кров, втрачає свідомість. А буває дівчата, які будуть лізти попереду, будуть зривати голови, стріляти, кричати, і так само хлопці. Тобто це взагалі не залежить від статі. Стать тут, ну, це взагалі ознака, яку не слід розглядати. Та, звісно, якісь упередження, там, що жінка слабша, там. Та, це може бути якісь істерики, нервова нестабільність. Я думаю, це все буде вирішуватися в особистому порядку. Ну, а тепер, як у мене. В мене просто повірили. До мене прийшли, зі мною поговорили, побачили, хто я, що я. Так, це теж, ну, це перше враження, воно може бути помилковим, я теж це розумію. Але мені повірили, подивилися, що я маю, чого я навчилася. Все, мені дало можливість, я себе показала, питання зняти. От та й все. Але я не впевнена, чи так вийде у всіх жінок. Я не думаю, що це вийшло через те, що я жінка. Думаю, це через те, що я просто така людина. От.
9: А одна справа – оголошувати мобілізацію жіночу. Інша справа – заохочувати жінок активніше долучатися. Я вже бачу першу таку спробу соціальної реклами, коли саме на афіші беруть жінок, і коли кажуть, що там беруть у дужки «не», та війна в дужках «не», жіноча справа. Тобто самі собі вирішуєте, та жіноча чи ні. Як вам здається, чи є доцільним таке заохочування, приміром? Все одно, коли формується певний наратив, це як у мене знайомий нещодавно був на роботі з бронью, все у нього було добре, а потім бере і долучається до війська. Ми питаємо, чому? Він каже, та всі мої друзі пішли, мені якось так стало стрьомно, що я не військовий, і, ну, все одно це працює, та оце просування цього наративу.
11: Ну, я, якщо чесно, не вірю у зовнішню мотивацію. От, в принципі, зі мною це ще з моєї викладацької діяльності. Я не вірю в те, що можна когось мотивувати, змусити вчитися у війську, мені здається, так само. Надихнути, дати приклад, показати так. Але чи воно пройде, чи той приклад закріпиться, чи воно чи те зернятко, яке ти посієш, проросте. Якщо в людини є цей стрижень, якщо в неї є цей потяг, це бажання всередині, так, його можна виростити. Але якщо людина не хоче, людина ховається, там всіма правдами, неправдами уникає цього, ну, я не думаю, що той постер якийсь прямо так от подіє. Це з сім'ї, це з виховання, це з голови, з ментальності. Ну, тут у мене це прийшло просто з моєї голови. От у мене є дім, У мене є країна, у мене є сім'я. В мій дім прийшли чужинці. Що робити? Залізти під стіл, ховатися? Так це ж мій дім. Коли там кажуть, о, за того то воювати, воювати за владу, за ще щось. Та я за дім свій тут, за свою сім'ю.
9: А, власне, якщо говорити там про саме мотивацію на війні, а мені з ваших слів випливає те, що мотивація – це не зовсім те, що вами рухає. Ну, тобто, ви її не потребуєте на такому, як на підживлення.
11: Ну, зовнішньої. Ага. То вона і внутрішня в мене, якби самомотивація. А зовнішньо ці всі стимули на мене особисто не діють. І я не вірю в те, що вони можуть прям мати ось такий вау-ефект в широкому сенсі для широких мас. Та, в якості пропаганди це, звісно, важливо. Просто, щоб тримати тримати це питання на порядку денному. Може, десь до когось отак от воно буде капати, капати, капати, і потім так накапе, що людина отак взяла і пішла, як ваш друг, ви кажете. Ну, я, чесно, не маю ж такого оптимізму стосовно цього. Воно або в тобі є, ти хочеш цього, і ти це робиш, або його в тобі, напевно, що немає. І тоді буде дуже тяжко.
9: А, таке слово, як дезмораль, трапляється із вами, і наскільки часто, якщо так?
11: Час від часу так. На мене просто дуже впливають інші люди. От коли хтось робить якусь дурню, чи хтось недбало ставиться до своїх обов'язків, от, наприклад, як з цими турнікетами, коли я побачу, то я себе уявила на місці цієї людини, от мені настільки має бути пофіг, просто пофігу на життя цих хлопців, що я беру і таку дурню їм передаю туди напереду, там, де умовно. Ось одна яма вони, через 30 метрів яма росіяни. І я йому туди скину ось цей турнікет. Як? От ось коли люди отак от роблять, я стою свідком цього, це на мене дуже сильно впливає. А так, дизмораль, якісь там, не знаю, розмови в соцмережах, це на мене не дуже. То, ну, на те, що вони соцмережі, щоб там балакти. Чи там щось в новинах, мені там батьки розказують, о, там от в новинах те-то розказав. Ну, то їхня робота, що їм ще робити.
9: А я говорила з теж в межах цієї програми з Вирвою Піхотинкою, і вона, власне, розповідала, теж там ми говорили з нею там про дизмораль, і якраз про те, що деякі люди халатно ставляться до своїх повноважень на певних посадах, і вона каже, якщо людина не мала бойових виходів, не була в піхоті, тоді тобі по цимбалах, умовно кажучи, може бути, або ти в цій шкурі не був, ти не розумієш, наскільки це важливо, і тобі це може не боліти так сильно. І тому вона там дуже активно виступала за те, що кожна людина мусить отримувати бойовий досвід, а потім вже йти там, можливо, за паперову роботу, там за іншу, бо армія це теж країна в країні, можемо сказати так. Там є дуже багато різних професій. І от тут мені хочеться у вас запитати ваше ставлення до цієї тези, яку далекоглядні люди казали ще на початку війни, і я би навіть сказала на початку в 14-му році, що так чи інакше воювати будуть всі. І ми мусимо бути свідомі цього.
11: Погоджуюся 100%. Це те, через що ми маємо пройти. Це оце бойове хрещення. Чи будеш ти на передовій, чи будеш ти десь в тилу, чи це буде якась, не знаю, чи будеш ти дрончиком потім, чи будеш ти десь в логістиці. Ти маєш це побачити, щоб розуміти, коли тобі дають задачу, чого тобі дають саме таку задачу. Ми з цим зараз стикаємося частково, що там якісь комунікації з якимись підрозділами, які, наприклад, ми всі, як ми кажемо, є обслугою піхоти. Ми всі для піхоти. От коли нам треба щось там вирішити для піхоти, ми звертаємось до якихось інших підрозділів, і там ходить якась дурня, наприклад. І ти розумієш, що ця дурня вийшла тому, що ось та людина не була в піхоті. Вона не знає, як це своїми ногами туди пройти цю енну величезну кількість кілометрів. Ті ямі сидіти днями, тижнями, а зараз це, на жаль, місяцями. І зараз це вже до року доходить. Той, хто цього не знає, він, ну, буде дуже складно людині пояснити, чому треба робити саме так, а не інакше. Тому цей піхотний досвід, він є основоположним для всього абсолютно. І тому зараз дуже часто важко спілкуватися і доносити інформацію, спілкуватися, маю на увазі, комунікувати по роботі з тими, хто не має піхотного досвіду. Бо він перевертає все до кори дригом, і він розставляє все на свої місця.
9: Як той досвід, який ви здобули, змінив вас?
11: Я зрозуміла, що все, мене зробила піхота. Я тепер, коли маю якісь відносини з кимось не з піхоти, і ми про якісь там речі будемо сперечатися чи говорити, ми дуже тяжко знаходимо порозуміння. Бо там все, що впирається в побратимство, у співпрацю, взаємопідтримку, воно все в мені піхоти. Бо це та робота, в якій ти розчиняєшся у колективі. Немає тебе одного окремо. Є ви, є там двійка, трійка, чи там ваша група, ваша позиція, ось ви організм. І ви залежите повністю один від одного. Якщо один випадає, все. Ви одразу маєте перебудуватися, реорганізувати все. Ви, по-перше, ви маєте йому допомогти, щоб він не випадав, якщо це, наприклад, поранені. Піхотний досвід – це просто вам не передати словами. Це вау. Насправді, я скажу, що я свої найщасливіші, напевно, роки в житті провела там десь в окопі. Я зараз про це так згадую, іноді дивлюся свої там якісь фотографії на телефоні. Думаю, боже, це що я? Це ж правда було. Це наче якийсь фільм, наче це було не зі мною. Десь, там, не знаю, дивлюся якусь фотку, де ми йдемо там стежкою з групою, і потім я десь збільшую цю фотографію, бачу там якийсь нерозрив. Думаю, йолки-палки, а ми там щось бігали. Тому що це да.
9: У вас очі заблищали, коли ви
11: бачили. Ну, це дуже круто. Але це дуже круто станом на 24-й рік, коли я виходила на позиції. Станом на зараз це не так круто, бо тоді ми там за 5 кілометрів від позиції, наприклад, спішувалися. І кричала, матюкалася страшно, а той підрозділ за 500 метрів від позиції викидує машинка. Чого ми йдемо 5 кілометрів? А зараз це може бути 25 кілометрів. Mm-hmm. І зараз життя піхоти не те, щоб не солодке, це просто найгірше, що може бути. І це найважливіша і найтяжча робота, напевно, на цьому світі.
9: Безсумнівно. Я говорила нещодавно з військовим, ну, він просто мені розповідав там про своє життя, і він каже, я не можу кермувати машиною зараз, а тому що, ну, в невдалий момент визирнув з окопу, і він каже, я побачив найкрасивішу палітру кольорів, ну, розірвався кап, не так розумію, не дуже далеко від нього, і теж у нього теж заблищали очі, коли він про це розповідав і згадував, але водночас у мене там якесь відчарування там ківки чи щось таке сталося, що тепер дуже погано бачить. І як от мені, знаєте, поки ви говорили, мені здалося, що у нас в цілому може бути таке, і навіть як прояв в культурі, таке уявлення про романтизм, яке буде незбагненно для решти світу взагалі. Тобто от у нас можуть писатися книжки про таку та романтику, яку ми розуміємо. Ну, у мене, як у цивільної, теж дуже багато історій, які чомусь я вважаю найкращими, але вони пов'язані з порожніми вулицями Харкова, коли настільки люди тобі близькі і ні в кому немає жодного недоліку, та ви найрідніші в світі, хоча ви просто познайомилися в підвалі. І це геть інше відчуття, але я теж згадую це, як там найпрекрасніші моменти побуту. Та. Оці якісь погвалтовані уявлення про романтизм, вони можуть нас, не знаю, на якійсь світовій мапі культури трошки змаргіналізувати, таке враження.
11: Я думаю, ми сама собі дуже повноцінна культура. Ми будемо надалі спілкуватися, вступати в комунікацію з іншими культурами. Я думаю, нам більше про себе треба думати. Не зрозуміють, ну, окей.
9: Та може, і дай Боже, та, щоб їх це не торкнулося, щоб ми не почали всі одне одного розуміти.
11: Ну, типу, всі ж так кайфували колись від літератури там 60-х, всі дуже люблять Хемінгуея, все таке, всі ці тож ПТСРи минулого століття. Ну, то вітаю, у нас своє тепер таке є. У нас тепер є своє. Не зрозуміють, та й добре, головне, щоб ми себе зрозуміли. Чи романтизація, це насправді, ну, для мене це просто це те, що має сенс. От я теж себе дуже часу ловлю на цій думці, чи свій, наприклад, піхотний досвід, чи це його романтизує, бо це, типу, круто, я там взяла, увірвалася з цивільного життя, чи просто я там згадую ці картинки, мені здається, що вау, це круто, романтично сфоткати, запостити десь в Інстаграм, тобі там напишуть, бережіть себе. Та ні, це просто те, що має сенс для мене особисто. От здається, що ти щось, ну, ти нічого не робиш, ти сидиш тиждень, чи скільки там, в ямі, в Луганській області, в якій я ніколи не була до того в своєму житті. А потім ти в цій ямі отримаєш поранення, ти розумієш, що твоя кров пролилася в Луганській області, вау, начебто є романтизм, але потім ти розумієш, що стоп, так вона ж пролилася не через те, що це красиво, і стоп, так вона ж пролилася не через те, що це красиво, і через те, що і потім ти про цю книжку напишеш чи пост в Інстаграмі, а вона пролилася за те, щоб потім через от кілька

0: долучився до війська, про те, що там військові УПА випадково там в якомусь часовому мірі зустрічаються з піхотинцем станом на 22-й рік. І він каже: сину, де ти купаєш? Він каже: та на Луганщині купаю. Ого, як ми просунулись вперед. Ну, вони ж, та, і це така, дійсно, якщо подивитися в розрізі історії, то тільки ми надихаємося, та, це вояки УПА в тому числі, це те, про що вони могли зараз, ну, мабуть, лише мріяти, та, що перша така відкрита суто проти Росії боротьба, бо скільки ми були за них під гнітом, а зараз така безпрецедентна ситуація. І дуже хочеться, аби, як часто кажуть, та, щоб вона не переходила дітям, внукам і решті. Що, не знаю, як це буде. А, знаєте, про третю штурмову мені... Я з Донбасу, власне, з Луганщини, і у мене дуже багато подруг, друзів, власне, моїх земляків. І те, що третя штурмова зараз повідомляє там про Вівальді, подруга мені якось написала таку фразу, каже, вони так мають їх, що навіть з'являється надія, що додому повернемося. І мені дуже хочеться вашій особі подякувати, а вашим побратимам, посестрам, які дарують нам цю віру і цю надію на повернення.
1: Дякуємо вам, теж дякуємо за підтримку.
0: Вона війна. Історії тих, хто боронить та береже. Дякую. У мене в гостях була сьогодні Олена, яка це позивний, а звати її Анна. Дуже приємно було поспілкуватися. Санітарний інструктор 2-го медичного пункту, 2-го механізованого батальйону, 3-ї окремої штурмової бригади. Дякую за розмову.
1: Дякую вам.
0: Друзі, спасибі, що слухали нас. Вмикайтеся і надалі. Сподіваюся, що вам було із нами цікаво.
2: Вона війна. Історії тих, хто боронить та береже.
3: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
4: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
5: Грибний сезон – час природи, спокою та тиші. Проте у лісах та лісосмугах під час грибного полювання можна натрапити на розтяжки. Пам'ятайте, розтяжки – це прихована загроза. Дотримуйся заборони відвідувати ліси та лісосмуги в районах, де велись бойові дії та на прикордонних територіях. Бачиш підозрілий предмет – не підходь, не чіпай. Відійди якомога далі. Телефонуй 101. Безпека – твій головний трофей.
6: Це повідомлення було створено представництвом Halo Trust в Україні.
3: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
7: Ранок у Харкові.

0: 10 ранку. Ви слухаєте радіо Накипіло. Новини на радіо Накипіло.
1: Армія РФ 14 разів наступала на українські позиції на Харківщині. Росіяни атакували критичну інфраструктуру Лозівщини. У Харкові за рік на 20% зросли ціни на генератори та пристрої автономного живлення. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Зоя Руть. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: На південно-слобожанському напрямку українські військові відбили 12 атак російських військ. Окупанти намагалися просунутися біля Гравського, Синельникового, Волохівки та в напрямку Тернової, Миколаївки та Радьківки. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні. На Куп'янському напрямку російські військові двічі штурмували позиції Сил оборони в районах Ківшарівки та Новоосинового.
2: Харківщина.
1: На Харківському напрямку російські військові минулої доби завдали 4 авіаційних удари, 128 разів обстріляли позиції Сил оборони та населені пункти, а також застосували 169 дронів камікадзе. Про це повідомили у прес-службі 16-го армійського корпусу. Українські військові знешкодили 19 російських військовослужбовців, також вивели з експлуатації 192 одиниці ворожого озброєння та військової техніки. На Харківщині внаслідок російських обстрілів постраждали 4 людини. У Харкові внаслідок влучання FPV-дрона у дах 9-поверхового житлового багатоквартирного будинку в Київському районі поранена 67-річна жінка. 30-річний чоловік зазнав гострої реакції на стрес. У Дергачах поранений 62-річний чоловік. У селі Добренька Наталинської громади з-під завалів будинку врятували 70-річну жінку. У її помешкання вдарив російський реактивний дрон. Про це повідомили у Харківській обласній військовій адміністрації. Також медики надали допомогу 62-річній жінці, яка 3 жовтня зазнала травм через вибух невідомого пристрою в Куп'янську. Протягом минулої доби російські війська обстріляли Харків та 11 населених пунктів області. Ворог застосував 4 ракети, 4 керовані авіабомби та 5 FPV-дронів і 29 безпілотників, тип яких встановлюють. У Харкові пошкоджений багатоквартирний будинок, у Богодухівському районі 2 автомобілі, у Малому Бурлуці Куп'янського району приватний будинок, в Ізюмському районі пошкоджені електромережі та складське приміщення. У Харківському – приватний будинок, гараж, автомобіль, господарчі та складські будівлі, багатоквартирний будинок, трактор і залізнична інфраструктура. У Берестинському районі пошкоджений приватний будинок. У Лозівській громаді сьогодні росіяни влучили по об'єкту критичної інфраструктури в одному зі старостинських округів. О 9 ранку повідомив міський голова Сергій Зеленський. За його даними, люди поранень не зазнали. Через удар сталося задимлення. На Харківщині за добу рятувальники ДСНС здійснили 45 оперативних виїздів, 20 разів виїжджали на ліквідацію пожеж, 5 з них виникли через російські обстріли, повідомили у головному управлінні ДСНС у Харківській області. Пожежі через обстріли сталися в Ізюмському та Харківському районах, горіла суха рослинність на відкритих територіях і були займання на території цивільних підприємств. У Лозовій під час побутової пожежі в приватному будинку постраждала 53-річна жінка, із значними опіками її госпіталізували. Технічні підрозділи ДСНС вилучили та знешкодили 26 вибухонебезпечних предметів.
2: Харків.
1: У Харкові проаналізували ціни на генератори та пристрої автономного живлення, попит на які зростає з наближенням зими та ризиком тривалих відключень електроенергії. За рік вартість таких товарів зросла приблизно на 15-20%, повідомили у Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку міської ради. Бензинові генератори, залежно від потужності та виробника, коштують у середньому від 12 до 55 тисяч гривень, інверторні – від 25 до 60 тисяч, дизельні – від 42 до 160 тисяч гривень. Портативні зарядні станції коштують від 9 до 80 тисяч гривень, павербанки – від 500 гривень до 7 тисяч. Придбати генератори та інші пристрої можна у спеціалізованих магазинах будівельної техніки та електроінструментів. Такі новини на цю годину. Слухайте радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.
0: Новини на радіо Накипіло.

0: накипіло з Володимиром Носковим.
1: На 96,7 FM Володимир Носков. Ми вже ось і від суботи на цій хвилі. Друзі, я сподіваюся, ви вже звикаєте до цього і вже не перемикаєте свої радіоприймачі із цієї хвилі, бо ми тут в Харкові спілкуємося із гостями, запрошуємо експертів до себе, запрошуємо всіх-всіх-всіх, кому не байдужий Харків, Харківщина, ну і взагалі всіх-всіх, хто тут живе. Я Володимир Носков, разом з вами до 11-ї години проведу цю інформаційну годину. І одразу є у мене оперативна інформація для вас. Ну, ви вже зрозуміли і це все відчуваєте, я так розумію, ну, принаймні, лозівчани так точно це відчувають. Відімкнення від світла, напевно, і Балаклівці. Отже, ми входимо вже в такий осеневий, зимовий графік відключень світла. І це все через те, що російський агресор б'є по наших підстанціях, електростанціях, іншій критичній інфраструктурі, намагаючись нас ввести у холодну, темну зиму. Ну, а наші енергетики зрозуміли, що намагаються впоратися з цим, і вони працюють 24/7. І тому є термінова інформація: у Харкові та області запровадили аварійні відключення світла, повідомили, перепрошую, компанії «Харківобленерго». Причина зрозуміла, наслідки атак агресора по енергооб'єктах. Водночас продовжують діяти графіки погодинних відключень. Тож, поки майстри ремонтують це все, будь ласка, вмикайте, я сподіваюся, ви влітку це продумали і на початку осені це продумали свої альтернативні джерела живлення і, ну, принаймні, поки все зроблять таким чином, живіть, працюйте, робіть все, що треба. Ну, і зазирайте в телеграм-канал «Харківобленерго», де оприлюднюється, оновлюється інформація щодо відключень, ну, і, зокрема, там вже можна подивитися свою групу відімкнення світла. Якщо сьогодні буде, то що ж поробиш, так воно і буде. Окей, ми далі будемо говорити про, ну, мені особисто дуже сподобався цей проєкт, хоча, можливо, це хтось скаже, це оціночне судження журналіста, але мені здалося, що це вже не просто реакція на драму, яка розгортається із тваринами, а й розв'язання певної проблеми. Можливо, не повністю це вдасться, але хоча б починають про це міркувати, і не просто міркувати, а ще й діяти. Тож, давайте починати першу розмовну студію.
0: Накипіло з Володимиром Носковим.
1: У попередніх етерах, і це можна почути у подкастах «Радіо Накипіло», знайти їх на звукових платформах наших, на сайті, у мобільному застосунку. Так от, ми розповідали про комунальний центр поводження з тваринами і про громадські організації, які у себе прихищають тварин, а саме тих тварин, яких вивозять військові, поліцейські, прикордонники, різні, так, представники сил оборони із небезпечних територій, там, де стріляє і згори, і не тільки з неба агресор. І от про щось зараз буде йтися. Військові хартії разом із мережею зоомаркетів «Майстер Зоо» розпочали проєкт «Забери домашніх з фронту». Цього разу військові не тільки вивозитимуть собак і кішок із прифронтових територій Харківщини, а їх передаватимуть під опіку партнерських притулків. Втім, спочатку компанія «Сузур'я Груп» та «Зоомаркет», «Майстер Зоо», беруть на себе підготовку тварини до адопції та допоможуть знайти тваринам нові родини. Ну, організатори акції цієї переконані, що кішки та ну, коти та собаки, вони потребують такої комплексного підходу у відновленні. Це, звісно, і евакуація, це і лікування, це вакцинація. І, зрештою, вони мають знайти нову сім'ю, а не залишитися назавжди в притулку чи знову опинитися на вулиці. Саме створенням повного маршруту порятунку від евакуації тварини до нової сім'ї беруть на себе бійці 2-го корпусу Національної гвардії України «Хартія» та «Зообізнес». З яких етапів складатиметься проєкт «Забери домашніх з фронту»? Хто із представників і представниць зоокомпанії, ветеринарних клінік зголосився на створення повного циклу порятунку відновлення і, так би мовити, усиновлення, або можемо говорити і про удочеріння собак чи кішок в новій сім'ї, які сумніви людей прагнуть розв'язати, розвінчати організатори цієї акції. Про це все будемо говорити в етері радіо «Накипіло». І з нами на зв'язку військовослужбовець 2-ї корпусу Національної гвардії України «Хартія» і керівник проєкту «Хартія Хаб», співорганізатор проєкту «Забери домашніх з фронту». Це Євген Лавренюк. Пане Євгене, доброго ранку.
2: Доброго ранку, вітаю.
1: Так, і з нами Анастасія Рудавка, вона директорка з управління репутації та корпоративної соціальної відповідальності. Ой, мені подобається, як називається ця посада, Сузир'я Груп, співорганізаторка проєкту «Забери домашніх із фронту». Власне, і вам теж вітання.
3: Вітаю, вітаю Володимира, і всім привіт.
1: Євгена, ну у мене, мабуть, багато є друзів військових, які мають вже вдома такі міні-зоопритулки, і там кажуть, да, собака татусь, кота татусь. А про вас так можна сказати?
2: А віднедавна так, бо буквально там півтора місяці тому в мене теж з'явилася собака вдома. Собака-прикордонник, ми забрали із прикордонного пункту. От, і дійсно дуже багато собак і кішок, які зараз потребують допомоги, це правда. Тому я дуже тішуся, що наш цей проєкт стартував, і сподіваюся, що ми трошки про нього розкажемо.
1: Ну, я скажу так, що ви замахнулися. Та ми бачимо, що ця проблема стала такою масштабною, бо зоозахисники, вони говорять про те, що сотні, а можливо й тисячі собак по всій Україні із фронту, вони потребують догляду, вони потребують нашої любові, турботи. Та? Але от так, щоб від початку і до кінця, за це ще ніхто не брався в комплексі. Як, зрештою, ви на це зважилися? Як ви до цього прийшли? Давайте, я не знаю. Ну, Євген почне, а Анастасія продовжить, напевно, так. Чи чуєте, Євген? Чи є зв'язок?
2: Я чую, да. Перепрошую, були проблеми зі зв'язком.
1: Ага. Давай починайте тоді розповідати про проєкт, як ви до цього прийшли. І...
2: Угу. Да, дійсно, ви праві, що проблема дуже масштабна. От, і вона, в принципі, насправді ця проблема, вона має декілька вимірів. Тобто, з одного боку, безумовно, ми маємо піклуватися про тварин, да, бо на тому і люди, щоб мати якісь почуття до всього тваринного світу. От. Але це в тому числі і питання безпеки військових на позиціях, бо тварини, вони безумовно там шукають якогось прихистку, шукають їжі, і вони... живучи в бліндажах, в окопах, вони в тому числі можуть демаскувати позиції, тому це фактор небезпеки для військових в тому числі. Тому дуже важливо це вирішувати питання і з цієї точки зору. От,
1: а більше того, є дослідження вже науковців, що ті домашні тварини, які залишилися без догляду, без, ну можна так навіть сказати, хати, господаря, так, і їжі, вони дичавіють. І вони навіть вже здобувають образи і обличчя, і тіла, і хвоста саме схожих на ті, які мають вовки. От я читав про такі результати дослідження.
2: А цілком можливо, да, бо там тих собак, яких я бачив особисто на позиціях, то да, вони дійсно, деякі вони потребують, напевно, щоб не тільки адопції, але й адаптації обратно в домашній світ, бо ну ми можемо тільки уявити, да, через який стрес вони проходять, постійно живучи під обстрілами, шукаючи самостійно собі їжу, це для них точно великий стрес. От, і коли ми там зрозуміли, що ця проблема, вона насправді масштабна, наш командир корпусу висловив таку ідею, а що якщо нам створити притулок хартії, куди ми хоча б централізовано могли цих кошечок і собачок звозити. От. І ми почали думати над цією ідеєю, почали спілкуватися з колегами, хто цим займається, от, зокрема з колегами Сузір'я Груп, бо ми насправді партнери, Сузір'я Груп, партнери хартії вже там певний час, дякуючи компанії Сузір'я, ми маємо змогу організовувати і проводити діяльність нашого хартіохабу в Харкові. І тому ми до них в тому числі прийшли і кажемо, от у нас є така проблема, давайте подумаємо, як її можна вирішити. І одразу зрозуміли, що притулок – це погана ідея. Чому погано? Бо це проміжне рішення. Це як дитячі будинки для дітей. В ідеальному світі діти мають бути в сім'ях. Дитячих
1: так,
2: будинків
1: і до цього, немає. До цієї інституалізації держава наша зараз йде, бо це одна якраз із європейських вимог щодо нас. Угу.
2: Так, так, абсолютно вірно. І тому ми подумали, що давайте спробуємо вибудувати процес таким чином, щоб ми не створювали якісь проміжні рішення, а спробували повноцінно вирішити цю проблему і для цих кошек і собак знаходити опікунів, знаходити нові сім'ї, щоб вони були, власне, як це, повертали свій статус домашніх. Та? Безумовно, те, що з чим ми зараз починаємо працювати, це якісь пілотні проекти. Це там, мова не йде про сотні тварин, да? Це там десятки. Але якщо це стане успіхом, да, тобто ми побачимо, що це можна
1: працює,
2: далі масштабувати.
1: Угу.
2: Да, що воно працює, ми з радістю будемо це робити.
1: Анастасія, можливо, ви тоді почнете розповідати, як це працюватиме. От, наприклад, телефонує до вас Євген і каже: Анастасія, в Харків веземо до вас стільки-то собак чи котів. Що далі ви починаєте робити? Так, що сталося? Чи є звук? Що сьогодні у нас виникають технічні проблеми?
2: Давайте, я можу...
1: Давайте ви тоді підхоплюйте, поки... давайте.
2: Так, в нас механіка працює наступним чином. Наразі за допомогою Сузір'я Груп ми знайшли два партнерських притулки в Харкові. От, я сподіваюся, що Анастасія про них трошки згодом розкаже більш детально. От, задача корпусу хартії, підрозділів хартії – це евакуювати тварину з позицій, доставити її до цього притулку в Харкові. Далі вже притулок за підтримки Сузір'я Груп проводить комплекс заходів щодо підготовки тварини до адопції, тобто це там вакцинація, можливо стерилізація, лікування від якихось хвороб, якщо вони є, там, і після цього ці тварини потрапляють до, зокрема, до котокімнат в магазинах Мастерзо. Наразі це місто Харків. От в майбутньому, якщо цей пілотний проект буде вдалим, то ми, сподіваюся, розширимо це і на інші міста. І вже з цих котокімнат або з притулків, якщо це собаки, вже підготовлені, вже там умовно помиті, поліковані, вже їх нові сім'ї можуть забирати собі додому.
1: Чи вже чутно, Анастасія, ви чуєте вже нас чи ні?
3: Можете говорити? Та, я тут з вами.
1: Давайте, розкажіть про ці фотокімнати, знову ж таки, чи не виникне у зоозахисників до вас питання, тому що вони дуже люблять говорити про те, що ну це ж стрес, це знову ж таки на них будуть всі дивитися, оцей шум зали торгового, ну, магазину, так, торгового простору. Ну, різні виникають питання завжди у зоозахисників щодо стресового стану тварин.
3: Так, дякую. Можливо, тут пропустила, зроблю супермаленький крок назад. Хотіла додати до Євгена, що ця співпраця насправді дуже гарний приклад, знаєте, популярної фрази, що 1+1 дорівнює 11. І кожен займається тим, чим має займатися. Де Хартія евакуює, партнерські притулки забезпечують догляд, ветеринарний огляд тощо. І ми, власне, прилаштування улюбленців в сім'ї, бо ми, власне, і спілкуємося з людьми найбільше, є такою кінцевою ланкою. Можемо не тільки передати улюбленця в сім'ю, але й проконсультувати, забезпечити одразу необхідним стартовим товаром, у нас і подарунковий бокс тощо. Стосовно кімнат, насправді у нас не в кожному магазині є котокімната, бо це окремий спеціальний простір, доволі велика кімната, облаштована спеціально для життя улюбленця. В Харкові у нас таких магазинів, які мають ці котокімнати, 4. Ми є системними партнерами UAnimals, дуже великої організації.
1: Зоозахисної,
3: зоозахисної. І маємо навіть підписаний меморандум з UAnimals, які робили огляд наших зоомаркетів.
1: Тобто вони перевірили.
3: Підтвердили, так, і підтвердили, що нам у нас всі умови відповідають тому, як найкраще себе можуть почувати улюбленці. Але зрозуміло, що ми теж не є фінальною ланкою життя для улюбленця. Ми, і котокімнати існують для того, щоб пришвидшити процес адопції, бо трафік в магазинах доволі великий, люди приходять, можуть одразу познайомитись, улюбленці викликають певну емоцію, ну і починається, власне, процес активної розмови, а потім, якщо все добре, і адаптації. І наш досвід показав, що в рамках цього року, навіть не так, ми насправді адопцією улюбленців займаємось з 23-го року, і за цей період з наших котокімнат було адаптовано понад 300 котиків.
1: А скажіть, будь ласка, це ж безкоштовно забирають із котокімнат?
3: Так, правильно? Так, це безкоштовно.
1: І вони називаються котокімнат, але там, ну, можливо, це окремо, знову ж таки, от в котокімнатах коти, а в собаках кімнат собаки, чи як?
3: У нас на сьогодні як це функціонує? У нас є котокімнати, бо все ж таки котиків вони менші, з ними легше, не треба, вони не потребують вигулу.
1: Не так, можливо, шумні такі, да?
3: Та. Ну, тут більше там запитання вигулу і так далі, бо все ж таки це магазин. Але у нас в усіх наших супермаркетах, ну, практично у всіх, також є дошки адопції. І в магазинах, де у нас немає котокімнати, або разом поруч із котокімнатою, у нас є дошка адопції.
1: Давайте розповімо, що це таке, дошка адопції.
3: Це, власне, дошка, на якій можна роздивитися фотографії різних улюбленців з притулків, з їхніми іменами, історією, і побачити, хто це є, скільки років, в якому стані, з якого притулку, і звідки приїхав. Ну, у випадку з Хартією це буде там очевидна історія, там ми будемо розповідати, звідки евакуйований був котик або собачка, в якому притулку він на зараз, і можна буде через нас з цим улюбленцем познайомитись.
1: А ну, скажіть, власне, через... як ви гадаєте, скільки може тривати сам процес адопції? От те, що Євген перелічив, від того, як привезли, лікування, вакцинації, трошечки, щоб заспокоїлися, і далі до потрапляння в вашу котокімнату?
3: Ну, так, у нас точно тижні два йде на карантин, так би мовити, в притулку, коли ми проводимо вакцинацію, стерилізацію при потребі, в залежності від статі і від віку улюбленця. Перевіряємо стан, зокрема, психологічний, чи готовий улюбленець йти в родину, чи хоче він на зараз цього. Ну, і, власне, потім забираємо в котокімнату або робимо оголошення на дошці. А далі дуже по-різному, і це, звісно, залежить від навіть буквально від інструментів, наскільки часто ми про це говоримо, на яку аудиторію ми про це говоримо, наскільки великий трафік в конкретні магазини, де є котокімната, бо зараз ми розуміємо, що навіть з там різними умовами, функціонуванням, там, навіть зоомаркету може бути різним. Але загалом, як показує практика, з 23-го року ми прилаштували 300 плюс котиків і розуміємо, що це доволі велика цифра, ми нею пишаємось, що 300 улюбленців вже живуть в сім'ях. Тому коротка відповідь може бути по-різному, але ми точно виділяємо 2 тижні на карантин для того, щоб перевірити стан здоров'я улюбленця, ментальний, фізичний. І коли ми
1: а чи не трапиться так, пані Анастасія, якщо ви не знайдете собі, ну, для вашого підопічного родину, то вам ви будете вимушені віддати його до притулку?
3: Ну, у нас в котокімнатах ті улюбленці, які ми беремо в котокімнату, вони там можуть знаходитись безтерміново. Тобто це така історія, що ми забираємо улюбленця під свою опіку і, власне, далі шукаємо йому родину. Ті улюбленці, які знаходяться на дошках адопції, вони в цей момент перебувають в партнерських притулках. Насправді, Master Zoo – це тільки частина групи компанії Сузір'я Group, яку ви сьогодні згадували. У нас, окрім Master Zoo, є власне виробництво, брендер, дистрибуція і наш власний благодійний фонд «Сузір'я Черіті». І через «Сузір'я Черіті» ми працюємо з великою кількістю притулків, зокрема в Харкові, Харківській області. І в даному проєкті у нас є 2 дуже дружні, і ми їм дуже вдячні, притулки «Мудра риба» і притулок 911. З яким у нас є партнерські домовленості. І, власне, коли улюбленці приїжджають з фронту, він потрапляє спершу в притулок, де ми, Сузір'я Черіті, виділяємо допомогу, зокрема фінансову, на опрацювання, так би мовити, цих улюбленців. І вони знаходяться цей період в притулку.
1: Зрозуміло, а скажіть, будь ласка, чи відкриті ви до того, щоб до вас підключалися нові, наприклад, ветеринарні клініки і притулки? Якщо так, є волонтери такі.
3: Абсолютно, ми відкриті до цього. Ми зараз починаємо з 2 партнерськими притулками, бо ми розуміємо, що треба тримати фокус уваги, щоб контролювати якість процесу. Ми все ж таки хочемо, ну це дуже важливо, вибудувати процес, який буде ефективним, та і в якому всі 3 ланки будуть працювати злагоджено. Але у нас є амбіція масштабувати цей проект на національне покриття, вийти поза Харковом, Харківською областю. Будемо дивитись на те, скільки улюбленців все ж таки будуть приїжджати з фронту. І зрозуміло, що ми будемо тільки раді співпрацювати з більшою кількістю притулків в даному проєкті. Бо поза проєктом ми співпрацюємо насправді з доволі великою кількістю притулків в різних форматах. Але цей проєкт, ще раз скажу, що дякую дуже «Мудрій рибі» і притулку «Animals 911 Ukraine», які підтримують нас в «Забери домашнього з фронту».
1: А ви переконані обидва, що потрібно, ну, для того, щоб цей процес був набагато ефективнішим і свідомішим, подолати 5 сумнівів. Я б хотів би, щоб ви їх зараз озвучили і, можливо, сказали по кілька слів. Давайте з Євгена почнемо. Так, Євген, ви з нами чи ні?
2: Так, з вами.
1: Давайте, про сумніви, та, які треба подолати разом.
2: Сумніви щодо чого?
1: Брати чи не брати тварин? До себе тварин? Так.
2: Дивіться, тут, напевно, що не можна комусь це рішення нав'язувати, да, там, от я можу про себе особисто, про свій власний досвід сказати, бо ми буквально там півтора місяці тому підібрали собаку з вулиці. От, це було усвідомлене рішення всієї сім'ї. Ми проговорили, хто за що буде відповідати. В мене там є діти, ми розподілили обов'язки. І після цього ми забрали цю тварину. Бо, ну, треба розуміти, що все ж таки це певна відповідальність, яку ви берете на себе. І підходити до цього треба відповідально. Але Окрім того, що ви робите добро для тваринки, ви робите добро для себе, бо ну, якщо все складеться, то безумовно тваринка буде приносити багато радості, багато позитивних емоцій в родину, і це ну, важко чимось виміряти.
1: Я мав на увазі сумніви, от про які написано у мене в релізі від вашого проєкту, це про те, що всі тварини нібито із притулків хворі, про те, що тварина не зможе жити в родині і так далі.
4: Я можу тут допомогти, якщо Євген буде не проти, трошки підсупортити, бо ну, дійсно сумнівів є набагато більше, але ми основні, з якими ми стикаємось, це перший сумнів, що тварини в притулках хворі. І насправді, це те, що я сказала декілька хвилин раніше, ми цим опікуємось, ми розуміємо, тобто улюбленець, коли потрапляє в притулок, він потрапляє в карантинну зону, де ми активно перевіряємо стан його здоров'я і фізичний, і ментальний. Улюбленець проходить стерилізацію, вакцинацію, обробку тощо. І далі, коли ми вже передаємо улюбленця там, в дошку, або в котокімнату, або просто притулок готовий комунікувати про те, що улюбленець готовий йти до родини, то на цей момент і притулок, і всі залучені впевнені, що він в правильному стані для цього. Інша історія, що дуже багато людей насправді сумніваються, що улюбленець зможе жити в родині, але тут, знову ж таки, є окремі фахівці, які щодня опікуються, комунікують, живуть буквально з улюбленцями, і вони, власне, оцінюють, чи готовий котик або песик до життя в новій родині, і тільки після цього шукають дім. Бо насправді ніхто не зацікавлений віддати улюбленця, який абсолютно асоціальний до родини, для того, щоб ця родина потім в найкращому випадку повернула до притулку, а в гіршому залишила десь на вулиці, і ми тоді заходили на новий цикл роботи з цією історією. Про евакуйовану тварину нічого не відомо, теж доволі часто люди бояться цього, але за цей період і в рамках нашого проєкту ми, коли передаємо улюбленця додому в родину, ми разом з ним передаємо пакет документів, бо притулок за період карантину з цими обробками, вакцинаціями тощо готує пакет ветеринарних документів та інформацію про проведені процедури. І, можливо, так, ми можемо бути невпевненими щодо віку улюбленця, та або якихось таких деталей, але принаймні ми розуміємо, що в стані на сьогодні, в моменті на зараз, там ми розуміємо, в якому стані улюбленець. Ну і є міф, що це дорого. Насправді, ну в рамках особливо нашого проекту ми намагаємось дуже активно сапортити нові родини в їхньому виборі. І якщо проходить адаптація в рамках нашого проекту, то Master Zoo видають, окрім експертної підтримки, також ми намагаємось підтримувати продуктово. У нас є стартовий бокс Master Zoo, де є все необхідне для того, щоб розпочати своє щасливе життя з улюбленцем. Ну і власне теж це є безкоштовна адопція.
1: А щодо того, що притулки далеко, це п'ятий, який ми встигаємо розгорнути.
4: Це ми теж намагаємося вирішувати.
1: А на осліп не хочеться брати.
4: Так, це, ну, це ми, власне, і намагаємося вирішувати тим, що ми маємо котокімнати, які є в чотирьох магазинах в Харкові, і ти буквально гуляючи по вулиці можеш заглянути в зоомаркет і, власне, знайти собі нового друга. Тому намагаємося з цим працювати, бо розуміємо, що дистанція, особливо в сьогоденні, мають значення, тому скорочуємо цей шлях клієнта.
1: Дякую дуже. І Анастасії, і Євгену, вони є співорганізатори «Забери домашніх із фронту». Євген – військовослужбовець, Євген Лавренюк – військовослужбовець 2-го корпусу «Хартія» та Анастасія Рудавка. Вона теж є співорганізаторкою цього проєкту ну, і є директоркою із управління репутацією та корпоративної соціальної відповідальності «Сузір'я Груп». І, будь ласка, заходьте на соціальні сторінки, якраз цього проєкту, так, цих, власне, і військового підрозділу, власне, бригаді «Хартія», і, власне, цих супермаркетів, і ви там все побачите, умови, і зможете долучитися. Думаю, що зараз байдужим нікому не можна бути. Музична пауза, і далі ми говоримо про спорт.

0: накипіло з Володимиром Носковим.
1: Радіо накипіло у Харкові на хвилі 96,7 FM. Я Володимир Носков продовжую. Переміг російського спортсмена задушливим прийомом. Так я хочу представити Костянтина Ананченка, члена національної збірної України з дзюдо, який очолює управління у справах молоді і спорту Харківської обласної військової адміністрації. Дійсно, він переміг на чемпіонаті світу із дзюдо серед ветеранів, що відбувався у вересні у Сараєво, це Боснія і Герцеговина. І от так про деталі. У другий день змагань Костянтин Ананченко у ваговій категорії М4 до 81 кілограмів у поєдинку із російським дзюдоїстом виборов золоту медаль чемпіонату світу. Це вже третє золото в спортивній кар'єрі на найвищих світових чемпіонатах. Костянтин говорить, що агресивності в протистоянні із російським суперником додавало усвідомлення, що він зараз представляє Україну. Тобто, так, сам Костянтин, а б'ється він із представником країни-загарбників. І, ну, у Костянтина були на той момент думки про зруйновані міста України, зокрема, атаки на Харківщині. Отже, чемпіон світу із дзюдо серед ветеранів, начальник обласного управління у справах молоді і спорту Костянтин Ананченко, гість етеру радіо «Накипіло». І будемо дізнаватися зараз про складність поєдинку, емоційні хвилювання та про збитки під час війни щодо пошкоджених, зруйнованих спортивних об'єктів. Костянтине, з перемогою вас!
2: Да, дякую, дякую. Доброго дня всім. Ще раз дякую за запрошення, дуже приємно, за те, що спортивні наші перемоги висвічуються, ви приділяєте увагу спорту, для нас це також дуже важливо.
1: А я знаєте, от, знаєте, з чого хочу зайти, так, пане Костянтине? Ну, точно знаю, що коли йдеться про боротьбу, то тренери, вони про що говорять? Потрібно налаштуватися, потрібен певний такий рівень, ну, агресії, напевно, можна говорити про спортивну агресію. А от коли йдеться дійсно про протистояння, про боротьбу із спортсменом, який представляє воюючу країну, тут і щось інше ще спрацьовує, пане Костянтине. Як себе тут налаштувати?
2: Так, знаєте, я в 26 років захистив дисертацію, 27 років став проректором Академії фізичної культури, і одна в неї з наукових праць це була мотивація. Мотивація спортсмена до змагань різного рівня. І як воно проходить, чому, як себе мотивувати? Це дуже важливе питання, особливо для спорту вищих досягнень. А чемпіонати світу, тут це взагалі еталон, точніше, максимальні такі змагання, які можуть приймати спортсмен. Для мене, так, знаєте, налаштування було по деяким напрямкам. По-перше, дійсно, знаєте, для мене було дуже важливо показати ще раз, щоб пролунав український гімн, щоб була найвища сходинка п'єдесталу і всі побачили Україну, заявити про Україну. По-друге, це рідні, які знаходились постійно поруч. І, знаєте, я, спілкуючись з більшістю спортсменів, також одну з мотивацій, яку вони мають і я маю, це хлопці, які зараз воюють. Це також мотивація для многих і для мене в тому числі. Тому що ми розуміємо, що ми повинні робити максимально для того, щоб заявити про нашу країну, приділяли увагу.
1: Так, і там був такий момент, так, це коли вже, власне кажучи, до фіналу доходили, так, що ви оцим задушливим прийомом намагалися його, що називається, ну, добити, довести до кондиції, да? А він грюкав, і я так зрозумів, що якраз судді, вони вам почали дорікати, що ви робите, чому так агресивно і так далі. Правильно я зрозумів цей момент?
2: Так, і цей момент, і момент на нагородженні. Дійсно, є правила, згідно яким ми повинні користуватися. Якщо ми не виконуємо правила, це штрафи, і штрафи там великі, там може там тисячі євро за неправильну поведінку на офіційній частині або на змаганнях.
1: Або якщо перебільшили свої спортивні, як це, не знаю, сказати.
2: Да, спортивні правила, які
1: правила,
2: обговорені.
1: Так.
2: Ну, у нас сам спортивний поєдинок був в рамках правил, в принципі. Там був такий момент на нагородженні, коли фотографи показують, вам треба стати разом. І якщо побачите відео, я постійно відштовхував його рукою, і там навіть такий був маленький скандал, після чого мені зробили ще одне зауваження стосовно того, що в мене агресивна поведінка.
1: Я кажу,
2: а чому вона не повинна? Вчора бомбили Дніпр і загинули люди. Постійно у нас якісь ракети, приліти, постійно у нас йде війна. Як я повинен? На що федерація каже, ми відбираємо спортсменів, і це ті спортсмени, які не підтримують війну, їх допускають, якщо в них нема там висказувань, якісь сторони України стосовно збройної агресії. Тому, знаєте, важлива була ця перемога і психологічна для мене особисто.
1: Давайте тоді вже будемо говорити далі з вами про наслідки агресії, тому що ви очолюєте якраз обласне управління.
2: Можна ще одна така репліка або така розмова. Це у нас в 22-му році наші дівчата виграли з синхронного плавання чемпіонат Європи в 22-му році. І це була важка перемога. І вперше в історії во всіх дисциплінах, дівчата там 8 дисциплін, соло, там комбо, дует, вони виграли це змагання. Вперше в історії Україна во всіх дисциплінах синхронного плавання стала переможцем.
1: Так, пам'ятаємо.
2: Дуже важкий переїзд, дуже важка історія. Вони приїхали туди, не маючи там паспортів, спортивних костюмів і так далі. І коли вони повернулися до Харкова, я запитав, а як ви, чому ви перемогли і чому такий результат? Ви ж фактично виїжджали деякі дівчата з Куп'янська, не маючи документів. Вони кажуть, ми виступали за себе та за тих хлопців, які воюють.
1: Які
2: на фронті. Тому це дуже важливо, і мотивація, вона і рідні, і близькі, і для мене особливо, знаєте, підтримка рідних. І перед фінальною частиною, коли боровся, Марія Сергіївна Мезенцева навіть казала, а який у вас там страшний такий прийом, який ти можеш зробити? Я говорю, задушливий там прийом. Вона, це треба зробити. Тому мотивація з різних сторін.
1: Добре. А давайте про спортсменів. От зараз ми про наслідки поговоримо, але про спортсменів я запитаю, про особливо членів національних збірень і харківців. Де тренуються харківці зараз? Я пам'ятаю, у перші місяці то нам, українцям, надавали свої бази, і там європейські країни допомагали із тренуваннями. Ну, розумію, що, мабуть, 5 років, ну, майже 5 років, та вони цього вже не можуть витримати. Як тепер тренуються учасники всеукраїнських і міжнародних змагань, ну, і Олімпійських ігор?
2: Знаєте, хочу, по-перше, подякувати і Харківській обласної адміністрації, Олегу Васильовичу Сінігубову, Тетяні Петрівні, які беруть такі курси на підтримку спорту. І Харківська область у рейтингу міністерства серед всіх областей займає друге загальнокомандне місце. На першому Київ, на другому Харків. Це дуже високий результат. І Харківська область розвиває 140 видів спорту. Із них 70 – це активна допомога. Мається на увазі фінансова підтримка федерації, виїзд на змагання, проведення навчально-тренувальних зборів. Це, знаєте, дуже високі результати. Ще раз дякую, тому що під час війни у нас проходять такі моменти, мотивуючі щодо утримання наших спортсменів. Це стипендії 100 кращих спортсменів, це у нас постійні премії за виступи на змаганнях різного гатунку. Тому спортсмени, навіть які переходять або виїжджають за межі там Харківської області, за межі країни, вони все одно залишаються з Харковом і постійно про це кажуть.
1: Тобто все-таки за кордоном, так, на спортивних базах?
2: Так, є такий приклад, на жаль, у нас шорт-треку. Шорт-трек – це, ви самі розумієте, це потрібно мати палац для занять на льду. Такі дуже, льод повинен бути такий дуже рівний, і у нас, на жаль, в Україні нема таких
1: і стабільний, баз. Там да. Спеціальна температура має повітря підтримуватися.
2: Так, і якщо там навіть маленька якась там камушка або тріщинка, це да. А хлопці або дівчата їздять на швидкостях дуже великих, і вони тренуються у Польщі. І Польща надає можливість нашим спортсменам, і там більша частина спортсменів – це юні спортсмени, юніші, молодь, яка тренується там.
1: Костянтине, це за рахунок наших спортсменів? Можливо, щось Україна платить? Ну, чи і щось і поляки допомагають?
2: Там є домовленості з федерацією. Це є не бюджетні кошти, це мається на увазі федерація в рамках свого бюджету, який вона формує за рахунок і спонсорських якісь допомог, і домовленості, умовно кажучи, предоставляють приміщення для тренувань безкоштовно. Іноді це проживання, харчування, як правило, шукають за рахунок якихось допомоги
1: меценатів, або проведення навчання
2: тренування полі. І такі непоодинокі випадки, якщо ми кажемо за межами Харківської області, це важка атлетика, це взагалі велика там складова збірної команди України, це представники Харківської школи, і вони тренуються і у Житомирі, і у Івано-Франківській, і в Закарпатській області. Ще раз дякую всім областям, які нас чують, за підтримку. Дуже приємно Житомирській області також працювати, яка прийняла за свій рахунок наших спортсменів. Якщо ми кажемо про фінансування, це і проживання, і харчування. І нам це дуже допомагає в плані розгруження фінансової частини.
1: А пане Костянтине, от ви моїм колегам із Суспільного говорили, що під час війни спортивній інфраструктурі області було завдано збитків на 1 мільярд 300 мільйонів гривень. Ну, зрозуміло, що війна дуже вплинула на стан інфраструктури, і ми пам'ятаємо, коли перші дні повномасштабного вторгнення зруйнований був Уніфект. Я хочу, щоб ви нам розповіли про кількість все-таки зруйнованого, пошкодженого, що ми маємо на сьогоднішній день.
2: Да, дійсно, знаєте, це сума не остаточна, яку ми зараз називаємо, 1 мільярд 300 мільйонів. Чому вона не остаточна? Тому що нам важко підрахувати, скільки збитків було у Куп'янську, тому що крім самої спортивної споруди, це ще спортивне обладнання. І ми можемо казати, знаєте, про велику кількість постраждалих об'єктів і загальну суму. По даним Міністерства молоді і спорту, цифра 180 об'єктів.
1: Це Харківщина?
2: Так, це Харківщина. І Харківщина, мабуть, одна із таких самих постраждалих регіонів для спортивних об'єктів. Можемо зазначити самі такі критичні. Це Уніфект, це ХПІ, Динамо, тренувальна навчальна база «Металіст» 1925, державна установа «Харків-Арена», наші спортивні фахові коледжі, які також знаходяться знаходяться і в П'ятихатках, і на Сокольниках, які також постраждали. І дуже багато таких об'єктів в Золочево, фізкультурний комплекс, який постраждав. Тому це, знаєте, таке удар не просто по спортивній споруді, це удар по спортивній спільноті, тому що для
1: так, більшої потенціалу частини, нашому, абсолютно.
2: Да, так, більшої частини, це не просто будівля. От я кажу, і я коли виступав перед представниками Великої Британії, парламентом, представниками Великої Британії, парламентом,

0: тільки хлопці, 16 років в спортивному залі. Тому, знаєте, ми втратили і той потенціал передачі навику, тому що в одноборствах передача навику є таке поняття, тобто старше передає молодшому якусь там основу техніки, виконання китка там прогинам або якісь
1: пане
0: там.
1: Пане Костянтине, я хочу, щоб ми все встигли. Скажіть, будь ласка, а що з приміщенням? Ви намагаєтеся їх законсервувати зараз? Чи є навіть деякі об'єкти, які поступово відновлюються?
0: У кожного приміщення своя історія, деякі відновлюються і частними капіталами, інвестиціями, є які державні і залучення державних коштів. Хотілося б окремо сказати про Харківський фаховий коледж, який зазнав велику кількість прилітів. Там було 4 комплекси, 4 таких будівлі, в яких і спортивна зала, в якій не було ні одного вікна, пробита наскрізь криша, і пліта 13 тонн впала в зал, і школа, в якій навчалися діти, не було ні одного вікна, також пробита криша, гуртожиток, все було вщель прозбите, навіть футбольна поляна. І дякую Попову Анатолію Михайловичу, який разом з нами залучив оцих, про яких я казав, партнерів з Великої Британії, які приїхали, відновили, повністю відновили цей комплекс. Я взагалі дуже вдячний і підтримці в даному випадку і депутатам Верховної Ради, окремо Марії Сергіївні Мезенцевій, яка залучила цих представників, які змогли, знаєте, відновити. І там зараз у нас проходить тренувальний процес, можна сказати, в безпечних місцях, тому що і там є і безпечне місце для тренування. Тому сподіваємось, що, знаєте, в подальшому, як заявляли партнери, міжнародні партнери, вони казали про те, що і готові залучати нам амбасадорів, як приклад Бекхема, для того, щоб він як амбасадор Харківської області змог заявляти про потреби Харківського регіону. І ми розуміємо, що у нас не тільки славна історія там синхронного плавання, історія важкої атлетики, боксу, дзюдо і так далі, і історія футболу, про які ми кажемо, і про наш металіст, який...
1: От давайте про металіст. Ми знаємо, що наприкінці вересня один із снарядів якраз влучив у фасад, так? Наскільки там пошкоджено, чи можна відновити, і чи можна там продовжити зараз, ну, я не знаю, все одно, що за безпекових правил, але проходять тренування молоді.
0: Знаєте, у нас цей приліт дійсно був 26 вересня, це не перший приліт, там і поруч було багато прилітів, і, на жаль, на державному рівні ми не можемо проводити от на цьому об'єкті повноцінні тренувальні процеси, це пов'язано і з тим, що місця для безпечного простору знаходиться в метро, і іноді це є проблематикою. Але, да, ми бачимо постійно там тренування, і тренера повинні реагувати, спускати дітей при лунанні сирени. Стосовно самого приліту, так, постраждало внутрішнє облицювання верхньої частини арени. Все добре стосовно опорних конструкцій, вони залишилися цілими. І головне, що люди не постраждали, але ми всі розуміємо, що ворог знаходиться поруч, і повністю, знаєте, сказати про те, що ми можемо поновити тренувальний процес, в деяких місцях, на жаль, не можемо.
1: Але пане Костянтине, я на сам кінець дуже хочу встигнути поставити запитання. Я знаю, що ви як спортивний посадовець співпрацюєте із ветеранським управлінням обласної військової адміністрації. Так от, до нас це запитання адресують, скільки на Харківщині спортзалів та спортивних команд, колективів займаються тренуванням з адаптивного спорту, і як ветеранові дізнатися про тренерів, куди можна звернутися, щоб займатися, продовжувати займатися адаптивним спортом? Або почати.
0: Так, можна звертатися до супроводу ветеранів, вони володіють інформацією. У нас є окреме управління ветеранів, яке займається якраз питаннями щодо популяризації ветеранського спорту. І крім спортивних клубів, в яких можна зайти і прийняти

0: участь тренування проходити, і в Дії є така і вкладка «Ветеранський спорт», можна займатися і перераховувати ці гроші на проведення тренувального процесу. Фактично всі спортивні об'єкти готові зустрічати наших ветеранів. Цю інформацію управління ветеранів постійно розповсюджує і за рахунок, точніше, додаткову інформацію, якраз супровід, який постійно наголошує про актуальність. Хотілося б окремо сказати про, знаєте, основні команди, і одна із таких потужних команд – це амфутбольна команда «Харків Незламні», в якій займаються військовослужбовці з ампутаціями.
1: Так, і ветерани.
0: І ветерани, так, і це, знаєте, приклад також стійкості і реалізація, подальша реалізація.
1: А такого зібраного списку, от у всіх, в єдине, що називається, всіх спортивних клубів, команд, колективів, щоб було легко зорієнтуватися, немає чи є?
0: Я думаю, що в управлінні ветеранів є, тому що у нас було багато нарад стосовно цього, і ми передавали інформацію основних споруд. І я думаю, що якщо там звернутися, можна все побачити. Наскільки я пам'ятаю, там може якісь є окремі локації, які взагалі рекомендують. Тому що у нас, наприклад, Федерація настольного тенісу збирає в них. Я просто не можу вам, от ви задаєте те питання, яке є в моєму розумінні не зовсім доцільне. Тому що якщо буду вам казати, де вони знаходяться, ви самі розумієте.
1: Ні, я не прошу адреси називати, але просять просто дійсно, які види хоча б є. Окей, пане Костянтине.
0: Настольний теніс, плавання, дуже потужне плавання, проходить відновлення, взагалі це рекомендує. Стрільба з луку, я вам скажу, з стрільби з луку Віта Володимирівна Ковальська організувала окреме приміщення для стрільби з луку. Взагалі це просто таке місце, де можуть хлопці...
1: Про це ми обов'язково
0: заняття.
1: Розповімо вже у подкасті «Пліч-о-пліч», він якраз присвячується ветеранам, і один із випусків ми плануємо присвятити адаптивному спорту обов'язково. А з нами був начальник обласного управління у справах молоді і спорту Костянтин Ананченко, ще й чемпіон світу із дзюдо. Готується вже до нових змагань, які відбудуться у жовтні. Все, далі слухаємо новини.
0: Дякую.
2: Новини на радіо «Накипіло».
3: Армія РФ 14 разів наступала на українські позиції на Харківщині. Росіяни атакували критичну інфраструктуру Лозівщини. У Харкові за рік на 20% зросли ціни на генератори та пристрої автономного живлення. Про це та інше – далі у випуску. Перед мікрофоном Зоя Руть. Вітаю.
2: Новини з фронту.
3: На південно-слобожанському напрямку українські військові відбили 12 атак російських військ. Окупанти намагалися просунутися біля Гравського, Синельникового, Волохівки та в напрямку Тернової, Миколаївки та Радьківки. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні. На Куп'янському напрямку російські військові двічі штурмували позиції Сил оборони в районах Ківшарівки та Новоосинового.
2: Харківщина.
3: На Харківському напрямку російські військові минулої доби завдали 4 авіаційних удари, 128 разів обстріляли позиції Сил оборони та населені пункти, а також застосували 169 дронів камікадзе. Про це повідомили у прес-службі 16-го армійського корпусу. Українські військові знешкодили 19 російських військовослужбовців, також вивели з експлуатації 192 одиниці ворожого озброєння та військової техніки. На Харківщині внаслідок російських обстрілів постраждали 4 людини. У Харкові внаслідок влучання FPV-дрона у дах 9-поверхового житлового багатоквартирного будинку в Київському районі поранена 67-річна жінка. 30-річний чоловік зазнав гострої реакції на стрес. У Дергачах поранений 62-річний чоловік. У селі Добренька Наталинської громади з-під завалів будинку врятували 70-річну жінку. У її помешкання вдарив російський реактивний дрон. Про це повідомили у Харківській обласній військовій адміністрації. Також медики надали допомогу 62-річній жінці, яка 3 жовтня зазнала травм через вибух невідомого пристрою в Куп'янську. Протягом минулої доби російські війська обстріляли Харків та 11 населених пунктів області. Ворог застосував 4 ракети, 4 керовані авіабомби та 5 FPV-дронів і 29 безпілотників, тип яких встановлюють. У Харкові пошкоджений багатоквартирний будинок, у Богодухівському районі 2 автомобілі, у Малому Бурлуці Куп'янського району приватний будинок, в Ізюмському районі пошкоджені електромережі та складське приміщення. У Харківському – приватний будинок, гараж, автомобіль, господарчі та складські будівлі, багатоквартирний будинок, трактор і залізнична інфраструктура. У Берестинському районі пошкоджений приватний будинок. У Лозівській громаді сьогодні росіяни влучили по об'єкту критичної інфраструктури в одному зі старостинських округів. О 9 ранку повідомив міський голова Сергій Зеленський. За його даними, люди поранень не зазнали. Через удар сталося задимлення. На Харківщині за добу рятувальники ДСНС здійснили 45 оперативних виїздів, 20 разів виїжджали на ліквідацію пожеж, 5 із них виникли через російські обстріли, повідомили у головному управлінні ДСНС у Харківській області. Пожежі через обстріли сталися в Ізюмському та Харківському районах, горіла суха рослинність на відкритих територіях і були займання на території цивільних підприємств. У Лозовій під час побутової пожежі в приватному будинку постраждала 53-річна жінка, із значними опіками її госпіталізували. Технічні підрозділи ДСНС вилучили та знешкодили 26 вибухонебезпечних предметів.
2: Харків.
3: У Харкові проаналізували ціни на генератори та пристрої автономного живлення, попит на які зростає з наближенням зими та ризиком тривалих відключень електроенергії. За рік вартість таких товарів зросла приблизно на 15-20%, повідомили у Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку міської ради. Бензинові генератори, залежно від потужності та виробника, коштують у середньому від 12 до 55 тисяч гривень, інверторні – від 25 до 60 тисяч, дизельні – від 42 до 160 тисяч гривень. Портативні зарядні станції коштують від 9 до 80 тисяч гривень, павербанки – від 500 гривень до 7 тисяч. Придбати генератори та інші пристрої можна у спеціалізованих магазинах будівельної техніки та електроінструментів. Такі новини на цю годину. Слухайте радіо «Накипіло». Про Харків, про Харківщину, про людей.
2: Новини на радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Слухайте радіо «Накипіло». Ти за мною.

звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: 12 година. Ви слухаєте радіо Накипіло. Новини на радіо Накипіло.
1: У Руській Лозовій російська атака пошкодила медичну амбулаторію. Жителі прифронтових громад регіону подали близько 11 тисяч заяв на зимову підтримку. Двоє спортсменів представлять Харківщину на юнацьких Олімпійських іграх. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Зоя Рудь. Вітаю.
2: Харківщина.
1: На Дергачівщині вчора внаслідок російської атаки поранений 62-річний чоловік. Ворожий FPV-дрон влучив в екскаватор, який рухався територією Дергачівського сміттєзвалища. Водія госпіталізували до лікарні Харкова, повідомив начальник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко. Також учора в селі Мищенки керована авіабомба пошкодила приватне домоволодіння, вантажний автомобіль, гараж та дві господарчі споруди. Сьогодні близько 4:40 ранку російські війська атакували Руську Лозову двома гиранями. Зруйновані два приватні домоволодіння. Пошкоджені будівля місцевої медичної амбулаторії та автомобіль. Люди не постраждали. Жителі Харківщини подали близько 11 тисяч заяв на отримання одноразової допомоги за державною програмою «Зимова підтримка». Йдеться про виплату в розмірі 19 400 гривень для вразливих категорій населення, які проживають у громадах, розташованих поблизу лінії фронту. Про це в етері радіо Накипіло розповіла начальниця Головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області Галина Баєва. У Харківській області до переліку громад, розташованих у межах 20-кілометрової зони від лінії фронту, увійшли 19 громад, зокрема Бурівська, Ізюмська, Оскільська, Богодухівська, Золочівська, Куп'янська, Петропавлівська, Кіндрашівська, Шевченківська, Вовчанська, Старосалтівська, Великоберлуцька, Дворічанська, Циркунівська, Дергачівська та Малодонилівська. Окремо визначені громади розташовані на відстані від 20 до 50 кілометрів від лінії фронту. Для них допомога також передбачена постановою, але за рахунок міжнародних організацій. Право на допомогу мають люди з інвалідністю всіх груп, малозабезпечені сім'ї, внутрішньо переміщені особи, одинокі матері, жінки, які отримують допомогу при народженні дитини до 3 років. Також виплату можуть отримати сім'ї, в яких виховуються діти у дитячих будинках сімейного типу, патронатні сім'ї та сім'ї, де діти перебувають під опікою чи піклуванням. Баєва додала, що допомога розрахована також і на утримувачів житлових субсидій. Подати заяву можна до кінця жовтня. Виплати мають надійти до 30 листопада. Президент підписав закон, який дозволяє передавати цілісні об'єкти державної та комунальної власності для розміщення внутрішньо переміщених людей, повідомив голова спеціальної комісії з питань захисту ВПО Павло Фролов. Йдеться, зокрема, про будинки та гуртожитки. Громади зможуть передавати їх в оренду без проведення аукціону за символічну плату 1 гривню. Закон має усунути правову колізію, яка досі ускладнювала використання таких об'єктів для житла переселенців. Після передачі будівель міжнародні партнери зможуть фінансувати їхній ремонт та облаштування. Таким чином громади зможуть використовувати порожні державні та комунальні приміщення та залучати кошти міжнародних організацій, щоб переобладнати їх під готове житло для ВПО. Для громадських об'єднань і благодійних організацій закон також передбачає пільгову орендну ставку 0,01% від вартості майна. Автори ініціативи очікують, що механізм дозволить уже до зими підготувати житло для тисяч родин переселенців.
2: Спорт.
1: 31 жовтня в Сенегалі стартують 4-ті літні юнацькі Олімпійські ігри «Дакар-2026», які триватимуть до 13 листопада. Україна буде представлена у 14 видах спорту. До складу національної команди увійшли 38 спортсменів, серед яких двоє представників Харківщини. Хазар Гайдаров представлятиме Україну в змаганнях із дзюдо та Дмитро Головенко у пляжній боротьбі. Загалом у Дакарі очікується участь близько 2700 спортсменів із різних країн світу. Такі новини на цю годину. Залишайтеся з радіо Накипіло. Бережіть себе.
0: Новини на радіо Накипіло. Психотерапевтична 5-хвилинка.
3: Самоспівчуття. Впевнена, ви вже чули цей термін. Часто він викликає доволі суперечливі переживання, нібито тут приховане щось егоїстичне та водночас сповнене жалю. Можливо, справа в перекладі, адже термін отримав розповсюдженість завдяки роботі американки Крістін Неф у книзі під назвою «Самоспівчуття. Про силу співчуття та любові до себе». Тим не менше, самоспівчуття – це зовсім не про жалість та центрованість на собі. Сьогодні будемо говорити про те, що ж таке самоспівчуття та як його розвинути. Отже, самоспівчуття – це навичка, важлива навичка, якою можна навчитися, та сутність якої полягає у тому, що в моменти проблем, складнощів, невдалих досвідів людина прагне попіклуватися про себе, допомогти собі, втішити себе та створити умови, аби жити та розвиватися далі. Самоспівчуття має три основні елементи. Це усвідомленість, відчуття людської спільності та доброзичливість. Розвинути і практикувати самоспівчуття означає навчитися відноситися до себе як до важливої людини, страждання та проблеми якої є подібними до страждань інших людей та заслуговують на увагу, підтримку, добре та відкрите відношення. Простою мовою, це значить бути до себе таким самим теплим, добрим, чуйним, підтримуючим, як і по відношенню до тих, кого ми щиро любимо та прагнемо підтримати у важку хвилину. Ви можете відзначити, що деякі люди у вашому оточенні ніби мають цю навичку з народження. Інші ж сприймають себе агресивно та з позиції критика, прокурора, навіть нападника звертаються до себе у важкі хвилини. Це наслідок того, яке ставлення до себе дитина бачила та відчувала в родині. Те, як до дитини ставилися найрідніші, стає фундаментом того, як вже дорослий буде вести діалог із самим собою. Гарна новина у тому, що самоспівчуття – це навичка, а отже, її можна розвивати. Пам'ятайте, добре ставлення до себе – це щось конкретне – думки, дії, почуття. Тож згадайте, що ви зазвичай говорите, робите, коли близька вам людина у скруті. Це може стати відправним моментом у формуванні розуміння того, а як же підтримувати себе. Відстежуйте самокритику. Чи дозволили б ви звернутися подібним чином до партнера, до друга, до колеги? Впевнена – ні. Чому ж це можливо? На вашу адресу. Та ще від самого себе. Риторичне, але гарне питання. Створіть свою рутину підтримки. Які ваші унікальні способи надати собі підтримку в складний момент? Сформулюйте це у вигляді списку та на початку звертайтеся до нього. Згодом це просто стане звичкою. Існує багато вправ, які допомагають розвивати самоспівчуття. Їх можна знайти у літературі. Сьогодні зупинимося на одній з них. Вона називається «Лист до друга». Тож, уявіть собі друга, що ставиться до вас любов'ю та сприймає вас з усіма як умовно позитивними, так і умовно негативними якостями. Він або вона знають про ваші сильні сторони, але готові також бути поряд і у моменти вашої слабкості. Ваш друг – мудрий та виважений. Його чи її коментарі мають на меті підтримати та розрадити вас. Отже, спробуйте написати собі лист від цього друга або подруги, пов'язаний з подією або станом, за який прямо зараз, просто сьогодні ви себе критикуєте. Намагайтеся подивитися на ситуацію очима людини, що цілком на вашому боці. Будьте сповнені любові та підтримки. За деякий час перечитайте написане. Дозвольте словам бути почутими своєю душею. Обійміть себе подумки. Відчуйте, як проживаєте досвід самоспівчуття. Тримайтеся, бережіть себе і до нових корисних зустрічей у ефірі.
0: Психотерапевтична п'ятихвилинка.

присвячується всім сестричкам, всім майбутнім мамам, всім теперішнім доцям. Йо, якийсь дурник сказав тобі, що ти нечиста, а ти повірила йому, засумувала і почала їсти, заїдати провину, сором і злість, та себе не заспокоїть.

0: Спочатку ти любиш себе, потім ти любиш світ.
1: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
2: Гончарівка.
1: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
2: Почувши сигнал тривоги, отримавши екстрене оповіщення на телефон, радіоповідомлення, звуки вибухів чи пострілів, або звуки літаків чи гелікоптерів, негайно перейдіть в укриття. Або скористайтеся правилом двох стін. Завчасно дізнатися про найближче укриття можна у додатку «Дія» в пункті «Незламність» або на сайтах місцевої влади. Реагуйте на сигнал тривоги. Це рятує життя. Це повідомлення було створено представництвом «Халотраст» в Україні.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.

one day, it's about land, I am a slave.

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо накипіло.

0: так звучить радіо Накипіло. Падають по щуках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу. Слухайте радіо Накипіло.
1: Не знати години, ні дня, знати години, ні дня.

0: Ви слухаєте Радіо Накипіло. Новини на Радіо Накипіло.
1: У Руській Лозовій російська атака пошкодила медичну амбулаторію. Жителі прифронтових громад регіону подали близько 11 тисяч заяв на зимову підтримку. Двоє спортсменів представлять Харківщину на юнацьких Олімпійських іграх. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Зоя Рудь. Вітаю.
2: Харківщина.
1: На Дергачівщині вчора внаслідок російської атаки поранений 62-річний чоловік. Ворожий FPV-дрон влучив в екскаватор, який рухався територією Дергачівського сміттєзвалища. Водія госпіталізували до лікарні Харкова, повідомив начальник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко. Також учора в селі Мищенки керована авіабомба пошкодила приватне домоволодіння, вантажний автомобіль, гараж та дві господарчі споруди. Сьогодні близько 4:40 ранку російські війська атакували Руську Лозову двома гиранями. Зруйновані два приватні домоволодіння. Володіння, пошкоджені будівля місцевої медичної амбулаторії та автомобіль. Люди не постраждали. Жителі Харківщини подали близько 11 тисяч заяв на отримання одноразової допомоги за державною програмою «Зимова підтримка». Йдеться про виплату в розмірі 19 400 гривень для вразливих категорій населення, які проживають у громадах, розташованих поблизу лінії фронту. Про це в етері радіо «Накипіло» розповіла начальниця Головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області Галина Баєва. У Харківській області до переліку громад, розташованих у межах 20-кілометрової зони від лінії фронту, увійшли 19 громад, зокрема Бурівська, Ізюмська, Оскільська, Богодухівська, Золочівська, Куп'янська, Петропавлівська, Кіндрашівська, Шевченківська, Вовчанська, Старосалтівська, Великоберлуцька, Дворічанська, Циркунівська, Дергачівська та Малоданилівська. Окремо визначені громади розташовані на відстані від 20 до 50 кілометрів від лінії фронту. Для них допомога також передбачена постановою, але за рахунок міжнародних організацій. Право на допомогу мають люди з інвалідністю всіх груп, малозабезпечені сім'ї, внутрішньопереміщені особи, одинокі матері, жінки, які отримують допомогу при народженні дитини. Не до 3 років. Також виплату можуть отримати сім'ї, в яких виховуються діти у дитячих будинках сімейного типу, патронатні сім'ї та сім'ї, де діти перебувають під опікою чи піклуванням. Баєва додала, що допомога розрахована також і на отримувачів житлових субсидій. Подати заяву можна до кінця жовтня. Виплати мають надійти до 30 листопада. Президент підписав закон, який дозволяє передавати цілісні об'єкти державної та комунальної власності для розміщення внутрішньопереміщених людей, повідомив голова спеціальної комісії з питань захисту ВПО Павло Фролов. Йдеться, зокрема, про будинки та гуртожитки. Громади зможуть передавати їх в оренду без проведення аукціону за символічну плату 1 гривню. Закон має усунути правову колізію, яка досі ускладнювала використання таких об'єктів для житла переселенців. Після передачі будівель міжнародні партнери зможуть фінансувати їхній ремонт та облаштування. Таким чином громади зможуть використовувати порожні державні та комунальні приміщення та залучати кошти міжнародних організацій, щоб переобладнати їх під готове житло для ВПО. Для громадських об'єднань і благодійних організацій закон також передбачає пільгову орендну ставку 0,01% від вартості майна. Автори ініціативи очікують, що механізм дозволить уже до зими підготувати житло для тисяч родин переселенців.
2: Спорт.
1: 31 жовтня в Сенегалі стартують 4-ті літні юнацькі Олімпійські ігри «Дакар-2026», які триватимуть до 13 листопада. Україна буде представлена у 14 видах спорту. До складу національної команди увійшли 38 спортсменів, серед яких двоє представників Харківщини. Хазар Гейдаров представлятиме Україну в змаганнях із дзюдо та Дмитро Головенко у пляжній боротьбі. Загалом у Дакарі очікується участь близько 2700 спортсменів із різних країн світу. Такі новини на цю годину. Залишайтеся з Радіо Накипіло. Бережіть себе.
0: Новини на Радіо Накипіло.
3: Реклама на Радіо Накипіло.
4: Другий тур Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
3: Реклама на Радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
0: Нова музика на радіо «Накипіло».

0: Алло, привіт, не зачепило, тато, про що ти? Росіяни ракетами вдарили по заводу. Навколо вибухи, це велика війна, але я вже йду працювати, або нам усім хана.
1: Рідне місто моє, непорушна стіна, де комунальники, новітні боги, не новина. Попіл та чорний дим, зруйновані життя, увага, метрополітен, працює.

війни зараз третя, все це не до імперія, один великий дементор. З російщення сучасний інструмент диявола, але попри все ми сильніші за всі ці обставини. Прощати друзів набагато важче, ніж ворогів. Обрав свідому сторону зла і зрадив своїх. Колись вийде роман про найпідступнішу зраду місцевих. 100% це буде бестселер.

Харків це знають, Харків не зрадить. Харків це парки, Харків чіпляє, Харків це кракен. Колись ці події розберуть на цитати. Харків це про характер, Харків це тата.

щоб ти безперервно писав куплет за куплетом, щоб ти не боявся планувати спільне майбутнє, не ставлячи таймер, не згасаючи сірі будні. Якщо мене любитимеш, я можу теж поважати кордони, але не уникати меж, поки локша на звук буде гнити.

0: Реклама на радіо накипіло.
1: Другий тур Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Нова музика на радіо накипіло.

0: Так звучить радіо накипіло.
1: Падають по щоках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу.
0: Слухайте радіо накипіло.
2: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

ідуть бої без оголошення, коли вітчизну ділять, не спитавши дозвол, та у душі тепло замінюють морозами. І ніби ти спортсмен, вже котрий рік не в формі, прийшов до тями, опинившись на платформі. Пульсує в грудях серце посеред самотності, і вже ось-ось почнеться відлік незворотності. І ніби до повітря доступ перекрил, та через мить ти підірвешся на ворожі мінь. І ніби місто охопила революція, скрізь падає камінь, палають вулиці, а на майданчиках дитячих гуляє вітер. Порожня гойдолка там, де вчора були діти, і в тиші нелюдській, мов ті скриплячі грати, луна довічний сум твоєї втрати. І нехай з тобою поруч, я не скоро буду я тебе не забуваю.

Тобі знайоме прощавання нескінченне, коли лиш біль та віччі біжать по твоїх венах. Квиток в один кінець, і ти стоїш на станції, ледь тримаєшся, щоб не зійти з дистанції.

по автостраду, туди, де ми навік пов'язані з тобою, туди, де час ніколи нам не дасть спокою. У цих миттєвостях та їх дрібних частинках ми разом до останньої життєвої сторінки.

0: Новини на радіо Накипіло.
1: Російські терористи вдарили по автобусах у Краматорську. У північних районах Куп'янська фіксують десятки окупантів. У Харкові покажуть відеозапис вистави, прем'єру якої скасувала війна. Усі подробиці в випуску новин в студії Яків Слобожанський. Вітаю.
2: Про головне.
1: 30 загиблих та 18 поранених людей унаслідок російської атаки на рейсовий автобус у Краматорську, повідомляє Донецька обласна військова адміністрація. Сьогодні в день російські терористи завдали удару по Краматорську. В епіцентрі ураження опинилися два рейсових автобуси. Остаточний наслідки ворожої атаки встановлюються. З огляду на різке погіршення безпекової ситуації, робота громадського транспорту у Краматорську та Слов'янську зупинена.
2: Новини з фронту.
1: У північних районах Куп'янська продовжують спостерігати перебування окупантів. Кілька десятків росіян намагаються розосереджуватися та ховатися у малоповерховій забудові на околиці міста, повідомив начальник управління комунікації об'єднаних сил Віктор Трегубов в етері Суспільного. Росіян фіксують і у передмісті Куп'янська, Голубівці. Це проміжний пункт, через який ворог намагається виводити поранених і заводити свіжі сили. При цьому росіяни намагаються використовувати мирне населення як живий щит, щоб убезпечитися від українських ударів. Також спостерігаються спроби ворога використовувати труби. Певне накопичення спостерігається і на Великобурлуцькому напрямку, де інтервенти також намагаються інфільтруватися.
2: Харківщина.
1: У Харківській області скасовані графіки аварійних відключень. Водночас продовжують діяти графіки погодинних відключень, повідомив керівник прес-служби Харківобленерго Володимир Скічко у коментарі Гвара Медіа. У деяких чергах відключення світла збільшили до 7 годин на добу. Графіки погодинних відключень застосовуються до побутових та юридичних споживачів, а графіки обмеження потужності діють виключно для промислових об'єктів.
2: Харків.
1: У Харкові достроково завершили ремонт зоологічного мосту. Відтак рух трамваїв на Клочківському узвозі не припиняється. Трамвай номер 12 курсує за основним розкладом, інформує мерія. Раніше планувалося, що рух у районі зоологічного мосту відкриють у другій половині дня, 9 жовтня.
2: Афіша.
1: У Харкові покажуть відеозапис вистави Маклена Граса, прем'єра якої мала відбутися 25 лютого 2022 року. У Харківському театрі імені Тараса Шевченка «Березіль» повідомили, що прем'єру Маклени Граси Миколи Куліша у постановці головного режисера театру Степана Пасічника планували на 25 та 26 лютого 2022 року. Того дня в Березолі також мали розпочатися святкування сторіччя від дня заснування театра. Афіша Маклени Граси досі висить на фасаді театру як нагадування про постановку, яка так і не побачила глядача. Тепер, через 4,5 роки, частина акторів, які працювали над виставою, зустрінеться з глядачами, щоб разом переглянути її відеозапис. Показ відбудеться 16 жовтня. Саме цього дня у 1926 році «Березіль», заснований у Києві під керівництвом Леся Курбаса, відкрив свій перший харківський сезон. Саме до сторіччя театр повертається до вистави, прем'єру якої скасувала війна. Показ пройде на сцені «Укритті Березоля», початок о 18:00. Вхід вільний за попередньою реєстрацією. Допомагайте Збройним силам України, долучайтеся до спільноти Накипіло і слухайте Радіо Накипіло.
0: Новини на Радіо Накипіло. Коли вдома, слухай Радіо Накипіло.

0: накипіло з Алікою Піхтеревою.
1: Вітаю вас, наші слухачі та слухачки, на хвилях радіо «Накипіло» у прямому етері. Говоримо про Харків, Харківщину та людей. Нині у нас четвер, 8 жовтня, на годиннику 14:08. Власне, сьогоднішній день, він, на жаль, та, як і багато днів у цій війні, він є досить важким і наповнений він трагічними новинами, які, зокрема, долітають до нас із Краматорська, що на Донеччині. Станом на зараз відомо, що про досить велику кількість поранених і близько 30 людей загиблих. Наразі відомо про 14 постраждалих людей. Зазначу, що зранку о 10-й годині російські війська завдали удару по двох автобусах рейсових, які, ймовірно, були атаковані за допомогою плануючого боєприпаса на базі авіабомби. Власно, зараз працюють на місці всі фахівці, світлини, звісно, з місця влучання дуже-дуже важкі, і я розумію, що там ми маємо бути свідомі, та хто такий наш ворог, все ж таки зважайте на сигнали повітряної тривоги. Я розумію, що це, зокрема, у Харкові, та звучить дещо якось так смішно, оскільки тривога тільки завершилася, через хвилину починається нова. І вже, ну, здається, та, якщо на все реагувати, то коли ж тоді жити, коли займатися роботою, коли займатися своїми справами. Втім, все ж таки, та не втрачайте пильності. І я нагадаю, що ми всією Україною сьогодні вшановуємо пам'ять жертви російського обстрілу, який стався учора. Ну, власне, це низка обстрілів, і постраждали і Чернігівщина, саме Прилуки, також Полтавщина, і йдеться про місто Кременчук, і по всій країні, і по Києву окупанти б'ють теж з такою жорстокою регулярністю. І, власне, станом на зараз лише в Прилуках на Чернігівщині відомо про 22 загиблих людей, і 5 з них – це діти. 54 людини отримали травми, зокрема, 7 дітей. Світла пам'ять загиблим. І, друзі, бережіть себе, бережіть одне одного та підтримуйте Сили оборони України. Я думаю, що це для вас та такий сигнал, якщо ви чуєте цей етер, що саме час задонатити на перевірений збір та допомогти тим підрозділам, звідки, можливо, та у вас є близькі, знайомі, підтримати волонтерів, яким ви довіряєте, і таким чином теж протидіяти цьому інфернальному злу, бо тільки разом, тільки згуртувавшися, ми можемо це все горе пережити і подолати. Я сподіваюся, що наша та сьогоднішня серія розмов у межах програми «Накипіло в день» зможе вас трошки підтримати, огорнути, можливо, дещо розрадити. І, ну, принаймні, мені би цього хотілося, навіть та егоїстично хотілося б цього і для себе самої, бо я так само, як і всі ми, та бачу ці новини, пропускаю їх через себе і маю досить важке серце, з яким я виходжу в цей прямий етер. Тому давайте будемо та разом переживати ці емоції і шукати для себе вихід на світло, бо для чого ж тоді ще нам та ці всі розмови і інтерв'ю, і, ну, інколи та не просто інтерв'ю, а такі приємні балачки. Давайте же ми з вами сьогодні побалакаємо.
0: Накипіло з Алікою Піхтеревою.
1: Тож, друзі, та про що ми говоримо у першій половині нашої денної студії сьогодні? Я думаю, якщо ви та регулярно слухаєте радіо «Накипіло» і особливо нашу програму, ну, по-перше, дуже вам за це дякую, а по-друге, я думаю, ви в курсі, що у нас є така серія розмов спільно з Анастасією Свободою, засновницею організації «Академія турботи». Власне, та про турботу і говоримо. про ментальне здоров'я, навички надання психологічної допомоги. І, власне, ми говорили минулого тижня про способи допомоги неповнолітнім різних вікових груп. Власне, та, що варто робити, чого в жодному разі робити не варто, як не сплутати гострий стрес з гормональною поведінкою підлітка, приміром. Та. Анастасія також поділилася прикладними матеріалами, які допомагають, можуть допомогти та дослідити тему дитячого ментального здоров'я. Я сподіваюся, що сьогодні та наприкінці ми теж не залишимо вас та з порожніми руками, ми зможемо вас спрямувати туди, де можна буде дізнатися більше, зануритися в тему ментального здоров'я, оскільки ці питання є для нас вельми-вельми важливими. Ну, власне, ми говорили про дітей і підлітків минулого четверга, як допомагати їм, як їм не завадити, як не поглибити цей стан, та і чим, можливо, ці надання первинної та такої психологічної допомоги різниця від надання такої ж допомоги дорослим. Як ми зрозуміли, та, ці розмови є у нас на сайті, якщо ви, приміром, пропустили, то раджу вам послухати. Але ми також хочемо з іншого боку до цієї теми зайти, приміром, та поговорити про те, як діяти, якщо доросла людина з дитиною стали свідком проявів гострого стресу, ПТСР, власне, і загалом поговорити та про повагу і зменшення страху, упереджень, які дорослі можуть передавати дітям. Власне, я думаю, ви здогадалися, що зі мною на зв'язку Анастасія Свобода. Привіт!
2: Дуже рада чути. Привіт.
1: Навзаєм. Та, ну, так, минулого тижня ти так добре розібрала тему того, та, як допомагати дітям різних вікових груп. Якщо ми говоримо, та тепер спробуємо спочатку. Якщо ти як дорослий з дитиною там, до 11 років, та, чи яка там категорія, до 12 років, які ти можеш дати пункти та допомоги і правильної дії і взаємодії?
2: Я з твого дозволу, Алю, почала б з того, щоб нагадала загалом, що є певні принципи підтримки людини в гострому стесі, в стані гострого стресу. Угу. Це три принципи ВОЗ – look, listen, link. Це оцінити ситуацію, встановити контакт, послухати, з'єднати з підтримкою. Так? Тобто дати ті речі, які зараз можуть людину заспокоїти, особливо, якщо вона вже була в таких станах і знає, що її може заспокоїти. Загалом дуже важливо знати трошки більш розгорнуту систему допомоги. І якщо ви, як дорослий, бачите іншого дорослого в стані гострого стресу, це можуть бути і цивільний, і військовий, і ветеран, то є чудова модель, яка називається SIX-SIS, яку надав нам ізраїльський дослідник. І фактично вона містить 4 кроки. Перший крок – це показати, що ви поруч, але дуже важливо показати, що ви поруч з безпечної сторони. Не підходити до цієї людини ззаду, не торкатися її без дозволу і в жодному разі, звісно, не притискати її, не зв'язувати і не хапати за руки. Другий крок – це допомогти виконати посильну дію. Коли вже встановлений ось цей контакт, ви підійшли з безпечної сторони, назвіть цю людину за ім'ям або назвіть своє ім'я, якщо ви не знаєте цю людину. Проговоріть, що де ви знаходитесь, що ця людина в безпеці. Поговоріть про те, що її оточує, на чому ти стоїш. Подивись, які в тебе класні, не знаю, там кроси, в тебе крутий рюкзак, де ти його купував. Тобто поверніть людину, стан тут і зараз. Третім кроком можна дати їй невеличкий вибір. На кшталт, хочеш сидіти чи будеш стояти, хочеш я когось покличу і так далі. Та? Тобто людина, коли починає робити невеличкий вибір, то її мозок перемикається на інший стан реагування навколишнього, ніж на стресовий. І четверте, коли вже ось ці всі три кроки пройшли, ми можемо пояснити послідовність дій. Дивись, тобі зараз погано. Кого мені покликати, кому подзвонити, давай я зараз наберу швидку, вони приїдуть, вони тобі допоможуть і пояснити далі, що буде відбуватися. Тож, це 4 кроки, показати, що ви поруч, допомогти виконати просту посильну дію, поставити конкретне запитання, дати можливість обрати і пояснити, що буде далі. Все це повертає людині контроль, заземлює, заспокоює і дозволяє виконувати наступні кроки. Але якщо поруч з вами дитина, то перш ніж виконувати будь-які дії з дорослою людиною, яка в стані гострого стресу, вам треба впевнитися, що ваша дитина в цей момент в безпеці. Загалом, перед тим, як я прийду до того, як готувати, що робити, точніше, в цей момент вам, якщо ви з дитиною, я б хотіла одразу розповісти про те, що в стані гострого стресу ми завжди опускаємося на рівень своєї підготовки, а не підіймаємося на рівень очікувань. Тобто це значить, що ті ситуації, які ми розуміємо, що можуть статися, до них краще бути готовим. Як в минулому ефірі ми говорили про те, як готувати учнів до повітряних тривог та стресових ситуацій, які їх можуть спіткати по дорозі до укриття або в самому укритті, що треба репетирувати. Як би це дивно не звучало, що репетирувати треба те, що відбувається кожен день, але треба. Те ж саме я раджу зробити, якщо у вас є дитина, і ви часто знаходитеся в різних місцях, де є загальне якесь скупчення інших людей. Особливо, якщо ви плануєте поїздку потягом, або взагалі ви відвідуєте якісь місця, де є багато інших людей. Якщо це кінотеатр чи супермаркет, проведіть цю розмову з дитиною. Вам дуже важливо пояснити дитині взагалі, що може відбутися. Тобто пояснити, що те, що може відбутися, це є нормальним в тих умовах, де ми живемо. А далі пояснити, як це виглядає, так, щоб зрозуміти, що це саме те, про що ми говорили. І найголовніше, дати алгоритм дій, що треба робити в такій ситуації. Тож, наприклад, можна пояснити просто, що Люба, чи ти Люби, ми живемо з тобою під час війни. Багато людей пережили небезпечні події. Іноді сильний страх або нагадування про ці події може викликати незвичну реакцію. Так? Тобто тут ми пояснили, що те, що буде відбуватися, воно є нормальним, і в цьому може бути будь-яка людина, кого б ти не зустрів. Тобто це не залежить від того, звідки вона і хто вона. Далі ми пояснюємо, що може відбуватися. Що людина може плакати, голосно кричати, тремтіти, завмерти або навіть намагатися завдати шкоди собі або іншим. І в такі моменти і цій людині складно зосередитися, тобто вона нібито захищає себе, бо тілом вона тут, а розум її нібито в іншому місці, де її спіткає смертельна загроза, і тому людина ось так реагує. Тому так, в цьому моменті ми пояснили, що може відбуватися, а далі обов'язково сказати, що в цей момент цій людині потрібна допомога. І тому ми з тобою в цей момент будемо робити певні дії, так? І далі приходимо. Тобто під час підготовки ви своїй дитині пояснюєте ці речі, і є дуже важливим ще пояснити їй причину такої поведінки без діагнозів. Я вас дуже прошу, не кажіть про ПТСР, навіть про гострий стрес. Просто кажіть, що людині погано, тому що діти беруть ці діагнози, несуть їх в школу, починають ставити одне одному, і це вже є початком стигми, цькування або взагалі непорозуміння, так, що відбувається в нашому суспільстві насправді. Тож, ми ось так підготувалися, так і далі пояснюємо дитині, що робити. Ти стаєш позаду мене. Просто стаєш позаду мене і чекаєш, що я буду робити. Якщо ви бачите небезпеку для дитини, та, то ви, звісно, забезпечуєте безпеку їй в першу чергу, а не надаєте допомогу тій людині, якій зараз погано. Або ви відводите її в безпечне місце, або залишаєтесь тим дорослим, якому довіряєте, або залишаєтесь разом з нею і йдете в це безпечне місце. Якщо дитина досить доросла, то ви можете сказати їй, що в такий момент ти просто стаєш позаду мене і слухаєш, що я тобі скажу. Я тобі можу сказати, відходь, та ховайся, чи стій на місці. Ну, тобто і дитина, розуміючи, бо їй вже все пояснили, що відбувається, вона може зрозуміти, що зараз вона вам довіряє і ви контролюєте ситуацію. Далі ви здійснюєте допомогу. Так, і в такому форматі, як ми проговорили на початку цього ефіру. Але є дуже важливим ще один крок після всього цього, що ми з дитиною можемо пережити. Обов'язково треба з нею про це поговорити. Коротко поясніть ще раз, що було, що стало причиною, чому потрібна була допомога, без якихось залякувань, без пояснення того, що ви насправді не знаєте, не розповідаєте про якийсь досвід цієї людини, бо, знову ж таки, ви не знаєте, що з нею трапилося і чому сьогодні вона поводилася саме таким чином. Найголовніше, ми фокусуємося на допомозі. Так, людина потребувала, ми надали. І далі обов'язково запитати, що найбільше тебе злякало, про що ти хочеш запитати, про що ти хочеш поговорити. Бо дивовижно, що дитина в такі моменти насправді може зробити висновки, якого жоден дорослий не очікує. Наприклад, вона може вважати, що це все сталося через неї, що вона спричинила таку поведінку. Або що людина кричала саме на цю дитину насправді. Або взагалі дитина може почуватися винною, тому що я щось мав зробити, я мала допомогти, я була безпорадна, я не знала, що робити, та? Тому що я дитина, і ну, це вже кличе за собою подальший ланцюжок розвитку почуття провини. Тож, якщо особливо дитина про це говорить, вам обов'язково треба пояснити. Ти могла розгубитися, це нормально. Організувати допомогу – це завдання дорослих. Ти можеш сказати мені, якщо помітила, що ну чи ти помітив, що щось відбувається, або якщо ти чогось злякалася, бо це абсолютно нормально. Ну і найголовніше в цих розмовах після залишити місце для подальшого обговорення і повертатися. Та можливо, дитина має ще питання, і треба ось цю хвірточку залишити привідкритою, так їй пояснити, що ти можеш зараз мені про це не сказати, але якщо щось в тебе знову вспливе, чи ну, спаде на думку, ми можемо знову про це поговорити в будь-який момент, коли тобі все буде потрібно. Бо фактично саме таким чином ми показуємо дитині, що те, що відбулося, так, це екстра ситуація, але вона може відбутися, це є нормальним. І найголовніше, що треба зробити в цій ситуації, це допомогти цій людині, бо ця людина, точніше, на місці цієї людини може бути абсолютно будь-хто, навіть ми з тобою.
1: Тут також та я досить часто проводжу ці паралелі з курсами з надання домедичної допомоги при масивних кровотечах, там, бо мені якось воно перегукується досить часто. Та навіть фраза, що в критичній ситуації ви не підійметесь на рівень своїх знань, а опуститесь на рівень своїх навичок. Ти в такому приблизно формулюванні та сказала і стосовно нашої теми цю тезу. І я пригадую, що нас на цих курсах окремо вчили, як взаємодіяти із суспільством, яке може бути, приміром, не таке підготовлене з боку саме надання допомоги, але дуже ініціативне. Тобто, що люди буквально та готові там нападати на постраждалого чи постраждалу і намагатися якимось чином їй зарадити так, як вони собі це бачать, не маючи релевантних навичок. І от, власне, коли ти говорила, я собі моделювала ці ситуації, як вони можуть виникнути, який вони можуть мати вигляд. І я розумію, що тут також треба проговорити, що навколо може зібратися велика кількість людей, які можуть мати різну поведінку. І тут забезпечити дитині безпеку в цілому важче, особливо, якщо йдеться про великий натовп. Як би ти радила та в цій ситуації діяти? От мені здається, що взагалі, якщо є така велика кількість людей, і ну, та, ти знаєш, як допомогти, але залишити дитину, хай би вона просто стояла позаду тебе, це все одно може бути небезпечно.
2: Я б в будь-якому разі на першу ланку ставила безпеку дитини. Бо фактично безпеку дитини забезпечують дорослі. І найближчий, значущий дорослий робить це в першу чергу. Тому, враховуючи те, що є інші люди, то ми можемо дійсно сподіватися на те, що тій людині, якій зараз погано, може надати допомогу інша доросла людина, а моя дитина – це моя відповідальність. Тому тут треба... Тут немає чітких алгоритмів. Якщо ви відчуваєте, що ваша дитина не впорається, і просто стояти позаду, бо їй зараз складно і їй страшно, то ви залишаєтеся з нею. Це такі етичні питання, Аліко, розумієте? З одного боку, коли я теж намагаюся змоделювати ситуацію, якщо б я була в такій ситуації бачила, що окрім мене є інші дорослі, які не розуміють, що відбувається, і вони не просто там не готові зараз надати допомогу цій людині, вони, ну, на жаль, її починають шкодити з різних причин. Просто через незнання, скоріш так. То це такий складний вибір, так, бути поруч зі своєю дитиною чи бути поруч з цією людиною. Але я розумію, що ті, хто нас зараз чують, то в них, в принципі, вже є алгоритм поведінки. І вони дійсно можуть обирати, точніше, навпаки, вони можуть, так, вони можуть обрати підготуватися до цього. Бо поговоривши зі своєю дитиною і розповівши їй, як вона може поводитися, це вже дає їй можливість впливати на цю ситуацію, принаймні на своєму рівні. Моя дитина така досить бойова, і ми в дуже різних були з нею ситуаціях, і насправді до багатьох ситуацій я її не готувала, ну, бо вони були екстра. Те, про що ми сьогодні говоримо, це ситуації, які, з якими ми живемо, і вони можуть трапитися в будь-який момент, і ми повинні до них підготуватися і знати алгоритми, ну, як люди, які живуть на островах, і вони знають алгоритм поведінки не тільки на островах, так, під час землетрусу. Так само під час пожежі чи під час якихось інших екстраординарних ситуацій, серед яких є і та, яку ми сьогодні обговорюємо, стан гострого стресу іншої людини. Тому наша задача – готувати дітей. Моя мала, ну, менше була до цього підготовлена, бо у нас багато було різних ситуацій, до яких складно було підготуватися. Але вона бачила, як я поводжуся. І вона бачила мою поведінку. Вона бачила, що я спокійна. Вона знала і відчувала, що я захищаю її за потреби, і що я поруч, що навіть якщо вона просто позаду мене, а навколо небезпека, то вона відчувала, що я буду захищати її спершу. І вона відчувала мій спокій загалом. Тобто, як би ми не намагалися захистити нашу дитину, якщо ми будемо це робити в стані свого гострого стресу, то навряд чи ми зможемо їй передати стан безмятежного якогось спокою. Тому повертаємося до того, що маску ми вдягаємо спершу на себе і спокійно реагуємо. Наш спокій – це запорука безпеки для дітей і людей, яким потрібна допомога.
1: Та постійно розкручується ця нитка і хочеться ставити ще запитання, бо, приміром, якщо ми маємо справу з підлітками, то ми якраз і в минулому етері говорили, що це така окрема категорія дітей, які виростають в дорослих, і у них вже є певні такі замашки дорослих, і вони досить часто перебувають десь в просторі, в суспільстві самі. І ось тут, я розумію, що про це теж треба говорити, бо є така природня жага допомагати і зробити краще. І якщо дитина опиняється, підліток опиняється в подібній ситуації, що би ти могла порадити, як цю розмову провести з ними перед тим, як відпускати їх в суспільство?
2: Це, знову ж таки, дорослі, до дорослих інтенцій відноситься менеджмент. Ну, менеджмент – це управління. Для того, щоб управляти, треба поєднувати минуле з теперішнім і прогнозувати майбутнє, та, наскільки це можливо. Тому, враховуючи, що менеджмент – це така досить доросла штука, можна розраховувати на те, що ми, дорослі, це вміємо. Тому ми зараз, коли наші діти дорослішають під час війни, особливо якщо це підлітки, можемо спрогнозувати різні ситуації, з якими вони можуть стикнутися і в яких ми не будемо поруч. Серед них та ситуація, яку ми сьогодні обговорюємо, це інша людина в стані гострого стресу. Ви краще знаєте свою дитину і краще знаєте, які надати їй поради, бо не кожна дитина готова допомагати іншим. Не кожна дитина, навпаки, може послухатися вас і сховатися, а потім буде відчувати провину, що вона не допомогла іншим. Тому для моєї дитини я дала їй повну ситуацію і почала з тих пунктів, які сьогодні розповідала для підготовки. Тобто пояснити, що ми маємо ось таку ситуацію, пояснити причини того, що може відбутися, показати, як це виглядає, ну, тобто не показати, а розповісти, та, як це виглядає, як може виглядати людина в стані гострого стресу, пояснити, що це не не тому, що ця людина погана. Вона так проявляється, тому що її психіка зараз так реагує, щоб знизити ось цю стигму. Далі пояснити, що в цей момент робити, так, ось ці сікс, сіс, всі чотири важливих пункти. І якщо така ситуація трапляється, так, обов'язково про це потім поговорити. Але перед тим, як відпустити дитину, яка, можливо, буде впроваджувати всі ці пункти в реальному житті без мене, я б її запитала, так, те, що я тобі зараз розповіла, що ти відчуваєш? Як би ти поводилася в такій ситуації? І послухати її. Бо якщо вона каже, мам, я трендець, як боюся, ти що, як це підійти? То, звісно, я їй кажу, що окей, тоді в такій ситуації ти робиш інакше, так? Ти заходиш за дорослого або ховаєшся в тому місці, де відчуваєш себе в безпеці. Якщо моя дитина каже, блін, ну це страшно, але я вважаю, що я можу допомогти цій людині, то тоді я далі відповідаю на її питання, як це може проявлятися, як саме треба підходити до людини, які слова говорити, на що орієнтуватися. І найголовніше – повертатися до цієї розмови стільки, скільки потрібно. От ми їдемо в якесь загальне місце, і по дорозі ми обговорюємо. Пам'ятаєш, ми з тобою це говорили? Пам'ятаєш, що я тобі розповідала? Що б ти ще хотіла запитати? І так далі. І якщо дитина сама планує поїздку в якесь місце, де буде багато інших людей, також перед цим з нею поговорити. Бо от я зараз розповідаю, і я рефлексую, і згадую себе, господи, скільки ж мені було? Ну, мабуть, 14, може 15, ні, 15. І я завжди товаришувала в компанії з тими, хто старший за мене. От в цьому віці моїми друзями були ті, кому 16-17, там на 2-3 роки старше за мене. І мене відпускали на першу здибанку з ночівлею, де були абсолютно всі, кому ми довіряємо. Мої батьки знали, де ми будемо, і там були теж дорослі, і так далі, і так далі. Але моя мама посадила мене перед тим, як я буду їхати. Ми пили разом чай, і вона запитала мене, чи знаю я, як повинен відбуватися мій перший раз, і як мені треба чим користуватися, та, які повинні бути запобіжні заходи. Ми ж говоримо зі своїми дітьми про перший секс. Ми ж говоримо з ними про те, що може трапитися в перший день в школі, якщо це нова для дитини школа. Коли ми відправляємо свою дитину в табір, ми ж розповідаємо про правила безпеки під час поїздки, чи якщо це навіть переліт. Наша реальність додала нам ще один виклик і ще один алгоритм, який ми повинні обговорювати з дітьми. Це як поводитися з людиною, яка перебуває в стані гострого стресу.
1: Та, власне, дуже дякую. Розумію, що мусимо завершувати, але ми обіцяли та прикладні матеріали. Розкажи, будь ласка, там буквально декілька хвилин, куди можна звернутися і де можна почитати.
2: Ну, по-перше, я, готуючись до цього ефіру, зрозуміла, що обов'язково вийде продукт від Академії турботи. Я поки що не впевнена, що це буде, чи це буде гайд, чи це буде розгорнутий допис, який можна буде шерити, чи навіть це може бути невеличкий соціальний ролик, де Морквинка розповідає дітям про те, як поводитися в такій ситуації. Але в будь-якому разі я відчуваю таку певну відповідальність за те, що ми повинні цю тему висвітлювати. Ба більше, серед наших продуктів є уроки турботи. Я закликаю освітян брати участь в цьому проєкті і говорити через уроки турботи з дітьми про складні речі простими словами. І ми обов'язково розробимо урок, який допомагає дітям поводитися в таких ситуаціях правильно і безпечно. Ну і якщо ваша дитина перебуває в стані, в якому їй потрібна підтримка. Це може бути переїзд, чи це може бути криза дорослішення, чи може бути просто стан, в якому ви бачите, що їй зараз важливо зарадити, то зверніться, будь ласка, в наш проєкт «Тут і зараз», в якому діти отримують психологічну підтримку, спілкуючись з анімованим персонажем за стосунку, яким наживо керує досвідчений фахівець. Це для дітей до 9 років, і ми сподіваємося, що ваші діти отримують ще одного друга, підтримку, наставника, як приклад для наслідування, і допомогу в дорослішанні під час війни.
1: Дякую дуже. Я сподіваюся, що наступного четверга ми також поговоримо та на одну з тем, яка стосується ментального здоров'я. Нагадаю, що ми говорили з Анастасією Свободою. Дякую. І, друзі, ми зараз йдемо в другу частину нашої денної студії.

0: А в цій частині нашої денної студії ми поговоримо про літературу, а точніше про Літслем. Власне, це такі наші партнери, гості. Я думаю, що в цілому харківці точно знають про цей культурний феномен наші слухачі і поготів. А справа в тім, що Літслем повертається додому. Хто не знав, та це літо було для слемерів, слемерок вельми-вельми насиченим. Позаду в них фестивальний тур від Запоріжжя та Одеси до Львова, Житомира. А попереду відкриття вже 8-го сезону літературного слему у рідненькому Харкові. І маю таку приємність запросити вас 10 жовтня в LF Studio, де відбудеться прем'єр-ліга. Там будь-хто має змогу вперше вийти на сцену з власним текстом, отримати оцінки від глядачів та вибороти путівку до вищої ліги. А власне, 25 жовтня у просторі Some People найкращі змагатимуться за вихід до підсумкового All Stars. А власне, про це насичене літо, про плани і про такий ризик відкритого мікрофону і драйв, звісно, що ми поговоримо нині з нашими гостями. А рада представити Нікіта Лютий, поет, перформер, співзасновник гурту The OPG, ведучий і слем-майстер прем'єр-ліги слему в Харкові. Привіт, Нікіто.
1: Добрий день.
0: А також Роман Чемігон, поет, слемер, вчитель історії, секундант прем'єр-ліги слему в Харкові. Привіт.
2: Мої вітання.
0: Вже сказала трошки про насичене гастрольне літо. Я так розумію, що ви обидва мали такі подорожі в Запоріжжя, в Львів, чи кого допитувати перше?
1: Ні, в мене я був.
0: Тебе?
1: Я там був, я це бачив, десь участвував навіть.
0: Трошки про Запоріжжя ви розказували, коли приходили з альбомом ОПГ. Як далі складалася доля? Що було в Одесі, в Львові, в Житомирі, як приймали харківський літслем?
1: Далі це був... Там, де я був, це був Львів, на букв 13-й чи 33-й букфест львівський, там ми проводили літслем, на який прийшло, мені здається, і Київ, і Одеса, і Харків, і приїхали всі-всі-всі, кого ми знаємо, і людей було неймовірно багато, тому що перший тур почався в 5-й, закінчився він у 8-й вечора, а все закінчилось десь пів на 10-ту, слава Богу, що у Львові так можна робити, там можна допізна гуляти. Народу було дуже багато, було дуже весело, провели, показали, що воно таке. Львів'яни, як завжди, офігелі, обалділі. У них проводяться літературні вечори, але мені здається,
0: не такі. Ну, слем – це не літературний вечір,
1: так? Так, трохи вони більш у них адекватні, можна так сказати.
3: Увага! Тривога у Харківській області триває. Рівень загрози жовтий.
1: Були, пройшли, ми їм теж все показали, все розказали. Не знаю. Офігелі всі. Фрідріх приїхав з побитим обличчям. Але це був вагон. Це були не люди.
0: Його побив вагон, як справжнього поета.
1: Так. Він не виграв цю битву. Проводив, до речі, усюди був Фрідріх. Він з'їздив. Він не усюди вів літслем, але він усюди побував зато. Проїхав всю Україну. Є можливість у людей, хто не працює, так робити. От. Тому і ми зібрали нових поетів, зібрали нову поезію і привеземо цих поетів на All Stars, да, там на наступний виступ, на вищу лігу вони приїдуть у нас з інших міст. Очікуємо і чекаємо.
0: Це те, що буде 25-го,
1: так?
0: Так. Романе, мені дуже цікаво, це секундант прем'єр-ліги слему. Для тих, хто в поїзді, який не побив Вільгельмовича Швальби, Фрідріха. Що це таке? Що це за таке знання і визнання?
2: На сцені має бути слеймайстер, який все це модерує, і має бути людина, яка веде таблички, які створив для нас Фрідріх Вільгельмович. Насправді, секундант, він має записувати оцінки, вести весь цей перелік, щоб потім ми могли згідно з цими оцінками визначити переможця. Якщо це про прем'єр-лігу, відповідно, вищій лізі так само є секундант і слеммайстер. Ну і на на All-Stars. All-Stars це прям аж в кінці сезону.
0: Ага, а ти є переможцем All-Stars?
2: Так, в 2026 році так сталося, що я вирішив прийти на Slam All-Stars і переміг там. Дякую моїй дівчині
1: за це. А перший раз ти був на Slam'і вперше?
2: Вперше... Тут є два вперше. Вперше це коли ми з моїм другом, колегою, вже колегою, а тоді товаришем по поетичному клубу історичного факультету Харківського національного університету імені Василя Назаровича Каразіна, wow. Ми вирішили сходити на таке явище, як літературний слем. І ми прийшли туди зі своєю любовною лірикою і якимись такими дуже постними текстами. Нас зафукали дуже жорстко. І ми такі, ми ніколи, ніколи більше наша поетична нога не буде на цьому явище.
1: Це в якому році?
2: В 2010-му. На наступний рік, січень 2011 року, Саша Куть мене приводить на прем'єрку Ліцлему.
4: Да, знаємо.
0: Ой, Нікіто, а я, до речі, щось пригадую, ти теж розповідав про своє вперше, і
1: так, воно я вперше,
0: тебе було не
1: я
0: дуже
1: вперше
0: позитивне.
1: Теж сказав, що я більше ніколи в житті не прийду на літературний слем, бо це, я не зрозумів, це був повне вакханалія, ну, але життя воно таке.
2: Буремне.
1: Так.
0: А ти тоді теж давав епатажу, як зараз даєш, чи це було інше?
1: Перший раз амбуа? Я тільки дивився, саме в перший раз, після цього, чого я сказав, що я не буду виступати, тоді я тільки дивився, Влад тоді виступав, Влад тоді прийшов в синій вишиванці, в костюмі, ми прийшли ж теж такі ділові, з ліричними віршами, послухали всіх довкола, думаємо, ні, всі дураки, це якась фігня і повне ізвращення над літературою. Ну, а в другий раз я вже прийшов і рвав на собі рубашку.
0: Так, в чому тоді, на вашу думку, та от ви вже такі багатько років віддали Ліцлему, феномен його, що ти приходиш спершу, тобі не смакує, та, а потім ти як розпробуєш.
1: Це як Хамерман знищує віруси послухати. Вперше непонятно. І тобі здається, що це повний бред. Але тут є глибина, і тут сенс в тому, що те, що відбувається на літературному слемі, ті вірші, які виграють, вони, по-перше, це більш продвинута поезія, до якої треба досягати, треба навчатись, треба слухати іншу поезію, треба вивчати поезію, щоб розуміти, чому ось цей, як на перший погляд, бред може бути взагалі віршом або поезією. І, звісно, тусовка, тому що тусовка дуже багато вирішує на літературному слемі. Хто може казати, що там корупція, не корупція, але це тусовка. Ми хоч ми об'єднуємо людей. Хочеш вигравати, тоді давай дружити, приходь к нам тусуватись, дізнаватись більше людей, поетів, слухачів, і ти виграєш.
2: Тут, власне, можна ще додати такий момент, що зазвичай, коли ти приходиш на слем з якоюсь претензією на літературу або на високий склад, на поетичність, і ти дивишся на це явище як типу згори, то тобі здається, що там люди бігають, суетяться, а ти такий тут от, ти знаєш, яка має бути поезія. Але якщо ти приходиш за тим, щоб попробувати себе на сцені, за тим, щоб видати перформанс, якось подати свій текст так, щоб публіка його прийняла. Його прийняла, і, можливо, навіть, коли ти будеш в наступні рази його читати, вона би читала його разом з тобою. Настільки він стає запалюючим для всіх. Але тут дійсно треба досить багато часу для роботи над своєю подачею, над своїм виступом, над своїм текстом, над своїми переживаннями і проживаннями на сцені. Тому це все досвід, і де, як не на слемі, цей досвід здобувати.
0: Що тоді важить більше для слемера, якість тексту чи якість перформансу?
1: Обидва терміни потрібні. Тут потрібно мати ось це 50 на 50. І враховувати, до речі, теж цікаво, що ти на слемі вчишся працювати з публікою, враховувати, яка публіка приходить, кого ти бачиш, яких людей сьогодні ти бачиш, як сьогодні до тебе розположена сцена. І від цього відштовху. І, звісно, що текст повинен бути хороший, що виступ. Не завжди так буває. Буває, що погана подача, класний текст, і вони проходять. Буває, поганий текст, класна подача теж. Але в цьому і прикол, що тут ти навчишся. Причому, хочеш, не хочеш, ти навчишся це подавати. Це просто воно в тебе буде, бо на тебе приходять дивитись.
0: Я так розумію, що от те, що буде цієї вже суботи, 10 жовтня, це якраз ті історії, з яких ви починали, та? Хтось прийде зробити своє вперше, може причарується, може розчарується. Але, мабуть, зараз вже недоречно говорити про те, як ви, приміром, починали. Бо якщо людина до вас іде, то вона вже чітко знає, що це, бо слем – це вже така знана річ.
1: Зараз це точно, тому що зараз це, ну, як я там слухаю історії Артема Ельфа, Кудя, коли вони приходили, і там, ну, там був просто алкоголь, рок-н-рол і все-все-все, а зараз у нас трохи по-іншому. Ми відчутно виросли, це більш вже серйозніша стала організація. Рок-н-рол і алкоголь у нас все ще є, але все ж таки більше йде посилення на реально на мистецтво. Не просто от п'янка-гулянка заради п'янки-гулянки. Ні, а саме на мистецтво і саме на те, що відбувається на сцені. Тому...
2: Ще можна сказати про те, що за роки, майже 10 років, а навіть, мабуть, і 10 років, а існування слему як культурного явища, або навіть андеграундного явища.
0: Та вже навіть не знаю.
2: Сказав би посткультурного, але я...
1: Я думаю, що це ще андеграунд, але такий вже верхній.
2: Якщо воно починалося як прям оці от конкурс почетушки п'яних людей десь в барі «Свиня» п'яна, то зараз організація настільки виросла і настільки змужніла, що це перетворюється реально на досить серйозний рух, в який треба вливатися. Тому, якщо ви хочете, бажаєте попробувати себе на сцені, не бійтеся і приходьте на слем. Це ваші 3 хвилини щастя, 3 хвилини слави, які ви отримаєте на слемі. Якщо ви пройдете далі, то ці 3 хвилини перетворяться в безліч хвилин на сцені з публікою і з розширенням вашої творчості.
1: Причому в цьому році про розширення творчості, в цьому році у нас слем доєднався до всесвітнього слему і проводився всесвітній слем-відбір по всім містам, потім в Києві, і виграла учасниця, яка поїде виступати в Європу, здається. Ну, тобто, за кордон на всесвітній слем поїде. І вона, здається, вперше виступала. Тобто, вона до цього на слеми не ходила. Вона вперше прийшла, виграла, поїхала в Київ і виграла в Києві. Тому треба приходити, треба намагатись, пробувати.
0: О, до речі, у мене було наступне якраз запитання про те, чи немає оцієї стоячої води, та про те, що зараз приходять нові люди, ви чуєте нові імена. Ну, мені здається, що харківська тусовка, вона попри те, що така велика, але все одно в неї є, ну, межі. Тобто ми всі все одно всіх знаємо. А з того, що ви бачите з поетів-поеток, які приходять, чи є там якась прям свіжина?
1: Думаю, що за останній рік маловато, але є. І, ну, мало. От за останній рік мало доєдналось, як мені здається. Тому ми в цей раз була там, звертались і до університетів харківських, щоб там розказували про слем, щоб студенти приходили. Дуже важливо, щоб саме студенти, саме молодь приходила, тому що на них це все і ізначально тримається, вони ідейні, вони енергійні. А і через це проблема саме в Харкові, то що ну студентів зараз трохи поменше. Плюс офлайн, ніхто мало хто що знає, мало хто в принципі ходить на будь-які вечори, будь-які тусовки, але ну, намагаємося ще привлікати. От у Львові дуже багато було людей. Ну тому що це Львів, і це Букфест, і дуже багато. Одеса багато, тому що це Одеса, ще й літо, і це теж на фестивалі. Ось ми в цьому році саме намагались, ми літом їздили по фестивалям, там, де є багато людей, в принципі, самі по собі. І там ми їх завлікали до цього всього. А Харків, ну, поки важкувато. Ну, нічого, вони є. Вони десь сидять, ми їх повитягуємо всіх. А
2: завжди для Слему свіжою кров'ю були студенти, бо, ну, як і ми потрапили з студентських лав, так і ті люди, які приходять, вони продовжують приходити. У нас вже якась там за рахунком генерація слемерів, вона йде.
1: Четверта, зараз здається.
2: Да, і якась хвиля. Так. І головне, щоб люди нас чули, вони відгукувалися, і вони не боялися. Бо немає нічого страшного в тому, щоб прийти на слем перший, другий, третій раз. Можливо, з першого разу не сподобається. Це може таке бути. Але якщо ви студент, ви пишете вірші або якісь прикольні тексти, неважливо, поетичні, не поетичні, бо це ж не поетичний слем, це літературний слем. І у нас були автори, які писали прозаїчні тексти, згадати Льошу Безпальцева, якого сьогодні немає з нами, на жаль. А тому не бійтеся, приходьте.
1: І не бійтеся оцінок. У нас, да, слем, це ж оцінювання, там оцінює зал.
0: Оцінювання – це те, що ти якраз згадував про цю корупцію. Мене це взагалі кожного разу дратує, ця несправедливість.
1: Ось так, тут на слемі не треба оцінки взагалі сприймати. І ні, стоп, треба сприймати, але не треба сприймати їх близько до серця. Тобто, якщо тобі поставили всі одиниці, може це просто вони з тобою не дружать і все, а твої друзі там руку не підняли, якраз пиво пропили в момент роздачі оцінювання, оцінок. От, просто не треба боятись цього оцінювання. Завжди треба виходити на сцену, тому що є можливість. І це ж класно, що тобі можливість дана на виступай. А оцінки – це такий приємний бонус.
0: Або неприємний.
1: Або неприємний. Ну, це вже... Або неприємний. Ну, це вже так.

0: вигадали для того, щоб наше життя не було таким уж сильно жорстоким. Але так, ви можете привезти з собою багато друзів, у яких буде багато грошей. Вони куплять VIP-оцінки.
1: І ви виграєте, і все.
0: Можливо, але не факт.
2: Та, ну, власне, для слухачів, які не в курсі, я зазначу, що на початку гри роздають оцінки, хтось може їх купити там за донати, бо під час слему завжди тривають збори на сили оборони, багато слемерів зараз у лавах Збройних сил, тому ці гроші є дуже, дуже допоміжними нашому війську. І, власне, ти за там якусь суму можеш купити ці оцінки і потім їх виставляти на власний розсуд. Я, власне, про те, що коли ти приходиш на якийсь там поетичний конкурс, та, то завжди там сидять якісь в очолі там, викладачі літератури, якісь знавці, і вони тебе оцінюють. І ти думаєш, що це, ну, принаймні, та об'єктивно, професійно. А тут може бути хто. І мене це з одного боку, ну, з одного боку це прикол слему, а з іншого я думаю, ну, якось дивно. А на All Stars це також така система, чи інакше вона влаштована?
1: Так, така сама.
3: Одна однакова вона, весь час однакова. Єдине, де відрізняється, це на всесвітньому слемі, там судді обрані, яких обирають, і все одно, ну, у нас це були судді старого слему, здебільшого всі були, прийшли, ті, хто це все пройшов ще 20 років назад.
4: 20, да, я сказав 10, 20 да, років.
3: Ще 20 років. Коли 20 років, да.
4: 2006 рік.
3: Так, ще, мабуть, Жадан там бігав колись, і от вони, ті, хто судили, вони бачили молодого.
2: Ну, до речі, так, і Ліцлем це такий осередок українства був ще до початку війни. Я нещодавно відео мені показували за 11-й рік, там якесь це одруження, слемерське одруження, і там українською мовою проводилась там вся церемонія в центрі Харкова біля пам'ятника Шевченку, тобто це теж така. Є і російськомовна доба в слемі, я, будучи студенткою, писала російськомовні вірші, я навіть брала участь одного разу в слемі, ну це ужас, не хочу про це ніколи згадувати. Але сам досвід виходу на сцену – це прикольно. Ну, також зазначимо те, що учасники мають чітко 3 хвилини на виступ. Так. Це дуже важливо. І, власне, та, якщо говорити про…
3: І вірші тільки свої читаються. Не можна не переклади, ні, тільки свій вірш читається.
2: І ніде не читаний, чи це в цій
3: ні,
2: категорії?
3: Ні, не читаний – це тільки, якщо ти його читав на попередню, на, якщо в прем'єрці ти його прочитав, то ти його не можеш далі читати до All Stars. А так, будь ласка.
2: Угу. Ну і от, якщо говорити про ваші жовтневі плани і в цілому та амбіції на 8-й сезон, зараз 10-го ви відберете та якісь так. Скарби, як буде далі розвиватися?
3: Потім у нас в Some People ми проводимо вищу лігу і на даний момент ми сподіваємось, подивимося, як буде обстановка в Києві, що проводити All Stars, може в Києві поїдемо. От це вже буде в листопаді, в кінці листопада, мабуть. Знову ж таки, будемо дивитися, як доїдемо, не доїдемо, хто туди доїде. Це ще обговорюється, вирішується, як це краще провести для всіх, щоб доїхали і не страшно всім було.
2: Мені здається, що не було до повномасштабного такої комунікації між регіонами.
3: Взагалі не було нулю. Він до повномасштабного слем був якраз барне засідання. Хоча тоді, звісно, людей було ой-ой-ой-ой, як багато, ну, знову ж таки, через, всі розуміють, чому. А зараз виходимо навіть на більш великі майданчики. І почали це, дякуючи нашій директорці Тетяні, одній з директорів Тетяні, яка взяла під контроль світ це все, і почала об'єднувати і поетичні спілки, і ми почали возити слеми, знайомитись і виступати десь в інших містах, і це все розносити так потихеньку. Угу.
2: Ну так, таке у вас прям супер насичене.
3: Дуже, цей рік дуже сильний. Я думаю, наступний ще будемо жорстче робити фестивалі.
2: Ну тож приходьте, якщо ця тема вам бринить, спробуйте себе, бо мені здається, хлопці дуже наполегливо переконують, тому що немає тут нічого страшного, навіть
3: взагалі
2: трошки підганьбитись теж
3: так.
2: Страшно.
3: А якщо ганьбитись, то красиво треба, то з фурором. Тому навіть якщо ганьбитись прийдеш, то нічого страшного, будь ласка, тут всі так робили і всі підтримають тільки через це.
2: Я би хотіла, ми трошки говорили перед

0: початку метеру, що у вас в кожного ще свої проєкти, і щоб дати вам декілька хвилин цих презентацій, я знаю, що Нікіта у вас з гуртом ОПГ, можливо, буде концерт у Харкові. Чи
1: ну, це ще ми в листопаді, це потім.
0: Ага, поки
1: ще
0: ми не
1: так,
0: можемо.
1: Поки ми нічого не можемо, да, поки Влад з війська не прийде, але на цих, на правах реклами, чи як там кажуть, альбом вийшов у гурту з ОПГ, Східняцьке бидло на всіх майданчиках, слухайте, це я не знаю, що це. Це
0: слухайте,
1: щось дивне.
0: Слухайте, вчіть тексти, та, готуйтеся до концерту.
1: Виступ буде, і ви обалдієте.
0: Та, тут я не маю сумнівів. А, Романе, чи ми можемо сказати про ваш прозовий твір?
2: Так, звісно. Власне, досить давно я працюю над своєю книгою, яка називається «Той, що йде тропами сну». Це дарк фентезі роман. А я поки не знаю, скільки там має бути книг. По відчуттям хотілося б 4, але тут по факту хоча б видати одну. Зараз видавництв, скажімо так, не дуже великий попит на дарк фентезі. А хоча по відгуках читачів вони дуже хочуть бачити це і отримати свій примірничок. Тому я нещодавно подав свою книгу на літературний конкурс «Голос Всесвіту 2026», і там іде зараз голосування, і переможець отримає можливість видати свою книгу. Тому, якщо у вас буде можливість поставити своє серденько за мою книгу, можливо, ви почитаєте, вам сподобається, і ви залишите свою оціночку, відгук, це буде дуже помічне.
0: Власне, друзі, та долучайтесь своїми голосами, сердечками і...
1: А де голосувати, ти сказав?
2: Голос Всесвіту.
0: Голос Всесвіту, так. Молодець, проконтролював. Дякую вам, друзі, приходьте 10-го на Літслем.
1: Чекаємо вас роздавати поезії в Харкові. Давайте, не бійтесь, пожалуйста.
0: Приходьте і виступати, і слухати, бо це завжди такі безпрецедентні події і дуже насичені та цікаві. Дякую вам, що були з нами. Слухайте радіо «Накипіло». Всім па-па, почуємося.
1: До побачення.
2: На все добре.
3: Новини на радіо «Накипіло». Російські терористи вдарили по автобусах у Краматорську. У північних районах Куп'янська фіксують десятки окупантів. У Харкові покажуть відеозапис вистави, прем'єру якої скасувала війна. Усі подробиці у випуску новин у студії Яків Слобужанський. Вітаю.
4: Про головне.
3: 30 загиблих та 18 поранених людей у наслідок російської атаки на рейсовий автобус у Краматорську, повідомляє Донецька обласна військова адміністрація. Сьогодні в день російські терористи завдали удару по Краматорську. В епіцентрі ураження опинилися 2 рейсових автобуси. Остаточний наслідок. Наслідки ворожої атаки встановлюються з огляду на різке погіршення безпекової ситуації. Робота громадського транспорту у Краматорську та Слов'янську зупинена.
4: Новини з фронту.
3: У північних районах Куп'янська продовжують спостерігати перебування окупантів. Кілька десятків росіян намагаються розосереджуватися та ховатися у малоповерховій забудові на околиці міста, повідомив начальник управління комунікації об'єднаних сил Віктор Трегубов в етері Суспільного. Росіян фіксують і у передмісті Куп'янська, Голубівці. Це проміжний пункт, через який ворог намагається виводити поранених і заводити свіжі сили. При цьому росіяни намагаються використовувати мирне населення як живий щит, щоб убезпечитися від українських ударів. Також спостерігаються спроби ворога використовувати труби. Певне накопичення спостерігається і на Великобурлуцькому напрямку, де інтервенти також намагаються інфільтруватися.
4: Харківщина.
3: У Харківській області скасовані графіки аварійних відключень. Водночас продовжують діяти графіки погодинних відключень, повідомив керівник прес-служби Харківобленерго Володимир Скічко у коментарі Гвара Медіа. У деяких чергах відключення світла збільшили до 7 годин на добу. Графіки погодинних відключень застосовуються до побутових та юридичних споживачів, а графіки обмеження потужності діють виключно для промислових об'єктів.
4: Харків.
3: У Харкові достроково завершили ремонт зоологічного мосту. Відтак рух трамваїв на Клочківському узвозі не припиняється. Трамвай номер 12 курсує за основним розкладом, інформує мерія. Раніше планувалося, що рух у районі зоологічного мосту відкриють у другій половині дня 9 жовтня.
4: Афіша.
3: У Харкові покажуть відеозапис вистави Маклена Граса, прем'єра якої мала відбутися 25 лютого 2022 року. У Харківському театрі імені Тараса Шевченка «Березіль» повідомили, що прем'єру Маклени Граси Миколи Куліша у постановці головного режисера театру Степана Пасічника планували на 25 та 26 лютого 2022 року. Того дня в Березолі також мали розпочатися святкування сторіччя від дня заснування театра. Афіша Маклени Граси досі висить на фасаді театру, як нагадування про постановку, яка так і не побачила глядача. Тепер, через 4,5 роки, частина акторів, які працювали над виставою, зустрінеться з глядачами, щоби разом переглянути її відеозапис. Показ відбудеться 16 жовтня. Саме цього дня у 1926 році «Березіль», заснований у Києві під керівництвом Леся Курбаса, відкрив свій перший харківський сезон. Саме до сторіччя театр повертається до вистави, прем'єру якої скасувала війна. Показ пройде на сцені «Укритті Березоля», початок о 18:00, вхід вільний за попередньою реєстрацією. Допомагайте Збройним силам України, долучайтеся до спільноти «Накипіло» і слухайте радіо «Накипіло».
5: Новини на радіо «Накипіло».
6: Накипіло. Накипіло.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: думки обговорюють головні події тижня.
1: Вітаю слухачів і глядачів радіо «Накипіло» в проєкті «Редакторська». Мене звати Тетяна Федоркова. Говоримо сьогодні про ключові події тижня. Почнемо з трагічних новин з Донеччини. Маємо інформацію про те, що внаслідок атаки по рейсовому автобусу в Краматорську загинуло 33 людей. І ще троє людей загинули в Краматорській громаді внаслідок обстрілу селища Біленьке. Що відомо на цю годину, це те, що Росія вдарила авіабомбою. Такою ж авіабомбою часто прилітає по Харкову, просто посеред міста, і влучання сталося по автобусах. Це два автобуси, так, колеги, і всі, хто там перебував, або дістали тяжких поранень, або загинули. Більшість загинули, як я розумію, з останніх новин. От це хочеться сказати про це на самому початку, але не тільки Донеччина страждає від обстрілів, продовжуються роботи в Прилуках, там, де напередодні понад 20 людей загинули цілими сім'ями, діти, четверо дітей, за останніми даними. Це були наслідки масованого обстрілу Росії по Україні, також були удари по Києву. Під час масованого удару по Україні Харків обійшло так стороною саме балістика.
2: Саме місто, так, у нас не було, і була карта прольоту всіх російських приблуд саме на Харків. Ту ніч нічого не летіло, ну або щось летіло, але наші захисники зупиняли протибалістики, і крилатих ракет не було. У Прилуках, потрібно сказати, сьогодні стало відомо, що загинув житель Харківщини. Про це повідомив заступник голови Ізюмської МВА Володимир Мацвикін. Він написав буквально тільки на пост, що вчора в Прилуках Росія убила ізюмчанина Сергія Лєвічева. Йому було лише 18 років. Хлопець повний сирота, учень 11-го ліцею. Він жив в Прилуках з родиною, і в нього був синочок, якому був тільки рік. Дружина Сергія у важкому стані. Спочатку Росія зруйнувала їхній будинок на вулиці Миру в Ізюмі, звідки родина виїхала у безпечне місце. Тепер ракета зруйнувала їхню будівлю у Прилуках. На жаль, так.
1: Да, і зачепило, виходить, наших земляків, які там перебувають. Що ще по масованому обстрілу України можна згадати з останніх подій? Київ так був під ударом, теж загиблі.
2: Київ і теж є загиблі. Були влучання знову по логістичних центрах, по супермаркетах, по складах, по виробничих підприємствах. Вчора кілька компаній великих повідомляли про те, що вони зупиняються або виробництво, або доставку чогось. І, здається, оця інфраструктурна війна, яку розв'язала Росія, вона набирає тільки обертів. Ну і сьогоднішній удар по Краматорську, після цього Донецька ОВА повідомила, що вона зупиняє повністю транспортне сполучення у Краматорську і Слов'янську. Тобто в цих двох містах великих нашого Донбасу більше не будуть курсувати ніякий громадський транспорт, тільки автівками можна буде діставатися.
1: Не зрозуміло, це тимчасове рішення у зв'язку з ударом, чи тепер постійно?
2: Ну, це були рейсові автобуси, вочевидь, це рішення точно не буде там на день або на дві доби, тому що рейсовий автобус – це велика кількість людей. І так само росіяни полюють за автівками і маршрутками в Харківській області, і цього тижня Дергачівська громада і Малодонелівська громада з тією ж метою для убезпечення людей відключили всі світлофори у своїх двох громадах. Це північ Харківської області, нагадаємо, і саме туди останніми днями почали долітати дуже багато FPV-шок. І от саме для того, щоб водії не стояли на перехрестях і могли, ну, маневрувати, могли швидше тікати, коли бачать загрозу, тому що ніякі чуйки або детектори вони не бачать і в півішки. для цього повністю відключили світлофори. Ну, звісно, треба бути водіям дуже обережними на перехрестях, на складних вулицях. Це стосується, в першу чергу, центральної вулиці Дергачів, був на радіо накипіло.
1: Але військові радять, ну, говорять про те, що від FPV втікти на машині надто складно. Тобто
2: дуже складно, можна вискакувати, так. І тому в Дергачах ставлять 12 укриттів, саме для того, що якщо водії чують якийсь звук, то вони можуть швиденько на узбіччя припаркуватися і бігти до цих укриттів. І вони, наскільки ми зрозуміли з речі очільника Дергачівської МВА, саме будуть вздовж центральної вулиці, яка стала однією з найбільш небезпечних.
1: Щодо Харкова, у нас теж триває робота з антидронових сіток, так, влаштування цих на півночі Харкова, і про те, що ми казали, необхідність мобільних укриттів на зупинках, з'явилася така зупинка у п'ятихатках. Ми якраз минулого разу згадували, і от її встановили. І є гроші у міської ради на те, щоб їх встановлювати. Була дотація державна. От вона... Бачимо, що вона частково виконує.
2: Але три укриття, ну це ж, вибачте, взагалі для Харкова. І ми знаємо, що одне з них в п'ятихатках на зупинці вже його змонтували. Можна побачити друге укриття. Терехов сказав, що воно буде в Сарженому Яру.
1: І ще в центральному парку.
2: У зонах відпочинку, так. А в саду Шевченка, ну, вважають, мабуть, що не потрібно, тому що, ну,
1: метро
2: поруч. Але уявляєте, з зоопарку добігти, наприклад, до метро, і знову ж таки в саду Шевченка днями відкрився новий великий ресторан. Ну, звідти теж добігти до метро.
1: А, до речі, раз зачепили ми цю тему, то варто згадати, що є бал Хризантем в екопарку, так, на півночі міста. І це теж викликало таке здивування, що масові заходи такого масштабу знову проводяться в той момент, коли по місту посилили удари, і авіаудари, і на півночі міста, і FPV прилітають, і молнії.
3: Ну, це ж викликало питання у журналістів. Наскільки я пам'ятаю, не було коментаря від представників екопарку.
2: Не було.
3: Екопарку.
2: Більше того, ми зателефонували представниці екопарку, тому що стало відомо, що минулому вихідними, саме коли вони проводили оцей бал Хризантем, а це в нас яка дата була, кажіть, колеги, це було 3 жовтня, по парковці екопарку прилетів дрон.
3: Да.
2: І вони замовчали цей факт, і коли ми набрали речницю екопарку, то вона сказала, що ця інформація пройшла повз неї. На щастя, дрон пошкодив 4 автівки, і це було влучання, за даними нашої прокуратури, між 13 і 14 годиною, коли людей там було дуже багато. І пошкоджені 4 автівки. На щастя, люди не постраждали, ну, тобто це чудо.
3: Ну, на загалом цей настрій фатальності, він викликає здивування. Приїжджали днями колеги з Києва, ми спілкувалися з ними, от знаючи, що зараз в Києві відбувається, все ж таки люди частіше ходять в метро, в укриття, ніж це в Харкові. Чому у нас так? Окрім, от я ж кажу, цієї фатальності, логіки іншої не можу знайти.
2: Є бал гарбузів натомість, тому що цими вихідними...
1: На Лопунській набережні.
2: Ну, це хоча б Харків і трошки інше. Да? Але Лісне – це... От...
1: Ті самі дні були авіаудари 5 жовтня. Далі
2: по Харкову.
3: Слухайте, ну коли Лісне кожен день по декілька разів з'являється в моніторингових каналах, і ти бачиш, що там Лісне, і звідти летить щось, то сьо, 5-10, звідки залітають керовані авіабомби, ми що, в різних містах живемо?
2: Ще... Ну, і Таня, ти пам'ятаєш, Олег Санігубов, до речі, говорив нам навесні про те, що можлива евакуація тварин навіть буде розглядатись. Але пройшла, от настала осінь, і загрози від FPV-дронів геть інші, але нічого не відбулося.
1: Так, да, моя колега от дзвонила засновнику екопарку Олександру Фельдману, що готуємо цей матеріал, і він там сказав так доволі переможно, як я розумію, що за перші дні бал Хризантем відвідали близько 40 тисяч людей. І там були люди з інших міст, з Кременчука, з Запоріжжя, з Києва, з Житомира автобуси. Тобто, от, ну, він таку веде статистику. Тобто, на тлі повідомлень, про які ми зараз говорили з вами, про автобуси в Краматорську теж, да, трошки моторошно стає, якщо, не дай Бог, щось станеться, якась атака. І він, Олександр Фельдман, не заперечує, що є ризики, але наголошує на тому, що люди самі вирішують, чи їхати їм до парку. Приїжджайте самі, подивіться, зупинити людей, коли їм хочеться побути на природі, подивитися на красу неможливо, погладити тварин теж. Люди втомилися, люди хочуть якихось позитивних емоцій. Але ну, це трошки можна порівняти з тими такими заявами ну, міської влади теж, да, про те, що от, треба відпочивати, хоча, ну, знову ж таки, не забувати про безпеку. Тобто питання безпеки не стоїть вже аж так на першому місці, коли чуєш такі заяви.
2: Ну, і тут один факт, коли люди самостійно їдуть в різні локації, можна їхати в ліс, по гриби нині, а інша справа, коли масовий захід організовується, на нього безкоштовно привозять автобуси, ну там дуже багато, і це велике скупчення людей. Ну, в таких випадках люди, хоча би дослухайтеся до цього і не беріть із собою дітей. Ну, тобто, якщо ви згодні бігати від FPV-шок, да, то не ризикуйте життям своїх дітей хоча б, бо ну, за них, по суті, вирішуєте ви.
1: Є два укриття на території екопарку, сказав Фельдман. Вони обидва мобільні укриття. Одне біля тварин, а друге в центральній частині.
2: А скільки людей вони вміщують, у мене запитання?
1: Я так розумію, що це у ті, що по 50 людей, але треба ще уточнити. Тобто це не якісь глобальні, великі, а людей 40 тисяч, ми ж от почули. Да,
3: ну, такі. Вони не одночасно, ті 40 тисяч, але все одно це великий натовп.
1: Так. Ну, от, знову ж таки, просто наголосимо на тому, що якщо ви вирішили їхати в ті краї, пам'ятайте, що повідомлення в моніторингових каналах постійно...
2: Не вимикайте, просто от ходіть з телефоном, якщо вам хочеться відпочити, ну, просто не, будьте хоча б пильними.
0: Редакторська.
1: Наступна наша тема – це авіаудар по Харкову 5 жовтня. Я вже, чесно, теж з трудом пригадую ці події, але було кілька, здається, бомб.
2: Авіабомб. Вона не була одна, давайте розкажу, це умовно мій район, і ми були на місці, на жаль,
1: це
2: тому що
1: район,
2: Слобідський. А летіли каби цього тижня і минулого тільки по Слобідському району, тоді 5 жовтня і в понеділок.
1: Це такий район у нас вважається більш-менш безпечний завжди, так?
2: Спочатку... Ну, це умовний південь Харкова, тому він вважався так, але там дуже багато промислових об'єктів, заводів, гігантів, вони там розташовані. Тому
1: були загиблі люди.
2: Були шестеро людей загинули, так. І це був удар, прилетіло три каби, вони були на різних локаціях. Умовно, це був один район, це Нові будинки, Жасміновий бульвар. Другий район, це був район проспект Ландао, пересікається з вулицею Киргизькою, це промислова зона. І третій район був неподалік. Були вражені багато цивільних підприємств, зокрема швейний цех. Пам'ятаємо ми, що з-під завалів швейного цеху дістали тіла кількох людей. Загалом серед загиблих було четверо жінок і двоє чоловіків. Роботи тривали дуже довго і на наступний день ще тривали. Було пошкоджено дуже багато будинків і, зокрема, виробництво
1: одне з,
2: ну, не тільки швейне, а виробництво будівельних матеріалів. Була, знову ж таки, в етері радіо накипіла підприємиця, яка говорила, що в них були унікальні станки, верстати, вони не можуть навіть поки що потрапити до свого цеху, вони виробляли панелі гіпсокартонні, але не звичайні, а дуже захищені, які використовували для ремонтів відбудов. І їхнє обладнання, яке було штучно виготовлено, воно розлетілося від вибухової хвилі, наслідки і масштаб руйнувань вони ще не знають. Проте дуже оптимістичні і налаштовані на те, щоб відновлюватись і знову працювати.
3: І четвертого ввечері ж був ще
1: удар. Район,
3: в індустріальному районі, і там поруч з машиною прилетіло. і загинув водій, він з собачкою їхав, собачка там дивом...
2: Він проїжджав, так.
1: Жінка,
2: а собака
1: там ще в тяжкому стані, яка була пасажиром. Так, і оцей, це нові будинки, оце Слобідський район, да, можна вважати?
2: Ну, це умовно нові будинки, і район більш ближчий до комунальної, якщо хто там знається.
1: Щодо зброї, це знову ці ОМПБ, так?
2: Так, це...
1: Росія
2: це,
1: просто постійно
2: зараз б'є... каби, і як і в Краматорську сьогодні, там, де вони не можуть дістати, де наші захисники збивають, не дають прилітати дронам, то вони використовують каби, на жаль, які... Ми не навчилися їм перешкоджати, і 250-500 ОМПБ, там різниця в сотнях кілограмів вибухівки, але наслідки жахливі. У нас одна з таких кабів упала перед ліцеєм, знову ж таки, в Слобідському районі, ну там відстань величенька, проте в ліцеї не залишили жодного вікна. На жаль, це ліцей наш, де вчилися і вчаться мої діти. І зараз займаємося відновленнями, якщо у кого так. є змога допомогти ліцею, то, будь ласка, зробіть це.
1: Постраждалих було понад півсотні, тобто дуже багато людей дістали поранень. І от я пам'ятаю повідомлення от Думки, Юрій Ларін був на місці, він писав про те, що коли... розбирали завали швейного цього цеху, підприємства, то люди, колеги, які теж були поранені, там посічені обличчя, вони намагалися теж відкопувати своїх колег. Тобто там вони потрапили в таку пастку, і там були теж загиблі люди. Просто хочеться от якось трошки підсумувати ці останні два тижні. Виходить так, що Росія прицільно б'є саме цією зброєю, да, ОМПБ, оці авіаудари, їх стало значно більше, ніж шахедів. Я вже трошки не пам'ятаю.
2: Мені здається, що відкритий сезон оцей терору саме кабами. Так, до цього у нас були дрони і бандеролі. До речі, літо у нас було, ну, майже все літо була загроза бандероли. Зараз вона не зменшилась. Ми і буквально вчора бачили загрозу бандероли.
1: Але по області, так, більше?
2: Так, але каби повернулися. І, знову ж таки, це говорить про те, що ну, і балістика полетіла на центральну частину і захід України.
1: Що вони накопичили.
2: Так, да, що вони говорили, розвідка говорила про те, що вони накопичують. І коли похолодає, тут ще допомагає нам осінь тепла, природа на нашому боці, умовно. Проте ми бачимо, що з енергетикою вже почались проблеми, і це наступна наша тема.
0: Редакторська.
1: Да, щодо знеструмлень, з'явилися перші повідомлення по Харківщині щодо погодинних відключень. Сьогодні вони діють. Харківобленерго про це попереджає в своїх офіційних каналах. І це стосується і всієї України. Знову ж таки, почався сезон нагадування, що це таке графіки погодинних відключень.
2: А сьогодні в Харкові вони... аварійні були графіки, ще, до речі.
1: Аварійні.
2: Да, це вперше 8 жовтня. 8 жовтня сьогодні нас застосували графіки аварійних знеструмлень уже в Харківській області. В чому різниця? В тому, що графіки погодинних відключень Харкова не стосуються. Тобто це такі планові, і вони стосуються тільки Харківської області. Чому? Тому що, як пояснює речник Харківобленерго Володимир Скічко, Харків перебуває в 20-кілометровій зоні від лінії фронту, тому до нього не можна застосовувати графіки погодинних. Їх застосовують тільки в громадах області. Але сьогодні вранці через команду «Укренерго» і складну систему в енергосистемі, пробачте, в енергомережі, так, почалися аварійні в Харкові, вони тривали кілька годин і потім були скасовані. Бачимо, що знеструмлення вже є в Києві, і там значно, більш серйозно.
1: І води немає там.
2: І у них і центральне водопостачання переривалось. Ну, і в Києві там подекуди відрізняються, на лівому березі є, на правому немає, тобто там нерівномірно. Проте готовими до них потрібно бути і нам, бо якщо аварійні, то це означає, що вони можуть тривати невідомо скільки, в залежності від того, як себе почуває наша енергосистема загальна українська. І знову ж таки є плани росіян, «Нью-Йорк Таймс» минулого тижня їх оприлюднив, ми про них не встигли сказати, про те, що 4 українські міста найбільші – Київ, Харків, Одеса і Львів
3: – Дніпро.
2: а і Дніпро ще п'яте, вони потрапили до цього переліку, де Росія має наміри знищити повністю енергетику. Угу. І там розвідка змогла дістати ці документи, там по пунктах розкладено, що на першому етапі вони будуть виводити з ладу гідроелектростанції, на другому етапі вони будуть знищувати те, що передається електроенергія по ці зв'язки між регіонами, і навіть на третьому етапі йдеться про те, що буде удар по АЕС. Ну, це те, чим давно лякає ядерна держава.
3: На ва-банк йдуть, 100% видно, що прагнення якраз продовжувати тероризувати цивільне населення України, бо якби на бойові дії це не впливає. І от 7 жовтня вчора це якраз був цей масований обстріл. Там в результаті і Терпільська ТЕС постраждала дуже сильно, Кременчуцька ГЕС. Тобто вони збираються масово бити. Тому, якщо ви нас зараз слухаєте, і якщо ще не підготувалися до осінньо-зимнього періоду, будь ласка, готуйтесь. Вочевидь, попереду буде складний період.
2: Нас це не омине, тому що Україна є реципієнтом зараз з електроенергії, тобто ми її беремо, зокрема, з Європи. І от якраз хоче Росія роз'єднати нас, від'єднати нас від
1: цього. Мені, до речі, частково вдавалося певні, пам'ятаєте, коли вибивали оці великі підстанції, які розподіляють?
2: Розподільче.
1: От вони тактику постійно змінювали, там спочатку такі, а потім вони дійшли у цих розподільчих, так, щоб ми не приймали ту енергію, яку нам...
2: Не могли взяти. Оскільки ми реципієнти, тобто ми отримуємо, коли вони переривають цей шлях, то і нашого власного виробництва електроенергії зараз замало, тому що ми знаємо, що нас знищене водосховище найбільше, гідроелектростанції постраждали, ТЕС і ТЕЦ наші видають дуже невелику потужність. І очевидно, що як тільки настануть холоди, то цей енергетичний терор, він значно посилиться. Тож, як би не розбудовували у Харкові острів енергетичний, Терехов також визнає, що неможливо, по-перше, в усіх районах створити, а по-друге, у нас місто-мільйонник. Неможливо ті всі генератори, ну, навіть якщо вони є, навіть якщо їх багато, ну, вони не зможуть, їх треба десь, знову ж таки, заряджати. І ці установки, які купують газово, поршневі, вони можуть працювати, але на таку кількість населення, на таку кількість промисловості і бізнесу неможливо виробити електроенергії в запас кудись, її не накопичиш.
3: А от минулого тижня Сергій Флеш, колишній радник колишнього міністра оборони Михайла Федорова, зараз він теж дотичний до цього питання вивчення дронів, він писав про те, що росіяни минулого тижня використали
2: вперше
3: БПЛА, який його функція якраз перерізати, тобто їхня мета полеп бити, перерізати дроти, тобто це не тільки...
1: По мостах вона,
2: Це нова тактика, що цей дрон, так, він був споряджений спеціальним таким вибухівкою, яка зрізає, от воно було леп, а зрізана, неможливо відновити дуже швидко.
1: І так от теж повертаючись до підготовки, радіо накипіло, теж трошки підготувалося, бачила Жанін пост, що є екофлоу, да, у вас з'явилося нове, тож якось і редакцію по...
3: Ну, завдяки нашим партнерам, так, забезпечили команду зарядними станціями і передавачі в тому числі, тому що зрозуміло, що радіо – це важливе джерело інформації, коли може не бути мобільного зв'язку або світла тривалий час. Тобто ми, наскільки могли, підготувалися і залишайтесь з нами. Будемо інформувати і сподіватися. 96.7, де ви нас зараз чуєте, і онлайн, будемо інформувати. І Балаклія 95 FM, Близнюки 107.5, там ми до Лозової дістаємо.
0: Редакторська.
1: А, до речі, варто згадати Лозову. Сьогодні було теж повідомлення звідти про те, що якраз по енергетиці, так?
2: Прицільні удари знову по критичній інфраструктурі були, так. І там почалися знеструмлення у кількох старостатах.
1: І теж от останнє повідомлення від Сергія Зеленського, мера Лозової, про те, що аварійні відключення там діють досі, і є фотографія, як така пожежа внаслідок удару по критичній інфраструктурі. Слава Богу, жертв немає, повідомляє Сергій Зеленський. Наступна наша тема і остання – це роковини удару по грузі і справа передана до суду. Відомо, що прокуратура Харківська, що прокуратура

0: тому, 5 жовтня 2023 року, загинули 59 людей. Люди загинули цілими сім'ями. І взагалі для села Гроза це була страшна атака, тому що тоді загинула чи не половина села.
1: Да, через кожен двір.
0: І найстрашніше те, що дійсно ракети, дійсно цей удар стався завдяки двом українцям, які втекли.
1: Є така підозра. Да,
0: а вони вже, справа ж одна була вже передана, це вже їхня друга справа. І слідчі під час розслідування встановили, що мамони перебували на зв'язку з односельчанами і збирали від них усю інформацію. Тобто вони, перебуваючи вже в Білгороді на той час, вони виїхали у 22-му році після деокупації частини Харківщини. І люди буквально ділилися з ними всією інформацією, всі жителі Грози буквально.
1: Не усвідомлюючи, я так розумію, наслідків.
0: Так, що вони могли передавати інформацію ворогу для того, щоб потім їх
1: Але тоді були дані такі, що серед загиблих були їхні теж знайомі родичі, і тоді обговорювалося питання, невже ці люди по своїх близьких могли навести, да? Але да.
2: Тут складно логіку колаборанта зрозуміти.
1: Бо ці листування, які публікували СБУ тоді, я пам'ятаю, там чітко написано, тобто вони передавали дані, що от буде такий захід. Тобто,
0: там всі були так, і всі говорили їм, саме ділилися з ними цією інформацією, на жаль.
2: Ну і судитимуть їх заочно. Це важливо підкреслити, що ніхто з них, на жаль, вони всі в розшуку, нікого поки що не впіймали.
1: Як от йдеться у повідомленні обласної прокуратури, то визначено так, що начальник Центру управління розвідкою вогневого ураження противника, Центру об'єднаного планування, тобто тут така величезна його посада, здійснив вивчення, перевірку та оцінку отриманої від братів-навідників інформації про місце перебування цивільних. Після цієї доповіді начальник центру узагальнив та подав на затвердження пропозицію щодо завдання ракетного удару. Остаточне рішення ухвалив начальник штабу, перший заступник командувача ОУВ, який віддав наказ атакувати село. Начальник ракетних військ і артилерії організував підготовку та розстановку ракетних бригад, видав розпорядження про атаку, і командир 119-ї ракетної бригади 41-ї загальновійськової армії забезпечив виконання цього наказу. От така хронологія завдання цього удару, який вважається за час повномасштабного вторгнення по Харківщині точно
0: найбільш трагічним за кількістю загиблих людей.
1: Так. Але, знову ж таки, повертаючись до Донеччини, так сьогодні ми буквально бачимо одним махом, 33 людей просто вчора прилуки, 22 людини, те, що відомо. Тому, не дай Бог, щоб це продовжувалося, але ми бачимо, що Росія своїх планів не відміняє, продовжує атаки масштабні, і під удар потрапляє житло і наше підприємство, тобто все цивільне, що можна тільки представити. Маємо завершувати, колеги, це наша була остання тема. Зустрінемося за тиждень. Дякую всім слухачам, на все добре.
3: Редакторська. Журналісти Накипіло, Харків Тудей, Медіапорти та Думки обговорюють головні події тижня. Аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське. Слухайте Харківщину. Радіо Накипіло. Новини на Радіо Накипіло.
4: Українські оборонці атакували окупантів на Дворичанському напрямку. У Харківській області побіліла річка. На Харківщині презентували туристичний маршрут про історію села на Валківщині. Детально далі у випуску в студії Яків Слобожанський. Вітаю.
5: Новини з фронту.
4: Українські оборонці успішно атакували позиції окупантів на Дворичанському напрямку. Пілоти батальйону зі складу 151-ї окремої механізованої бригади провели успішну операцію з вогневого ураження передових позицій ворога. Операторам дронів вдалося успішно атакувати місця дислокації загарбників, повідомляє мілітарний телеграм-канал «Харківський напрямок», публікуючи відео бойової роботи.
5: Харківщина.
4: На Харківщині побіліла річка. У селі Павлівка Богодухівського району вода у річці Мерлана була неприємного білого кольору, повідомили у Харківській обласній прокуратурі. Виявили відео під час моніторингу соціальних мереж. Кадри оприлюднені у Фейсбуці учора. Йдеться про можливе забруднення шкідливими речовинами та відходами. Співробітники Богодухівської

0: обласної прокуратури внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини подій та осіб, які можуть бути причетними до можливого забруднення. У Балаклійській та Новопокровській громадах призупинять подачу газу. Як інформує Харківська філія газмережі, у зв'язку із плановими роботами із 8 години 12 жовтня у Балаклійській громаді газопостачання призупинять у селі Волохів'яр на вулиці Шевченка, провулку Шевченка та вулиці Східній. У Новопокровській громаді без газу залишиться вулиця Заводська у селищі Новопокровка. Відновити подачу газу планують із 17 години 16 жовтня. Мешканцям-користувачам до цього часу перекрити крани перед газовими приладами.
1: Культура.
0: На Харківщині презентували туристичний маршрут, присвячений українській письменниці з Черемушної Марії Вольвач, повідомляє медіа «Слобідський край». Маршрут має назву «Черемушна, рідне село Марусі Вольвачівни». Цього року маршрут був представлений на обласному молодіжному конкурсі «Відкриваємо Харківщину» у номінації «Маршрути патріотичної тематики». Екскурсія триває приблизно 2,5 години. Однією з перших зупинок стає місцеве кладовище, де похований Іван Лисенко, поет, письменник, журналіст, музикознавець і літературознавець. Саме завдяки його роботі вдалося зберегти пам'ять про Марусі Вольвачівну, письменницю, творчість якої тривалий час залишалася маловідомою. Завершальна частина екскурсії – етнографічна експозиція «Світлиця Марусі Вольвачівни», відкрита у березні 24-го року. Вона облаштована у старовинній хаті та відтворює інтер'єр кінця 19-го, початку 20-го століття. Усі експонати зібрали на території Черемушної. Зазначу, що обласний молодіжний конкурс «Відкриваємо Харківщину» передбачав три етапи. Спочатку учасники подавали текстовий опис екскурсії, потім готували відеопрезентацію тривалістю до 10 хвилин, а у фіналі представляли свої роботи журі та іншим конкурсантам онлайн. Цього року конкурс відбувся у 6-те. Організатори отримали 27 робіт із 7 районів і 15 територіальних громад Харківщини. До третього етапу дійшли 18 проєктів. Маршрут із Черемушної посів друге місце серед робіт, представлених учасниками від територіальних громад. Допомагайте Збройним силам України, довіряйте лише надійним джерелам інформації, слухайте Радіо Накипіло.
2: Новини на Радіо Накипіло. Реклама на Радіо Накипіло.
3: Другий тур Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
2: Реклама на Радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
4: Всім привіт, це Антон Шеферсон із проєкту Ship Her Son. Слухайте Радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.
1: Мене мило.
0: І так звучить радіо Накипіло.

Привіт, Харківщино! На зв'язку радіо Накипіло.

0: Слухайте накипіло.
1: Привіт, це Юра Альтруїст з гурту Пушпака. Слухайте радіо накипіло.

Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло».

0: Ви слухаєте Радіо Накипіло. Новини на Радіо Накипіло.
1: Українські оборонці атакували окупантів на Дворичанському напрямку. У Харківській області побіліла річка. На Харківщині презентували туристичний маршрут про історію села на Валківщині. Детально далі у випуску в студії Яків Слобожанський. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: Українські оборонці успішно атакували позиції окупантів на Дворичанському напрямку. Пілоти батальйону зі складу 151-ї окремої механізованої бригади провели успішну операцію з вогневого ураження передових позицій ворога. Операторам дронів вдалося успішно атакувати місця дислокації загарбників, повідомляє мілітарний телеграм-канал «Харківський напрямок», публікуючи відео бойової роботи.
2: Харківщина.
1: На Харківщині побіліла річка. У селі Павлівка Богодухівського району вода у річці Мерлана була неприємного білого кольору, повідомили у Харківській обласній прокуратурі. Виявили відео під час моніторингу соціальних мереж. Кадри оприлюднені у Фейсбуці учора. Йдеться про можливе забруднення шкідливими речовинами та відходами. Співробітники Богодухівської окружної прокуратури внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини подій та осіб, які можуть бути причетними до можливого забруднення. У Балаклійській та Новопокровській громадах призупинять подачу газу. Як інформує Харківська філія газмережі, у зв'язку із плановими роботами із 8 години 12 жовтня у Балаклійській громаді газопостачання призупинять у селі Волохів'яр на вулиці Шевченка, провулку Шевченка та вулиці Східній. У Новопокровській громаді без газу залишиться вулиця Заводська у селищі Новопокровка. Відновити подачу газу планують із 17 години 16 жовтня. Мешканцям-користувачам до цього часу слід перекрити крани перед газовими приладами.

0: Культура.
1: На Харківщині презентували туристичний маршрут, присвячений українській письменниці Черемушної Марії Вольвач, повідомляє медіа «Слобідський край». Маршрут має назву «Черемушна, рідне село Марусі Вольвачівни». Цього року маршрут був представлений на обласному молодіжному конкурсі «Відкриваємо Харківщину» у номінації «Маршрути патріотичної тематики». Екскурсія триває приблизно 2,5 години. Однією з перших зупинок стає місцеве кладовище, де похований Іван Лисенко, поет, письменник, журналіст, музикознавець і літературознавець. Саме завдяки його роботі вдалося зберегти пам'ять про Марусі Вольвачівну, письменницю, творчість якої тривалий час залишалася маловідомою. Завершальна частина екскурсії – етнографічна експозиція «Світлиця Марусі Вольвачівни», відкрита у березні 24-го року. Вона облаштована у старовинній хаті та відтворює інтер'єр кінця 19-го, початку 20-го століття. Усі експонати зібрали на території Черемушної. Зазначу, що обласний молодіжний конкурс «Відкриваємо Харківщину» передбачав три етапи. Спочатку учасники подавали текстовий опис екскурсії, потім готували відеопрезентацію тривалістю до 10 хвилин, а у фіналі представляли свої роботи журі та іншим конкурсантам онлайн. Цього року конкурс відбувся у 6-те. Організатори отримали 27 робіт із 7 районів і 15 територіальних громад Харківщини. До третього етапу дійшли 18 проєктів. Маршрут із Черемушної посів друге місце серед робіт, представлених учасниками від територіальних громад. Допомагайте Збройним силам України, довіряйте лише надійним джерелам інформації, слухайте Радіо Накипіло.
2: Новини на Радіо Накипіло. Реклама на Радіо Накипіло.
3: Другий тур Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
2: Реклама на Радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: Відкривай нове. Слухай найкращу інді-музику України на радіо Накипіло.
1: Здорово. Санамас у вас.

0: В Україні 6 вечора. Ви слухаєте Радіо Накипіло. Новини на Радіо Накипіло.
1: У районі Козачої Лопані окупанти пересуваються поповзом. Російські терористи тричі за день атакували Золочів. У Харкові відкрили меморіальну дошку загиблому бійцю Холодного Яру. Усі подробиці у випуску новин у студії Яків Слобожанський. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: Козача Лопань перебуває під контролем Збройних сил України попри спроби росіян обійти українські позиції з флангів. Про це сьогодні в етері телемарафону повідомив командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів 58-ї бригади Василь Лещенко. За його словами, ворог постійно намагається захоплювати територію в кредит. Козача Лопань знаходиться під українським контролем, запевнив командир. Інтервенти намагаються захопити Козачу Лопань та невеликі проходи на цьому напрямку, користуючись погодними умовами та залишками листя, щоб приховати своє пересування малими інфільтраційними групами і поодинокими піхотинцями, які пересуваються поповзом. У ворога є точки накопичення в Козачій Лопані, але українські оборонці регулярно їх знищують. Після знищення однієї точки росіяни намагаються створити нову. Попри це, Збройні сили України контролюють ситуацію на напрямку.
2: Харківщина.
1: Армія країни терористки сьогодні тричі атакувала Золочів FPV-дронами. Як повідомив очільник громади Віктор Коваленко, від удару в газель постраждали двоє місцевих жителів. Поранень рук і ніг зазнав 33-річний чоловік. Його доправили до місцевої лікарні, де надали медичну допомогу. 50-річний чоловік зазнав гострої реакції на стрес і від госпіталізації відмовився. Пошкоджені два цивільні автомобілі, ще одну вантажівку знищив вогонь. Загалом агресори посилили атаки по автівках у Золочівській громаді. Це сталося після того, як почалися бої у Ветеринарному та Козачій Лопані. З того часу траса перебуває під контролем російських мовній та FPV-дронів. За останні 5 днів загинули 5 людей, ще понад 10 дістали поранень.
2: Харків.
1: У Харкові сьогодні відкрили меморіальну дошку на честь загиблого захисника Юрія Верецького. Пам'ятну дошку відкрили на стінах 128-го Харківського ліцею. Юрій був випускником цього ліцею. В адміністрації Салтівського району повідомили, що Юрій Верецький з позивним «Їжак» ще з 19-го року став на захист країни. Він служив у 93-й окремій механізованій бригаді «Холодний Яр», де брав участь в обороні Харківської та Донецької областей. 29 грудня 25-го року воїн загинув.

0: виконуючи бойове завдання поблизу Іллінівки Краматорського району Донеччини. За мужність, відвагу та відданість військовій службі його нагородили орденом «За мужність» 3-го ступеня, почесними нагрудними знаками за військову доблесть, хрест хороброго та золотий хрест, а також медаллю за хоробрість у бою.
1: Погода.
0: Завтра по Харкову та області синоптики регіонального гідрометцентру прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів, вночі та вранці слабкий туман, вітер вночі змінних напрямків 3-8 метрів на секунду, у день південно-західний 7-12 метрів на секунду, місцями пориви 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 6-11, завтра в день 20-25 градусів. Слухайте радіо «Накипіло», допомагайте Збройним силам України, шануймося.
2: Новини на радіо «Накипіло».

0: діло» з Тетяною Федорковою.
1: Продовжуємо вечірній ефір на радіо «Накипіло» розмовою з Андрієм Парамоновим, дослідником історії Слобідської України. Сьогоднішня наша тема – «Нове місто». Ми так говоримо про фортецю Харків, і от дійшли до нового міста. Але, пане Андрію, прошу вас трошки розповісти, як поділялася фортеця, з яких частин, що таке цитадель, форштадт, щоб ми ці терміни з вами закріпили і перейшли до нового міста.
2: Ну, в принципі, кожна фортеця обов'язково має цитадель. Або вона складається тільки з цитаделі, більше нічого. Цитадель – це основні укріплення, на яких стоять там башти, стоять гармати, де приховані всі головні, якби необхідні для фортиці речі, тобто там пороховий льох, якась там полкова канцелярія, чи якісь ще інституційні моменти, ну, знову ж таки, зберігаються запаси там сілі, хліба. От, для того, щоб на випадок осади, звідти це можна було доставати і використовувати.
1: І це, якщо ми говоримо далі про нове місто, це старе місто, цитадель – це старе місто?
2: Це старе місто, так воно називалось навіть на початку 20-го століття. Деякі дослідники, просто звичайні люди, журналісти використовували цей термін стосовно Харкова. Тобто те, де була цитадель Харківської фортеці. Форштадт – це загальне укріплення Харківської фортеці, куди входили вже укріплення додаткові, чи які з'являлися пізнішими часу. Тут, скажімо, цитадель фортеці була побудована в 1656 році, а перший, скажімо, форштадт, він з'явився у нас у вигляді острожка або малого міста у 1660 році. Ну, а потім форштадт поступово розширювався.
1: А оцей острожок, трошки на ньому теж зупинимося, це всередині?
2: Ні, це не всередині, це добудований до фортеці укріплена частина. Вона добудовувалась для того, щоб була можливість використовувати більше колодязів на випадок осади.
1: Нове місто, нарешті. Як воно утворювалося? Що це з собою виглядає? Це, яку територію займало?
2: Ну, це величезна територія. Вона більше, ніж цитаделі острожок рази в три за площею. Крім того, як виглядала, як звичайна фортеця, тобто з самого початку, в 1699 році, коли почали його будувати, то це були городові стіни, такі самі, як в цитаделі, як в острожку. Стояло безліч башт, приїзних, кутових і глухих, тобто посередині лінії оборони, скажімо, да, це в острожку, не острожку, а в форштадту. Укріплений він був додатково ровами і валами. Крім того, зрозуміло було, що в деяких місцях градові стіни були не потрібні, тому що там, скажімо, ворогу було пересуватися дуже складно. Це на сході фортеці, там, де у нас були такі озера, стариці від колишньої течії річки Харків. І тому там градові стіни не скрізь ставили, близько, скільки ж це, 600 метрів не вистачало стін саме в тих місцях, де вважали, що вони не потрібні.
1: А сам термін «нове місто» використовується? От ви сказали, що старе місто, дослідники там писали про це. Чи ви тільки почали його застосовувати? І як ставиться так, народ до цього визначення? Чи є критика цього? Чи це, ну, без жодних застережень?
2: Тут зрозуміти треба, що нове місто вперше з'явилось взагалі для всіх, для Харкова, з виданням цієї книги «Смітна книга міста Харкова» 1700 року. Це джерело, яке опубліковано було у 2019 році. І там описується саме укріплення цього нового міста, яке починало збудуватись от в 1699 році, тобто за рік до виходу цієї смітної книги. Фактично, жоден дослідник до виходу цієї книги не використовував терміну «Нове місто».
1: Ваша книга, правильно?
2: Вона, це не те, що моя, це ж збірка джерел. Це джерело.
1: Ну, видали ви.
2: Просто видав я, да. І можна, в принципі, зрозуміти, чому люди не використовували. Тому що доволі швидко якби «Нове місто» превратилось саме в звичайний форштадт, тому що в 1709 році фортецю перебудовували по плану, який малював чуть не особисто московський цар Петро, і тоді була розширена цитадель Харківської фортеці на північ. От. Ну і, власне, тоді ж московський цар, він такий тяжів до європейської військової інженерної науки, військової архітектури, і вирішили, що робити треба фортецю, от саме форштадт бастіонного типу. Ну, а поки стояли дерев'яні ці укріплення, вони так собі і стояли, тобто використовували, звісно, для військових цілей, благо, що просто не було якогось неприятеля, який би підходив під Харків, але необхідність форштадту, вона розглядалась у зв'язку із Північною війною зі Швецією.
1: А хто тоді був воєвода? Що відбувалося в ці часи, оце, в ці роки? Виходить, це 1699
2: рік були азовські походи. І зрозуміло, що Харків був дуже важливим тоді вже центром, через який проходили війська, який був складом, таким арсеналом для якихось амуніції, фуражу, їжі. От. І це було важливо саме для того, щоб можна було пересувати ці якби необхідні речі для армії на південь. Ну, і, звісно, от з'являється цього роль такого транзитного Харкова для постачання армії. Це буде відбуватися надалі, от, але саме під час азовських походів це проявилось, ну, більш яскраво. Воєводою був тоді Каменєв, але саме воєвода, який займався будівництвом цього острожку, це був відомий такий дядька, зараз вилетіла.
1: А ви кажете, острожка, це, ну, мають на увазі
2: нового міста. Да. Ну, ми згадаємо цю особистість, я просто щось так...
1: Та там їх купа була, Ліфонтов, я вже трошки пам'ятаю, але це, ну, раніше, да, потім...
2: Ні, це Ліфонтов, це перший. Це мова йде про людину, яка була воєводою у Харкові, потім він став, до речі, зятем Григорія Єрофєєвича Донця Захаржевського, і повернувся у Харків якраз під час цих азовських походів у 1690 роки. І йому було доручено якраз керувати розширенням Харківської фортеці. От, дуже такий період складний для Харкова в той час, тому що, ну, будувати таку нову фортецю, не маючи фактично необхідних
1: матеріалів,
2: але вже те, що все ж таки велів цар, наказав все розширювати, да, і залучали якихось військових, стрільців, там, ну, служилих людей для цього будівництва. І тому це було доволі швидко зроблено, саме завдяки тому, що це контролювалося владою, урядом московським.
1: Ви вже сказали, що дослідники якось мало звертали увагу на Нове місто. Серед причин, наскільки я розумію, ви кажете, що вона швидко перетворилася на оцей форштадт, і саме тому якось увага до неї була не прикута. Виходить, що більшість джерел як архівних, не вивчено?
2: А це очевидні речі. Звісно, що не вивчено. Дивіться, от нам ще буде, я думаю, цікаво поговорити в якійсь наступній програмі про плани на місто Харків, яких ніхто не бачив. Так і тут більшість джерел, особливо початку 18 століття, вони не вивчені дослідниками. Да й ми вже скільки публікували смітних книг, переписів Харківського полку, які теж не бачили дослідники. Тобто не Дмитро Багалій, не там Євген Альбовський. Про це навіть ніхто нічого не згадував, тому що зосереджувалось. Багато було інших питань до історії Харківського полку. Навіть з харківськими полковниками не зовсім було зрозуміло, хто був там на початку. Да? Тому і так сталося з Новим містом. Термін проіснував близько 20 років, де він згадувався в джерелах. Останній раз, ну те, що я зустрічав, це близько 1730 року. А потім сталася пожежа. В 1733 році, наприкінці травня, 31 травня, сталася пожежа, і всі дерев'яні конструкції в цитаделі вигоріли. Частково вигоріли і в Новому місті. Залишились тільки західні стіни цього нового міста, ну, тобто, вже фактично...
1: А що стало причиною пожежі, чи постраждали
2: люди? От цього документу, який би описував причини цієї пожежі, як вона розповсюджувалась, цього джерела ще немає. Тільки ми бачимо якби косвенні джерела відновлення фортеці, де згадується, що після цієї пожежі от те-те-те робиться. Потім відновлення Успенського собору, який теж постраждав під час цієї пожежі. Так що фактично дерев'яні конструкції, вони були здебільшого знищені, і більше, в принципі, Нове місто під такою назвою, воно не відроджувалося.
1: А ви кажете, от дерев'яні конструкції, тоді щось дістати з каменя, да, от чому там не з каменя? Ми з вами трошки говорили вже про це. Було складно, так? Так само.
2: Ну, каменя смотря... просто не існувало в тій кількості, щоб побудувати, ну, якщо ми кажемо дикий камінь, да? А будувати з цегли тим більше. Ну, ми ж з вами розмовляли про те, що навіть церкви, Покровська церква будувалась декілька років, Успенський собор декілька років, дзвіниця. І причина, в принципі, тільки в тому, що треба було виготовити необхідну кількість цегли.
1: Щодо джерел, ще цікаво, що вас особисто цікавить. До яких джерел ви би хотіли би подивитися? Що ви згадуєте постійно плани, карти? Яких просто немає,
2: ну, так? Насправді, от багато ще дійсно у нас таких документів, які в історії Харкова, вони не розкриті повністю.
1: Але вони десь є, так?
2: Ну, звісно, що вони існують в Російському державному архіві давніх актів. Є величезний комплекс джерел в Російському державному історичному архіві, це місто Санкт-Петербург. Там взагалі є величезні справи, які стосуються будівництва в Харкові будинків, тобто перше затвердження будинків по проханням тих та інших людей. От, я тільки прикоснувся до цього, але там просто величезна купа інформації. Але найбільше, що мені, звісно, цікавить, це архів ландміліцького корпусу, який не вивчають взагалі росіяни. Тобто єдиним...
1: Ще раз, як правильно?
2: Архів ландміліцького корпусу.
1: Ландміліцького?
2: Да, ну, тобто в 1730 році розпочинається історія так званої української лінії, на якій розміщено було полки ландміліції. Це наполовину військові, скажімо так. Здебільшого це російське населення однодворчеське, яке приходило на 6 місяців в ту чи іншу фортецю і виконувало обов'язки по обороні кордонів на той час.
1: Чому саме вони вас цікавлять?
2: Тому що штаб цього ландмілійського корпусу, він стояв у Харкові. І ми знаємо, що багато речей, які стосувались саме Харківської фортеці, тобто і розширення, ремонту. От є цікаві джерела, як інженери планували, а там здебільшого були німці, військові ці інженери-архітектори, які планували редути, планували якісь казарми, там склади для амуніції, стайні для коней. Тобто вся ця військова інфраструктура, вона розроблялась їми. Вони ж розробляли і плани по розширенню Форштату ще у 1730 роки. Тому що коли приїхав перший військовий інженер Матіас Рьоч і подивився на той безлад, що проходив в Харківській фортеці, в 1730 році він був в жахітті від того. І, звісно, що плани вже були по розміщенню штабу корпусу саме в Харкові, і, звісно, треба було якось його укріплювати. Потім оцей канал, про який ми, до речі, писали, от, займіться на медіапорті, про для чого він був зроблений, да? Тому що деякі наші дослідники там восклицяли, що от, бачите, в Харкові була меліорація. Ну, яка меліорація? Ну, тут просто очевидні речі, що з того боку треба було якось прихистити територію від того, щоб там кіннота не вискочила неочікувано, да, і не прилетіла через весь Харків. Ну, взагалі багато таких речей, які цей ландмілійський корпус виконував тут, які функції, де проживали офіцери, які прокладали, до речі, декілька вулиць на території Залопинської частини міста Харкова.
1: Це такий великий архів штабу цього.
2: Ну, так, він взагалі про територію всієї Слобожанщини, тому що ми ж в фортеці земляні, ми знаємо там, от моя батьківщина, Олексіївка, там Єфремівка село, або Білівська фортеця сучасного Берестину, там велике селище Петрівське. Це все фортеці, які обслуговував цей корпус.
1: Ви назвали дві установи російські, де оце все зберігається?
2: А це вже третє. Ландмілійський корпус – це російський державний військово-історичний архів в Москві.
1: Тобто вони оцю всю тримають базу нашої історії, і тепер, ну, зрозуміло, війна, Росія – агресор. Щоб отримати це теж не безплатно, так?
2: Якісь там ще, знаєте, можуть... яка ситуація? Оцей архів ландмілійського корпусу переїхав до Москви у 1819 році.
1: А до того він у нас був?
2: А до того він був, зберігався в старій дзвіниці нашого Успенського собору, Олександрівський.
1: Чому ж ми його віддали?
2: Ну, це треба, в принципі, тоді був такий порядок, що тим більше це ж...
1: Центр, так?
2: В центр перевозити такі речі. І єдине, що нам Андрій Федорович Квітка, як губернський предводитель дворянства, він настояв на тому, щоб з кожного року вилучили по одній справі, які б залишились у Харкові. Зараз вони зберігаються у Центральному державному історичному архіві міста Київ. Ну, такі собі.
1: Просто, що вони...
2: Ну, вони просто є і все.
1: Того часу, так. Да. Якісь графічні роботи нового міста, як він, який вигляд мало воно, щось, нічого?
2: Тільки на мапах. І те частково. От самий деталізований план, де проходила саме Форштат і колишнє Нове місто, це план 1742 року, про який от ми теж писали в замітці інженера Соцепірова. Ну, звісно, вже після пожежі 1733 року.
1: І ваш колега Артем Погрібний теж...
2: Ну, з гравюрами, розумієте, яка ситуація? По-перше, у нас, я не знаю таких ілюстрацій, Харкова там першої половини 18 століття. Тобто,
1: це просто не існує,
2: ну, може, десь поодинокі там і є, але так, щоб зображати Харків, який він був, цього ніхто не робив. Ну, по-перше, мабуть, це не дуже так привлекательно, так по-російською.
1: Ну, так, да, що це, кому це потрібно, можна сказати.
2: Якби це дійсно там була якась цитадель, до речі, ці ж ландміліцький корпус розробляв план побудови першої кам'яної башти. Вони розуміли, що артилерію то розміщувати ніде. Після пожежі башт немає, там навіть ті, що будували надвратні, да, тобто проїзні, вони не годящі для того, щоб вести фланговий якийсь обстріл, да, з навкруги фортеці. І цей проєкт потім реалізували. Ну, тобто багато таких моментів, які були. До речі, от воєвода, який займався побудовою, це Семен Дурнова, який був воєводою раніший час, а потім от повернувся саме як людина, яка Нове місто і як будувала. Ну і повертаючись до ілюстрації, да, ми ілюстративний матеріал розробляли разом із художником-реставратором Артемом Погрібним, тому що це дійсно дуже цікавий момент. Загалом, якщо порахувати, вже Артем намалював нам старого Харкова на основі якихось там або часткових проєктних документацій, або картографічного матеріалу, або описів. Да? Тобто,
1: все, що ви йому передали.
2: Да, ну, тобто ми з ним працювали саме з таким матеріалом. Можливо, там є помилки. Пусть хтось спробує намалювати по-своєму, але ми все ж таки опиралися на якусь історичну джерело, на історичну якусь базу.
1: І багато вже зроблено.
2: Ну, близько 100 ілюстрацій вже є. І,
1: це то, чого взагалі, в принципі, ніхто ніколи не
2: зображав. Ну, так, да, просто я не знаю, от, чи звертають увагу люди, які читають замітки, чи вони якось для них це відкриття собі, якесь, так, чи ні. Ну, для мене там особисто, коли побачив от перше, що вийшло з баштами цього Форштату, Нового міста з кам'яними, я б дуже так одразу здивувався, тому що от би збереглися, як би виглядало. Ну, це хоч натяк там якийсь на європейськість, там, на якийсь там Талін, там, чи ще на щось там, де кам'яні фортеці такі великі.
1: І продовжуєте цю роботу з Артемом Погрібним, так?
2: Ну, я сподіваюся, що наступного року...
1: Я просто пам'ятаю, що у вас була виставка навіть, да, присвячена таким...
2: Ну, там виставка була присвячена чому? Це виходила книга про Харків часів Сковороди. І, власне, Артем Погрібний і Павло Щукін, теж харківський художник, які приєднались до мене в тому, щоб забезпечити цю книгу ілюстративним матеріалом, от, якого, ну, просто не було. Ну, розумієте, ну, що
1: да, ми
2: всі книжки,
1: картинки,
2: які купуємо за цей період, ми бачимо, що це або відомі вже гравюри, або картографічні матеріали.
1: Тарнушенка, наприклад.
2: Ну, фотографії Тарануша, це ж пізнішого часу.
1: Так, так.
2: А вони ж не відносяться до цього періоду.
1: Так, щодо реконструкції, яку ви запланували, плануєте зробити, це я маю на увазі ці укріплення. Як ви знаходили ці місця розміщення башт і інших елементів Нового міста?
2: Тут дуже добре допомагала ця смітна книга. І там ще деякі джерела додаткові, які чітко вказують відстань між баштами. І таким чином можна, ну, в сажнях, звісно, можна вирахувати, де саме стояла та чи інша башта.
1: То ви знову брали ту лінійку і ходили по місту?
2: Ні, ну не з лінійкою, звісно. Є Google Maps, є старі мапи, є, ну і... То я думаю, що цих інструментарів вже досить для того, щоб хоч приблизно про це говорити. А потім ти бачиш місцевість, і якщо є співпадіння рельєфу, да, і залишків якихось, то розумієш, що ти попав.
1: нове місто як Форштадт. Це наш такий другий розділ в цій розмові. З чим пов'язані ці зміни, які відбувалися з укріпленнями Форштадту?
2: Ну, перше, в чергу, це пожежа. А в другу чергу, це якраз діяльність Лендміліцького корпусу, який, ну, побачивши, що вже ні про що тут ридати, да, тобто нічого немає після пожежі, треба щось робити нове. І тому вони запропонували, німецькі інженери, щоб було поглиблення ровів. Звісно, насипані були великі вали. На валах були встановлені брусфери для того, щоб там розміщувались якісь стрілки, от і вели якийсь обстріл, да, наступаючого ворога. Крім того, важливо було, щоб зрозуміло вже, треба робити якісь редути вздовж цієї от оборонної вже форштатної лінії, і декілька великих редутів вони побудували. От на найбільший це редут, так званий круглий. Він був напроти сучасного будинку 19 по вулиці Григорія Сковороди. Ну, тобто театральна площа Григорія Сковороди, і от саме на тому місці, де стоїть будинок, цей стояв цей круглий редут. Проїзні башти здебільшого прибрали, залишили тільки на Посумській вулиці такі північні ворота, через які виїжджали на Деркачі, Золочів, Суми. Оцей був напрямок, ну і там якісь Слободи, ті, що північніше. І ще зробили виїзд із цього круглого редуту, ну там дуже хитра така була схема, от з двох боків цього редуту можна було виїхати.
1: Було 17 башт, так?
2: Да, загалом це величезна кількість, спочатку само 17 башт. Ну всі вони майже постраждали. Єдине, залишилось від цього нового міста, які? Перша, це Лопанська проїзна башта на заході, яка вела, через неї йшла дорога на міст через Лопань, перший, в принципі, міст у Харкові. І ще дві башти, які стояли вздовж сучасної Клочківської вулиці. От була башта напроти Покровського сучасного монастиря, потім на Бурсацькому спуску стояла башта внизу. От. А вже кутова башта наступна, яка була теж якби зворот на класичний провулок, вона була втрачена, згорівша була.
1: А оцей північно-східна кутова башта – це театральний провулок, так?
2: Да, це, там теж стояла сама початку на куті башта. Місцевість там зберіглася на сьогоднішній день. От. І далі от декілька у нас там ще вулиць, провулків, через які проходила ця лінія Форштадту або Нового міста. Там теж стояли башти, але не було міських стін городових.
1: А оці стіни, вони з якого матеріалу? З дерева з якого?
2: З дуба тільки робили. Ну, тобто у нас основний матеріал для Харківської фортеці – це дуб. Можливо б там робили її з там, сосни. Але для того, щоб у нас це і не росло, тобто треба було б якось її сплавляти. А річки наші, що Харків, що Лопань, вони для цього не були призначені.
1: В Форштадті були оці поселення козацькі?
2: Звісно.
1: Це все
2: головна задача Форштадту – це зберігати населення міста. Тобто, зрозуміло було вже до 1699 року, що місто та розростається. Нам теж треба поговорити буде про посади харківські, щоб люди розуміли, як це розвивалося. Тобто, здебільшого населення жило поза межами фортеці. І уявіть собі, населення це росте. А ну, і воєводи, і харківські полковники розуміли, що фортеці не вистачить на випадок, якщо прийде ворог і місто буде обложено ворогом, то куди дівати це населення? Воно просто або в ліс побіжить, або кудись взагалі отсюди вимушено буде. А як же буде дивитись, ну, тобто казаки, це ж їх родини. Тому Форштадт був необхідним. І туди увійшло, ну, в першу чергу, саме перше поселення поблизу фортеці, Миколаївський цей посад. От він повністю увійшов у лінію нового міста.
1: А ну, посад, от, щоб такий це ж термін посад, це що?
2: Це територія, яка поза межами фортеці, де проживає звичайне населення.
1: Угу. Був якийсь новий соляний магазин після того, як побудували новий?
2: Обов'язково. Це, кожна за... фортеця мала хлібний магазин, магазин для запасів солі. Тобто без цього ну просто ніяк. По-перше, це не тільки для їжі. По-друге, це все ж таки ну, своєрідна валюта, от, бо за сіль можна купити що завгодно.
1: Угу.
2: Ну, як є. Ну, звісно, що пороховий льох. Знову ж таки, як тільки росте фортеця, звеличується необхідність запасів хліба, запасів солі. Плюс видавали ж інколи платню казакам, особливо ті, хто городової міської сотні, саме хлібом або сіллю, там мова не йшла про гроші. От. І, в принципі, ці запаси повинні бути завжди великі. І, от, і плюс росте фортеця, росте кількість артилерії. Звісно, що потрібно більше порохових льохів. Ну, от, це час від часу повинно було відбуватися, і так ставало і в Харкові. Тобто ці льохи були великими.
1: До якого часу існували укріплення нового міста? Це і теж їхня важливість. Наскільки?
2: Ну, укріплення існували ще навіть наприкінці 18 століття, подекуди. Не скрізь, але вони існували до кінця 18 століття. Тобто, коли вже стало зрозуміло, що нічого не потрібно, і за часів імператора Павла І почали зривати вали, засипати рови, тобто ліквідовувати ці укріплення. Всі, не тільки нового міста колишнього, але й в цитаделі, фортеці, ну і, звісно, і Острожку Малого теж. Тобто всі укріплення, вони зривалися. І деякі з них були втрачені трішки ще раніше. От особливо на півночі, коли будували новий Форштадт, до речі, сьогодні повинна вийти на медіапорті нова замітка про новий Форштадт міста з 1769 року. І коли вже будували цей новий Форштадт, було зрозуміло, що ці укріплення там по нового міста, вони вже не так потрібні, тому починали трошки їх засипати.
1: Так детально ви вивчаєте оці всі періоди в історії Харкова. Знову ж таки, може це я вже питала у вас, по-моєму, в першій програмі, чому нам важливо знати отак досконально? Ну, ми знаємо якісь ключові речі, але оці такі деталізовані речі, навіть до того, що скільки метрів між однією баштою до другої, от навіщо нам настільки...
2: Ну, дивіться... Давайте, як ви вважаєте, коли ми переможемо росіян, ми будемо відмічати, де наші славні захисники наваляли цим пришлим русакам?
1: Ну, звісно, у нас потихеньку відмічаються там, от, і меморіальними
2: тобто,
1: дошками.
2: З війни з московитами ми будемо відмічати цей об'єкт. Після Другої світової війни, скільки тих міст було позначено, у нас майже там в кожному селі, де, за яке там йшло бої, ставили там чи танк, чи пушку, там якусь гармату, чи катюшу навіть, там і таке інше. Тобто це якби маркери минувщини.
1: Угу.
2: Чому ми тоді ділимо?
1: Ті часи,
2: да, Другої світової війни. Або ну, просто що більшовики вони що зробили? Вони залишили тільки ті маркери, які їм подобались. А більш ранніших часів вони вважали за непотрібне. Або, ну так, можна там щось написати, але щось і залишити, але все одно мало. І Харків в цьому, він був обділений. Тобто нічого про це не писало. І як ми можемо сьогодні говорити, ми Харків 17 століття, місто-фортеця. А що підтверджує це місто-фортеця?
1: Ну так, да, вам доводиться...
2: Тобто, ну, у нас є вали, да, на яких стоїть, ну, університетська гірка, да, де була цитадель. І майже все. Ну, Покровська церква, ну, вибачте, це церква, яка будувалася зовсім для інших цілей, і просто, що вона якби вважала, що буде там задіяна як фортечна споруда, але все одно більше нічого й немає.
1: Раз уже почали говорити про сучасні події і сучасність, то от топоніми, які, можливо, пов'язані з Новим містом, є у нас на карті Харкова?
2: Звісно, є. Ну, по-перше, це як проходять вулиці. От Клочківська вулиця, її початок, він формувався десь, знаєте, від Золочівської проїзної башні Нового міста. А вона стояла, от як повертаємо з Клочківської на провулок Класичний, і там через метрів 20 стояла праворуч проїзна Золочівська башта. Оце ж дорога була на Клочківський млин. Від того, по суті, її походить назва цієї вулиці. А до центру спочатку такої дороги не було, вона потім з'явилась, але все одно через те, що там стояли укріплення, і вздовж цих укріплень були проїжджі, ну, як би, з'явилась проїжджа частина, да? Тобто вздовж цих ровів і валів, тому що інакше нічого не було. Потім Класичний провулок, оцей ізгіб, який там в ньому є, це рельєф місцевості, але він використався для того, щоб там розмістити якісь укріплення цього Нового міста. Театральна площа, яка була доволі великою за там, початок 19 століття, тому що зрівняли ці рови вали, і вся ця територія, вона от ровно місцевість. І почали використовувати як для торгових цілей. Тобто там торгували сіном, дровами, там різними, а потім ще ж хлібом, тому що хлібний запасний магазин побудували великий. І от так ці території і з'являлися, що якщо зрівняють рови вали, то з'являється площа. От у нас саме великий такий момент, що, як у нас розповідають, що Єрмаркова площа, то Миколаївська. Ну, вона з'явилась якраз після того, як коли ліквідували теж рови вали цитаделі. А до того там були лавки, торгові балагани, але не в такому ж обсязі, не такій, ну, якби, кількість території вільної. І таким чином оці площі, вони формувались, коли міняли укріплення. На театральному провулку у нас доволі цікавий момент залишився, це от якраз залишки редуту. Попередньо там стояла дерев'яна башта, а зараз це от редут. І це точно маркер Харківської фортеці. Тобто там можна хоч фестиваль якийсь робити.
1: От, до речі, да, що, навіщо нам потрібно зберегти ці елементи? Що з ними можна зробити, і чи є приклади міст в Україні, де якраз цим займаються? Що
2: ну, звісно, що ми не Кам'яна фортеця, ми не Кам'янець-Подільський, ні там у нас ні Хотинська фортеця, да, чи якийсь там замок в Ужгородській області, але все одно щось же ж потрібно бути і у нас, да, не таке. Ну, так це ж тільки добре, що ми якось хоч відрізняємося від інших. Да, у нас була дерев'яна фортиця, да, у нас вона була земляною там певний час. Але все одно, це наша, це харківська історія.
1: Більше, що вона зберіглася в якійсь...
2: Ну, хоч частково, щось є, але все одно треба, ну, по першу чергу, треба відмічати. І я дуже дякую, що це ж таки, це ж ваша була пропозиція з медіапортом зробити таку мапу залишків або місць, де стояли певні елементи. Звісно, що їх можна там понатикати ще більше. Але я вважаю, що спочатку треба показати те, що явне, да, місця такі, які людина прийшла, ага, от чому такий тут рельєф. А тому, що тут стояли колись ворота. А чому так вулиця проходить? Ага, та тому що тут були ж такі укріплення, тому що тут стала башта.
1: І таких місць достатньо в Харкові,
2: щоб... Ну, на перший раз ми понарахували, скільки там, близько 60.
1: Ого, чогось мені здавалося менше, але... Да, і це ж той маршрут, з яким можна і водити екскурсії, і там навчати дітей, і все, що заводить.
2: Ну, тут я не знаю, наскільки це дітям, але все одно повинні бути якісь елементи. Можна щось і відродити ж, поставити, як воно там було, там приблизно хоча б якийсь об'єкт, щоб він стояв і нагадував про минуле. Тим більше, що розумієте, чим більше буде таких маркерів 17 століття для Харкова, це ж краще буде символізувати його історичну минувщину, да, і якусь, да, приємственність якусь там, чи що завгодно можна говорити. Або, ну як ми сьогодні можемо говорити про козацькі часи? Ми про козацькі часи можемо говорити тільки біля Покровської церкви, біля Покровського собору. Хоча вона побудована була донцем, як церква-осипальниця і домова церква, да, для його родини. Але козаки там не мали жодного відношення до нього. Навіть перші парафіяни, це там 1720-ті роки, до того взагалі парафіян навіть у неї не було своїх. А ми розповідаємо про те, що це от пов'язано з козацтвом. А тому що більше нічого немає з тих часів.
1: Якісь кращі приклади України або за кордоном, як там ставляться місто України, маю на увазі, до от таких...
2: Ну, в містах України я не знаю, але пам'ятаєте, як там в Німеччині десь знайшли залишки стіни древньоримських часів? Це там чи 2, чи 3 метри тільки довжиною. І все, призупинили будівництво торгівельного центру, переробили повністю проєкт, це ж мільйони євро, для того, щоб вписати в оцю залишки цієї стіни, і щоб люди, ну, там, проходячи через цей торговий центр, могли побачити, що воно от тут є.
1: А у нас на університетській гірці розкопали, відкопали під час реконструкції щось там, коротше, зробили нове покриття і, напевно ж, якось влізли в ту територію,
2: ну,
1: без всякого.
2: Де ці, от, скажімо, да, у нас є дуже добрий приклад, коли Ірина Голубєва розкопувала на університеті гірці перед тим, як будувати будинок, там щось знайшли. Чому це, ну, якби не оформлено окремо? Що от тут це було знайдено. Це такі от об'єкти там. Це горшики, це там якісь там кахлі, чи якісь побутові речі. Ну, це ж цікава історія. Чому вона захована?
1: А ви думаєте, що там ще є що знайти?
2: Ну, я думаю, що да, можна щось ще й віднайти. Ну, просто я не про це. Я взагалі кажу про те, щоб люди бачили це, розуміли. І замість того, щоб історичний музей будував у себе там хату всередині, от, які ми ще можемо побачити живцем по території Харківської області, або на фотографіях того ж Стефана Таранушенка, там би розмістити оцей цікавий епізод з історії міста, що було знайдено. Це ж важливо, це цікаво, це неймовірні речі. Єдині, можна сказати, в тому кутку, да, де була Харківська фортеця, а ми не бачимо.
1: А чи оці ділянки, там, де залишаються укріплення, ці рови, чи насипи, як правильно сказати, вони в нас охоронювані? Тобто вони мають якийсь статус?
2: А хто їх буде охороняти? Ну, університетська гірка, ладно, там ще центр. Будь-як, да, центр міста. А все інше – ні. Ну, хто там про той редут на театральному провулку буде вести там мову за нього? Ніхто.
1: І воно там трошки так в смітник деколи перетворюється?
2: Ну, там через деякий час переможемо московитів і хтось захоче там щось побудувати.
1: Красивий вид такий.
2: Да, що він там буде проводити
1: археологічний розкоп? А з другого боку, до речі, там же ж якийсь такий багатоповерхівка, оця турецька компанія, щось там, ну, тобто воно там десь...
2: Ну, я думаю, що якщо влада не буде проявляти якусь зацікавленість до цих об'єктів, то їх не буде взагалі.
1: От якою мала би, на вашу думку, реакція влади? Чи вона потрібна? І якої влади? Да? У нас є міністерство... Яке у нас міністерство відповідає культури, да, за такі пам'ятки.
2: Я думаю, що потім у нас же є топонімічна комісія при міськвиконкомі. Я думаю, що мер міста повинен би звернутися там, скажімо, до Тетяни Євгенівни, яка ректор Харківського університету імені Каразіна, і якось домовитись, да, щоб археологи, можливо, щось провели на якихось там ділянках, якісь, можливо, цікаві там розкопки, може, щоб там знаходили ці речі. Для чого? Ну, взагалі-то місту потрібен свій музей, міський. Ну, у нас його немає.
1: Я думаю, там були б якісь артефакти сучасного періоду, щось таке від комунальників.
2: І сучасного.
1: Від...
2: Ні, там можна все, що завгодно, але треба збирати і показувати. Не так, як Харківський історичний музей, який зберігач.
1: Пане Андрію, ви зараз тут критикуєте історичний музей.
2: Ні, ну просто
1: маємо...
2: вони зберігачі. Я розумію, вони зберігають. Ну, треба ще показувати.
1: Демонстрація,
2: а показувати, я вважаю, що це повинен би от якраз бути міський музей, якого у нас немає. І там, от, до речі, всі ці елементи, які будуть знаходитись, вони повинні там виставлятись.
1: Ну, у нас, бачите, був і є художній музей, але от що сталося, да, прилетіли шахеди.
2: Ну, художній музей – це інше.
1: Так, я маю на увазі, що такі часи, що не до музеїв, і хоч би то зберегти, хоч би...
2: Ну, ви уявіть собі, зараз, ми кажете, не ті часи, а от прилітає якась ракета в будинок. Будинок – не пам'ятка архітектури, її будуть зносити. Тобто, але ж, якби був би міський музей, то там би були якісь групи людей, які просто хоча б збирали там. Оце цегла, ага, оце цегла виробника такого, а це цегла виробника такого. А там от якісь елементи вікон, да, там металеві частини, або дверних ручок, або ще якісь моменти. Потім під підлогою зазвичай залишається багато якихось там експонатів, які туди випадково попадали. І все це повинно бути частиною цього міського музею. Але цього ж не робиться.
1: Не збирається і не якось експонується.
2: Ну, тим більше, що...
1: А, до речі, у нас у міськраді, так я пам'ятаю, коли ходила на сесії міськради, там десь на певних поверхах щось там, ну, якісь речі, там портрети, по-перше, перших голів міста, ну, тобто з найпершого, потім там якісь щось нам дарували, міста-побратими, тобто там якісь елементи... Ну, які просто...
2: Ну, ось таки, а хто це бачить?
1: Так, це бачать тільки там журналісти і чиновники міськради, ну, або якісь делегації, але ми ж отримували, і пам'ятаєте, і приз Європи, і що у нас таки не було, коли там за часів Кернеса у нас були і Євро-2012, тобто якісь нового періоду, то, що я пам'ятаю, звісно, ми ж про старий час кажемо, але дійсно зібрати це все можна було.
2: Ну, дивіться, у нас величезний корпус стоїть Прив'янського магазину. 1780-ті роки. Ну, оце найкращий момент для музею, де можна і виставки проводити, і там для всіх експонатів в місті знайдеться. Потім у нас є ще одна стара будівля, це аптека губерська, теж в кінця 18 століття. А там навіть взагалі люди не знають, що у них в будинку була сковорода. що там була аптека, працював його приятель або друг, навіть Федір Піскуновський. Ну як це так можна все?
1: А до речі, в громадах, от в селах Харківської області, мені здається, що там в цьому плані якось більше, да? Там можна знайти, ну це звісно не в кожному селі, не в кожній громаді, але якісь музеї своєї території, там тих країв, десь то є точно, мені здається, що.
2: Ну, щось збирають, ну, звісно, а як же, ну, десь, бо воно повинно акумульовуватись. Просто у нас якась кособочена погляд на історію. І або це будуть люди, якісь аматори, які там залучені до влади, да, і вони їм щось там лапшу на уші вішають. Або вони звертаються до професійних істориків, а вони ж ну, якби не займаються цією тематикою міською взагалі. І тому у нас якби випадає от, якась структура, яка повинна акумульовувати всі цікаві знання, цікаві знахідки на території міста.
1: А ви думаєте, чому так сталося? От, ну, багато ж років вже минуло, вже можна було б і повноштабної війни не було, і до 2013-го, ну, тобто. Багато вже років минуло, і ми якось не дійшли до такого рішення, щоб такий музей організувати, чи хоча б
2: почати. Ну, це було з тих самих часів, коли я почав працювати у Харкові, саме напрямку вивчення історії міста Слобідської України. Я не бачив зацікавленості міської влади, жодної.
1: Це просто тому, що вони не вважають це якимось пріоритетним напрямком, хоча...
2: Знову мені таки. Важко говорити за цих людей, але вони не цікавились взагалі історією. Тобто вони вважали, що є історичний факультет, який, якщо що, дасть нам довідку. У нас є історичний музей, який там є, якщо що, ми там можемо щось там, виставку якусь організувати. І цього достатньо. От подивіться, на наших очах виріс музей єпархіальний. Хоч це теж якби про московської церкви, але все одно він з'явився, він є, існує, навіть, я так розумію, працює досі. І вони зібрали, на моїх очах це все відбувалося, декілька років вони зібрали цікавезний матеріал.
1: Просто з власної ініціативи.
2: Да, тобто, а чому ж місто не може собі дозволити такі речі?
1: Ну, от уявімо, що міський голова, міська рада, там якісь кращі часи настали і захотіли такий музей створити, то з чого треба починати? Це наскільки кропітка і затратна ця робота?
2: Ну, у нас є громадськість, у нас є багато краєзнавців, у нас є багато істориків, людей, які там цікавляться історією Харкова, колекціонерів, які збирають там, хтось там збирає цеглу, хтось збирає фотографії, якісь там коштовні речі, не коштовні. У нас багато людей, які можна об'єднати для того, щоб в місті саме відбулася така подія, як відкриття музею. Я знаю багато людей, які б хотіли б щось передати. Але куди вони будуть передавати? Тобто передати просто в художній чи в історичний музей, так воно знову ж ніхто не побачить. А який сенс передавати, якщо ти знаєш, що воно буде тільки зберігатися?
1: До речі, до історичного музею у вас так багато таких претензій. Це здебільшого того, що не проводиться така більш як просвітницька робота, чи от в чому там?
2: Ну там нічого немає. Ну вони ж відмічали свій ювілей нещодавно. А ну що відмічати ювілей?
1: Ви маєте на увазі якісь експозиції більше?
2: Я розумію так, що ви відмічаєте ювілей якоюсь виставкою. Яка от...
1: Ні, ну бували виставки там.
2: Ну це але... раніше, ну а зараз, ну чому ні? Ну тобто...
1: Можливо, з безпекових міркувань.
2: Сьогодні у нас єдиний музей, який можна дійсно сказати, що він працює і він творить.
1: Літературний?
2: І просуває, це літературний. Більше музеїв в Харкові просто немає.
1: Да, це така тема іншої розмови, мабуть, що, тому що, звісно, і хорошо було б залучити тих людей і тих закладів, які ми назвали, бо так однобоко теж трошки про них згадуємо. Пане Андрію, дуже вам дякую за цю розмову. Дуже багато тем, як виявилося, є необговорених, і нове ми місто – це тільки частинка того, що ви вже зробили. І, знову ж таки, ці ілюстрації красиві, які, дякуємо, Артему Погрібному, який працює над цим, бо це дійсно для мене це наочна ілюстрація, як це було, хоча ви визнаєте, що, можливо, десь там є помилки, просто ми навіть і уявити не могли, як воно виглядало в ті часи, який мало вигляд. Дуже дякую пану Андрію за розмову, зустрінемося за тиждень, слухайте радіо «Накипіло».

0: В Україні 7 вечора. Ви слухаєте Радіо Накипіло. Новини на Радіо Накипіло.
1: У районі Козачий Лопані окупанти пересуваються поповзом. Російські терористи тричі за день атакували Золочів. У Харкові відкрили меморіальну дошку загиблому бійцю Холодного Яру. Усі подробиці у випуску новин у студії Яків Слобожанський. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: Козача Лопань перебуває під контролем Збройних сил України попри спроби росіян обійти українські позиції з флангів. Про це сьогодні в етері телемарафону повідомив командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів 58-ї бригади Василь Лещенко. За його словами, ворог постійно намагається захоплювати територію в кредит. Козача Лопань знаходиться під українським контролем, запевнив командир. Інтервенти намагаються захопити Козачу Лопань та невеликі проходи на цьому напрямку, користуючись погодними умовами та залишками листя, щоб приховати своє пересування малими інфільтраційними групами і поодинокими піхотинцями, які пересуваються поповзом. У ворога є точки накопичення в Козачій Лопані, але українські оборонці регулярно їх знищують. Після знищення однієї точки росіяни намагаються створити нову, попри це Збройні сили України контролюють ситуацію на напрямку.
2: Харківщина.
1: Армія країни-терористки сьогодні тричі атакувала Золочів FPV-дронами. Як повідомив очільник громади Віктор Коваленко, від удару в газель постраждали двоє місцевих жителів. Поранень рук і ніг зазнав 33-річний чоловік. Його доправили до місцевої лікарні, де надали медичну допомогу. 50-річний чоловік зазнав гострої реакції на стрес і від госпіталізації відмовився. Пошкоджені два цивільні автомобілі, ще одну вантажівку знищив вогонь. Загалом агресори посилили атаки по автівках у Золочівській громаді. Це сталося після того, як почалися бої у ветеринарному та Козачій Лопані. З того часу траса перебуває під контролем російських мовній та FPV-дронів. За останні 5 днів загинули 5 людей, ще понад 10 дістали поранень.
2: Харків.
1: У Харкові сьогодні відкрили меморіальну дошку на честь загиблого захисника Юрія Верецького. Пам'ятну дошку відкрили на стінах 128-го Харківського ліцею. Юрій був випускником цього ліцею. В адміністрації Салтівського району повідомили, що Юрій Верецький з позивним «Їжак» ще з 19-го року став на захист країни. Він служив у 93-й окремій механізованій бригаді «Холодний Яр», де брав участь в обороні Харківської та Донецької областей. 29 грудня 25-го року воїн загинув, виконуючи бойове завдання поблизу Іллінівки Краматорського району Донеччини. За мужність, відвагу та відданість військовій службі його нагородили орденом «За мужність 3-го ступеня», почесними нагрудними знаками «За військову доблесть», «Хрест Хороброго» та «Золотий хрест», а також медаллю «За хоробрість у бою».
2: Погода.
1: Завтра по Харкову та області синоптики регіонального гідрометцентру прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів, вночі та вранці слабкий туман, вітер вночі змінних напрямків 3-8 метрів на секунду, у день південно-західний 7-12 метрів на секунду, місцями пориви 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 6-11, завтра в день 2.

0: 20-25 градусів. Слухайте радіо Накипіло, допомагайте Збройним силам України, шануймося.
1: Новини на радіо Накипіло.

0: А може, треба таки щось робити?
1: Та нащо? Можна ж просто цілі на рік написати і на них дивитися.
0: О, а це ідея. Спасибі, братан.
1: Ага, братан.
2: Слухай.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
2: В ефірі рубрика «Руйнуємо міфи». Привіт, мене звати Ігор, я рятувальник. І моя робота – знешкоджувати боєприпаси. Пам'ятайте, снаряд, який не вибухнув, все ще нестабільний та небезпечний. Він може спрацювати будь-якої миті. Якщо побачили підозрілий предмет, не підходьте. Не торкайтесь, телефонуйте 101. Дійте відповідально. Це повідомлення було створено представництвом «Halo Trust» в Україні.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.

0: В Україні 8 вечора. Ви слухаєте радіо Накипіло.
1: Станція Держпром.
2: Це станція Держпром.
3: Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій під земкою по Харкову.
2: Інколи кілька годин розбитими важкою технікою дорогами фронту.
3: Ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини.
2: Звідусіль, де триває зараз війна. З міст та сіл, що живуть, працюють, захищають.
3: Допомагають, не сплять ночами, рахують ракети.
2: Лікують, воюють, ремонтують і знову живуть.
3: Якщо ви далеко від рідного міста,
2: або лишаєтеся тут попри все, я Марія Малєвська,
3: я Олександр Бринза,
2: рушаємо з нами. Це
1: станція Держпром.

0: Власний барбершоп, кімната розвантаження із найновішою гральною приставкою і місце служби більше схоже на офіс IT-компанії.
1: Наш сьогоднішній репортаж про 20-ту окрему бригаду безпілотних систем К2. Підрозділ, що позиціонує себе як бригада норм типів і має стале лідерство за показниками рекрутингу в Збройних силах.
0: Завдяки чому вони змогли отримати понад 20 тисяч заявок від охочих служити, тоді як всі підрозділи скаржаться на брак людей.
1: Куди вже долітають літачки К2 і як пілоти цього підрозділу нищать логістику ворога в тилу? Ну і, звісно, про барбершоп між бойовими виїздами теж у сьогоднішній програмі. Рушаймо!
2: Станція «Держпром».
0: Бригада К2, названа вона за іменем і по батькові командира Кирила Кириловича Вереса, починалася майже 10 років тому як маленька розвідгрупа до 10 людей у складі 92-ї, а потім 54-ї бригади. Війну тоді називали АТО та ООС, а Кирило Верес і сам бігав по окопах, а ще супроводжував обміни у Щасті та брав полонених.
1: 2025 року К2 стали бригадою. Кирило Кирилович – одним із наймедійніших командирів в українському війську. І багато в чому рекламна кампанія підрозділу побудована саме на його особистості. Нинішній рекрутинговий слоган «Норм тіп» і масштабна рекламна кампанія під цим гаслом цієї весни принесла К2 понад 20 тисяч заявок.
0: Це ми у їхньому бригадному барбершопі. Приміщення візуально нічим не відрізняється від харківських або київських барбершопів. На стіні фіолетовим неоном світиться лого К2, на полицях свіжі рушники, віск, засоби для укладки та перукарські інструменти.
1: Обидва крісла зайняті клієнтами. У лівому стрижеться Спартак. Він служить у підрозділі РЕБ.
3: Чи ви вперше

0: Сьогодні прийшли, да, виробили із зачіску і бороду. Чи задоволені?
1: Все добре, все чудово.
0: Що це за відчуття, коли в бригаді є власний барбершоп і ось так можна прийти?
1: Ну, це непривично, в багатьох бригадах такого нет. А це супер.
0: Як оцінити рівень надання послуг?
1: 10 з 10.
2: Передиху у барберів немає. В крісло до Єгора, так звати майстра, вже сідає наступний військовослужбовець. Вони всі тут військовослужбовці, і барбери, і клієнти. Працює заклад за записом. Теж онлайн-форма, як у цивільних. Головна відмінність – приміщення ретельно замасковане ззовні, бо знаходиться поблизу лінії фронту.
3: На сусідньому кріслі в майстра Олексія Максим. Він служить водієм-санітаром евакуаційного відділення медичної роти. У носі та вухах Максима розплавлений віск. Зараз барбер смикатиме його.
4: З ушей дьорнем.
0: Страшно?
4: Ні.
0: Ні? Ви вже робили так?
4: Ні.
0: Ні, це вперше?
4: Це вперше.
0: А, тому вам не страшно.
4: Наоборот, цікавий експеримент.
3: Барбер Олексій служить уже півроку. До того працював в одному з київських барбершопів, як і його побратим Єгор.
5: Я через рекрутерів пройшов в К2 як майстер з ремонту, фіксик. Потім пройшов по ЗВП. Повинен вже був виїжджати в сектор як фіксик.
0: А що ви мали ремонтувати?
5: FPV-шки збирати.
0: FPV-шки мали збирати і ремонтувати?
5: Да.
0: Ага. І потім?
5: А потім дізналися, що я барбер, запропонували поміняти трішки направлення. Ну і так тут опинився.
0: Скільки на день у вас приблизно клієнтів, скажімо так?
5: Якщо усередняти, 10-11, максимум 14-15.
0: Тобто ви не присідаєте, я так розумію?
5: Ні, обід є, обід – це обов'язково. Ну, работаємо ми по графіку, як звичайні барбершопи, тобто з 10 до 9.
0: А який у вас досвід в цивільному житті? Скільки років ви працювали барбером? Де?
5: Близько 8 років.
6: Станція Держпром.
3: Водій еваків Максим встає з охайною бородою та стрижкою. Звільняє місце наступному клієнту. Питаємо, чи це він вперше чепуриться у бригадному барбершопі.
4: Це не вперше, ну, десь другий чи третій, напевно, моя стрижка, бороди і зачіски. Дуже подобається робота барберів, дуже приємний, відзивчивий колектив. Завжди записують, як положено, договоришся, все зроблять красиво.
7: Що для вас значить бути охайним на роботі, мати ось таку свіженьку бороду, зачіску?
4: Це моє лице, це мені приємно це робити, бо в 22-му році, як ми починали, починалась повномасштабна війна, всі чомусь думали в Києві, що той, хто не воював, то ходить в грязному. Це було так якось обідно і противно. Ну, на сьогоднішній день радуюсь тому, що ця думка змінилася, і військовослужбовець, коли в нього є свободна хвилинка, завжди приведе себе в порядок і до ладу, і буде гарно виглядати, і буде видно, що це, ну, приємно так же дивитися на війську, навіть для себе. Я ж не рахую, що це дуже класно, що є барбершоп, в який можна зайти і привести себе в порядок, коли є в тебе свободна хвилинка.
7: Коли вперше ви почули, що в бригаді буде власне барбершоп і власні барбери, про що ви подумали?
4: Ну, для мене було це неочікувано, це було вау, типа, ну, а так можна? Як оказалося, так. Дякую Кириличу за і хлопцям, які тут працюють, за те, що, ну, так швидко все організували і зробили. Тобто знайшли себе в цій бригаді.
2: Подяк Кириловичу, тобто комбригу Кирилу Вересу, ми за цей день почуємо від військовослужбовців К2 чимало. Ставлення до людей у цьому підрозділі цінують найбільше.
8: А чолку будеш укладати?
9: А воно в мене сама вкладається. Ну, я чолку ніколи не вкладала.
8: Угу. А яку довжину хочеш?
9: Та, напевно, сюди якусь таку типу чолку тут бокову.
3: У кріслі майстра Єгора вже наступна клієнтка Христина. Вона бойова медикиня. Їй 22 роки і це вже другий її контракт. Служить дівчина з 19.
10: Це була мрія з дитинства. По правді, я не знала, що таке війна, а просто хотіла йти бути військовою. Мені подобалися чоловіки військові, мені подобалась форма військова, піксель. У мене хрест на військово, у мене дуже багато хто з родини загальному військовий. Ну і щось так, в 22-му році, мені було 18 на той момент, я думала, чи наважуся я піти на війну і що таке взагалі війна для мене буде означати. поїхала за кордон, попрацювала там 3 місяці. Після того, як я зрозуміла, що Польща – це не моє, мені варто вернутися і обдумати ще раз цей варіант, щоб піти на контракт. Я все-таки там за рік часу, оцей, що був проміжок, я надумала йти. В травні місяці я пішла в військкомат, сказала, давайте. Бо ну я не хочу сидіти вдома і чекати з моря погоди, а особливо коли моя хата може бути не з краю, а моя хата може наступна бути, при тому, що я там з Західної України, з Львівської області. Ну і мені взагалі не було варто боятися того, що поки до мене дійде війна, ну все вже може закінчитися. Але ні, я пішла, сказала, я хочу йти.
3: Спочатку Христина пішла кухаркою до шпиталю. Швидко зрозуміла, що це не її, шукала і питала друзів-вояків, куди перевестися.
10: Є така бригада, от К2, вона новостворена, там Кирило Верес, може йти туди. Я кажу, а це хто взагалі? Каже, що ти мені оце кажеш, що за якийсь К2? Ну, він каже, так глянь, каже, інтерв'ю оце в Ютубі. Кирило Верес набираю, перше інтерв'ю, переглядаю, думаю, та досить непоганий такий чувачок. Нормівна. Я щось думаю, блін, ну попробувати варто.
2: Ігор зробив Христині зачіску з гриливим чубчиком та укладку. Медикиня усміхається і крутиться задоволена біля дзеркала.
11: Ну як вам?
10: Та супер, вже.
12: Задоволені?
10: Звісно. Я тепер теж нордіп.
6: Станція Держпром.
2: Водій евакіу Максим у цей час сидить у сусідньому приміщенні. Це називається кімната розвантаження. Навпроти дивану – велика плазма, під нею – гральна приставка. Віскі, як у цивільних барбершопах, тут не нальють, але вода, чай, кава є.
3: З барбершопу ми їдемо до іншого приміщення К2. І воно теж геть не схоже на те, як багато хто уявляє собі армію. Це радше схоже на офіс якоїсь IT-компанії. Монітори, енергетики, кава, молоді хлопці в картатих сорочках та шортах. Вони увесь час жартують, перегукуються і лише вдивившись у їхні монітори, можна зрозуміти на екранах поле бою. Говорить пілот К2 на псевдоакадемік.
13: Просто це все люди, які опинились тут не випадково. Вони прийшли за якоюсь конкретною ціллю, метою. І в цьому підрозділі дають можливість для того, щоб робити роботу, яку треба, грубо кажучи, на зараз. За допомогою дронів, бо вона зараз найефективніша і має найбільший ККД в тій війні, яка зараз відбувається. Війна міняється там кожних 2 місяці, кожних півроку. У нас кожен місяць, другий змінюється щось. Ми підстраюємося під ту роботу, яка відбувається, і просто робимо те, що треба робити тут і зараз на нашому напрямку, на нашій зоні відповідальності. Ми пілоти-вампіристи, будь-яке віддалене керування, нас це інтересує, того, що, щоб пілот був у безпеці. Ми працюємо по схемі, що ми сидимо в офісі, де є просто інтернет з будь-якої точки світу, і в нас є наземна група, яка нам виносить і вставляє дрон. Тобто без наземної групи ми просто офісні жителі. Ну, у нас є засоби, які працюють на 40 кілометрів, є засоби, які працюють на 120 кілометрів. Конкретно той, на якому я літаю зараз, це 15 кілометрів туди і 15 кілометрів назад. Тобто глибина на 15 кілометрів від місця, де стоїть моя наземка. А так у нас засоби, які на 80, 70, 100 кілометрів літають. Ну, не з цього офіса, а з іншого. Конкретно нашої роти цілі – це особовий склад противника, який питається проникнутися через лінію бойового зіткнення. Тобто вони питаються просочитися, ми питаємося їх виявити. Ми сидимо, вся наша робота заключається в тому, що ми сидимо, моніторимо всі стріми напрямку, на якому сидимо, там летим і намагаємося його уразити. Це в основному це особовий склад противника. А так, укриття, пілоти, укриття пілотів, укриття особового складу противника, логістика так само для нашого особового складу. Тобто підтримка переднього краю лінії бойового зіткнення. Кожних півроку війна змінюється, і зараз найефективніші штурми противника відбуваються таким чином, що у них іде просочення особового складу по 1-2 піхотинця. А останній раз ворожий танк я бачив в жовтні 24-го року. Це останній раз, коли я бачив механізований штурм противника. А так у них постійно просочення особового складу малими піхотними групами 1-2 росіян, грубо кажучи. І наша робота постійно намагається їх виявити і встигнуть по ним відпрацювати до того, як вони там десь затягнулись, сховались, просто ми їх втратили з поля зору.
2: Тактику інфільтрації маленькими піхотними групами на всіх напрямках зараз називають успішною. В умовах, коли кілзона так розширилася і сягає вже 30 кілометрів, ця тактика спрацьовує. Поодинокі піші цілі уразити важче, ніж будь-яку техніку, говорить пілот із позивним «Коні».
0: Розкажіть, як вони просуваються? От те, що ви спостерігаєте, чи є?
11: Ну, от сьогодні два «Аладдіна» були в плащах. Ходили собі такі, ну, як плащі. От. І вони, бачимо, то думали, що їх не видно, але їх було видно. Один, помню, по ріці спускався. Взагалі. Дуже рандомно, дуже, от в цьому плані вони дуже, як це сказати, різноманітно підходять до справи. Тобто, одного так, один так, третій так, хтось додає йде.
0: Яка у вас була найбільша кількість уражених цілей за зміну?
11: Типу, з одного виліту троє. Це з одного виліту. Ні, у нас у хлопця було п'ятеро. От, ну, це моя мрія, це дати рампейдж, типу.
0: А якою максимальною кількістю ви бачили, щоб зараз йшли у ці малі групи?
11: П'ятеро? Ні, малі групи, ну, троє.
0: Максимум троє?
11: Ну, ні, ну, то буває четверо, ну, це рідко. Залежить, наприклад, чим далі, тим вони більш вільно, валяжно гуляють. І буває, що, ну, їх бачать засіб, але, допустимо, моїм бортом до нього вже не долетиш, він там на великій відстані. Ну, і їх там, вони там більшими кількостями можуть гуляти.
0: Що це за відчуття, коли вам вдається уразити ціль?
11: Та кайфу, кайфарики, не знаю. Ну, просто я радуюсь.
2: Біля одної зі стін приміщення темно-зелений ящик з-під боєприпасів. На ньому написана клятва воїна К2.
3: Я воїн К2. І я підіймаю дрони у небо, щоб захистити своїх братів на землі. Я нічний жах своїх ворогів. Я їхня кара та вирок, бо їхні смерті – це наші життя. І їхні душі – це моя здобич, мій інтелект – це моя зброя, мій характер – це моя сила. Я завжди йтиму на кроки попереду у відчайдушній боротьбі за Україну. Слава воїнам К2, слава Україні!
2: Говоримо з одним із командирів пілотів із позивним «Горох».
0: Як давно ви в К2?
14: З 23-го року, ще з батальйону. Тобто приймав участь в формуванні полуху, потім бригади.
0: Як би ви описали ідеологію підрозділу і чому деякі люди хочуть сюди перевестися з інших підрозділів?
14: Я думаю, відношення комбрига Кириловича. Тобто він медійна фігура, він вимагає від нас нормального ставлення до особового складу, а ми вже намагаємося реалізувати його вимоги. Важко одночасно і одночасно легко працювати.
0: Важко в чому і легко в чому, розкажіть?
14: Легко, бо дають все, щоб це реалізувати, а важко, бо задачі, щоб без втрат особового складу. Тобто, щоб всі поверталися додому живі і герметичні.
0: Герметичні – це хорошо.
14: Одна із таких задач, якому, ну, крім ураження особового складу ворога, тобто ми стараємося, щоб ніяких проблем не було у наших пацанів і дівчат.
0: Наскільки для вас це важить і важливо?
14: Ну, я починаючи звичайним солдатом, тобто ставлення було таке, щоб от я так само повертався додому постійно. Відповідно, для мене дуже важливо, щоб те, що мені подобалось від мого командира, то подобалось і хлопцям, для яких я є командиром. В принципі, все такий ланцюжок, який, в принципі, ну, я вважаю, що це правильно.
2: В описі цієї програми на сайті Радіо Некипіло та у наших соцмережах ми лишимо реквізити, як підтримати бригаду К2. Це була сьогоднішня станція «Держпром». Наступного тижня я, Марія Малєвська.
3: Та я, Сашко Бринза, привеземо вам нові репортажі та історії.
15: Станція «Держпром».

звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: Україні 9 вечора. Ви слухаєте радіо Накипіло. Казку записано у партнерстві з видавничим брендом інклюзивної літератури «Кенгуру», що працює в складі видавництва «Ранок». На радіо Накипіло звучить проєкт «Аудіоказок» для дітей і дорослих, які люблять уявляти та мріяти. Ми озвучили українські народні та сучасні авторські казки, щоб допомогти маленьким слухачам проживати складні емоції без страху, а батькам мати простий, практичний інструмент для розмови з дітьми у непростий час.
1: Стадії прийняття.
0: Казки з Артемом Вусиком на радіо Накипіло.
1: Познань. Сіре осіннє небо з кожним днем все нижче опускається на місто. Іноді навіть здається, що фізично відчуваєш, як воно тисне на плечі. Вулиці виблискують від нескінченного дощу. Люди поспішають у своїх справах, ховаючи обличчя за парасолями. На противагу натовпу тендітна дівчина йде повільно, вдивляючись у кам'яні стіни чужих будівель. Колись Оля любила дощ, а тепер кожна крапля нагадує їй про щось втрачене. Уже понад рік вона живе у цьому місті, але і досі не може повірити, що це її нове життя, її реальність. Ні, це просто кошмар, думає вона щодня, прокидаючись у кімнаті з білими стінами, яка ніколи не стане її домом. Дівчина все ще зберігає ключі від квартири в Херсоні, хоча не з чужих слів знає, що її будинок зруйновано. Це не може бути правдою, думає вона. Оля завжди вірила, що справедливість існує, що зло не може перемогти. Але з кожним новим повідомленням про наступи, окупацію, бомбардування, руйнування, з кожною розмовою із друзями, що роз'їхалися по всьому світу, її віра все слабшала. Звісно, вона не зізнавалася у цьому навіть собі, бо їй здавалося, якщо вона просто продовжить жити, як раніше, рано чи пізно все повернеться на свої місця. Але час минав, і світ не змінювався. Її світ не повертався. Одного разу вона відчула, що більше не витримує. Сидіти у порожній квартирі, вдивлятися в екран телефона і чекати на новини – це не життя. Їй потрібно було знайти якийсь спосіб відволіктися. Катя, її університетська подруга, вже кілька місяців працювала у Познані журналісткою і нещодавно запропонувала Олі долучитися до нового проєкту, який документував історії українців у Польщі. «Олю, у тебе ж талант до слова. Ти це знаєш», – переконувала Катя. «До того ж, цей проєкт не просто робота. Це можливість допомогти нашим людям, розказати їхні історії, дати їм розголос». «Можливо, це стане моїм порятунком», – подумала Оля, хоча й не була впевнена. Проте щось підштовхнуло її уперед, і вона погодилася. Їй дали перше завдання – взяти інтерв'ю в Артема, молодого чоловіка, який втратив зір на війні ще у 2014-му. Він жив у Польщі вже кілька років, і його історія

0: мала стати частиною проєкту. Оля зітхнула. Якби ж то можна було відволіктися від власних думок, від того гнічучого відчуття, що все це тимчасове, що це не її справжнє життя. Вона все ще не могла прийняти те, що її життя змінилося назавжди. За кілька годин Оля сиділа в невеличкій кав'ярні, нервово крутячи ручку між пальців. Її блокнот лежав перед нею відкритий, але майже чистий. Лише кілька нотаток про Артема були вгорі сторінки. Усе, чого вона дізналася про хлопця, це були просто сухі факти. Але дівчина перечувала, що розмова буде зовсім іншою. Двері кав'ярні відчинилися, і до приміщення зайшов високий хлопець із тростиною в руках. Його рухи були доволі впевнені, і тільки уважний погляд міг відзначити, як акуратно він зважував кожен крок, орієнтуючись на звук. Оля підвелася і побачила, що Артема супроводжує літня жінка. Але хлопець дав їй зрозуміти, що далі піде сам. Він підійшов до стола, де сиділа Оля. «Артем?» – тихо запитала дівчина, коли він зупинився поруч. «Так, це я. Ви, мабуть, Оля?» – усміхнувся він. «Так, приємно познайомитися. Сідайте, будь ласка». Дівчина підсунула йому стілець, хоча Артем сам його намацав і впевнено сів. Кілька секунд тривало незручне мовчання. Оля не знала, як почати, як правильно ставити запитання, щоб не зачепити болючі теми. Але Артем, схоже, це відчув. «Не хвилюйтеся», – сказав він, обережно поставивши поруч тростину. «Я вже звик до таких розмов, можете запитувати що завгодно». Оля кивнула, хоча знала, що він цього не побачить. «Розкажіть, будь ласка, про себе. Як ви опинилися тут, у Польщі?» Артем трохи задумався, наче вирішуючи, із чого почати. «Я втратив зір у 2014 році. Осколок від снаряда. Служив у Донецькій області. На той час мені було 22. Усе життя було попереду. А потім все змінилося в одну мить». Оля тихо видихнула, намагаючись не видати своїх емоцій. Вона знала, що війна забирає життя, але не очікувала почути таку спокійну, майже звичну розповідь людини про свою біду. «Спочатку був шок. Я не вірив, що це могло статися зі мною. Той день погано пам'ятаю. Я просто лежав і чекав, коли зір повернеться. Лікарі казали, що це назавжди, але я був переконаний – це тимчасово. Це має минути». Артем зітхнув. «Потім мене охопив гнів, такий пекучий, що, здавалося, він спалює мене зсередини. Як це можливо? Чому я? Чому не хтось інший? Але відповіді не було. Лише темрява». Оля не відводила погляду з Артема. Він говорив про втрату зору так, наче описував погоду. Але вона відчувала, скільки болю ховалося за кожним словом. «Після гніву настає час торгу. Ти думаєш, якщо я зроблю все правильно, може щось зміниться? Може, якщо я достатньо постараюся, поверну те, що втратив? Я почав думати, що це випробовування, яке слід здолати. Але, звісно, це ілюзія». «І як?» – Оля затнулася, не знаючи, як правильно сформулювати своє запитання. «Як ви змирилися із цим?» «Чесно, не одразу. А може й досі не змирився до кінця. Після торгів приходить депресія. Вона найгірша. Темрява не тільки ззовні, але й усередині. Я не бачив сенсу життя, але знаєте, що мене витягло?» Артем трохи нахилив голову вбік, наче уважно прислухався до її реакції. «Люди. Мої побратими, рідні, друзі. Вони не дозволили мені просто піти на дно. Вони показали, що навіть у темряві можна знайти світло. І я почав вчитися жити заново». Оля мовчала. Вона згадала, як часто сама занурювалася у свої думки, розмірковуючи, чи зможе вона коли-небудь повернутися додому. Чи світ знову стане таким, до якого вона звикла. Але історія Артема зачепила її глибоко. Він прийшов через куди страшніші виклики долі та знайшов у собі сили рухатися далі. А що тепер? Як ви живете зараз?
1: Увага! Тривога у Харківській області триває. Рівень загрози червоний. Негайно пройдіть в укриття.
0: Може, це занадто сильно сказано, але я створив себе наново. Я живу тут, у Польщі, навчився самостійно пересуватися, працюю з ветеранами, допомагаю іншим. Бо прийняття – це не пасивність. Це розуміння, що ти маєш робити все, що в твоїх силах, у новій реальності. І я не шкодую. Оля дивилася на його обличчя, на його спокійну усмішку. Він не бачив її, але вона знала, що він відчуває її мовчання. Це мовчання було заповнене роздумами, більшим розумінням і дивним відчуттям полегшення. Вона подякувала Артему і завершила інтерв'ю, але в її душі щось змінилося. Вийшовши на вулицю, Оля довго стояла, вдивляючись у сіро-блакитне небо над Познанню. Вона усвідомила, що й сама пройшла деякі з тих самих стадій, що і Артем. Але її прийняття ще не настало. Повертаючись додому, Оля відчувала, як гніт думок тисне на неї. Вона майже не помічала, як перетинає вулиці міста, проходить повз вітрин кав'ярень і крамниць, скрізь незнайомі обличчя, а її думки знову і знову поверталися до Артема. Втративши зір, він пройшов такий довгий шлях до себе, відновленого, знайшов у собі сили прийняти нову реальність, але чому вона не може так само? Коли Оля увійшла у квартиру, де знімала кімнату, зняла взуття і просто впала на ліжко, відчуття гніву, яке накопичувалося протягом місяців, вирвалося назовні. Чому я тут? Чому я повинна жити в цій країні? Це несправедливо. Я хочу додому. Хочу, щоб все стало так, як було до війни. Крикнула вона, стискаючи руки в кулаки. Вона не могла прийняти того, що її дім зруйновано. Що люди, яких вона любила, розкидані по світу. Що все, що колись було її життям, тепер існувало лише у спогадах. Оля підійшла до вікна і подивилася на безлике місто. У Познані життя тривало, і ніхто навколо навіть не здогадувався, як важко їй було просто прокидатися вранці. «Чому вони можуть жити своїм життям, коли моє розбите?» Їй хотілося кричати. Вона відчувала, що втратила контроль над власною долею, що її закинули до чужої країни без можливості повернутися додому. Реальність не залишила місця для мрій. Дівчина знала, що Херсон більше не такий, яким був. Знала, що її будинок, її вулиця, її колишнє життя – усе перетворилося на руїни. Її подруга Катя розказувала про свій досвід, попереджала, що її почуття злості теж мине, лише треба дати собі час. Але Оля не хотіла чекати. Вона не хотіла змирятися. Її поглинав гнів. Гнів на несправедливість, на війну, на те, що її змусили залишити все, що вона любила, на тих, хто це робить, на тих, хто це бачить і ніяк не допомагає, на байдужість усього світу і на свою безпорадність. Оля підійшла до дзеркала і побачила себе. Очі повні сліз, які вона так довго стримувала. Вона стиснула пальці на рамі дзеркала, ніби хотіла розбити цей образ, знищити ту себе, якою вона стала через обставини. «Я не хочу так жити. Це не моє життя». Ці слова знову і знову лунали в її голові, але гнів не приносив полегшення. Він просто спалював її зсередини. Оля знову сіла на ліжко і обійняла коліна. Їй потрібен був вихід. Як не втратити себе? розчинившись у цьому гніві. Але зараз їй здавалося, що вона вже не має сил. Усе, заради чого вона боролася, зникло в темряві. Наступного дня Оля йшла вузькою вуличкою, дещо відчужено, спостерігаючи за тим, як осіннє листя зриває з дерев вітер. Повітря було холодним, але вона не поспішала. Її сумні думки тільки зміцніли, і дівчина відчувала, що вже не може із цим справитися самотужки. Раптом вона побачила знайоме обличчя серед перехожих. Артем. Він йшов попереду, впевнено орудуючи своєю тростиною і рухаючись між людьми. Оля здивувалася, наскільки вправно він поводився. Їй захотілося підійти, хоча вона і вагалась. Та інстинкт таки взяв гору, Оля прискорила крок і наздогнала хлопця. «Артеме!» – крикнула вона, не зовсім впевнена, що він почув її серед шуму міста. Артем зупинився, трохи нахилив голову і повернувся на звук її голосу. «Оля?» – здивовано промовив він, коли вона наблизилась. «Так, це я. Випадково тебе побачила». Дівчина усміхнулася, хоча й знала, що він цього не побачить. Артем відповів легким привітним кивком, і Оля відчула його тепло, незважаючи на те, що очі хлопця ховалися за темними окулярами. «Я гуляю, вирішила подумати», – пояснила вона. «А ти?» «У мене є трохи справ у місті, от почав ходити сам, вже без помічника». Він легким рухом підняв свою тростину, показуючи, як вправно керує нею. «Дивно, чи не так? Але з часом звикаєш до всього». Оля мовчки кивнула. Вона не могла уявити, як це – рухатися вулицями, нічогісінько не бачачи, орієнтуючись тільки на відчуття і звуки. Їй завжди здавалося, що так жити майже неможливо, але Артем почувався впевнено. «Слухай, а якщо ти не дуже поспішаєш, може вип'ємо кави?» – запропонувала вона раптом і сама здивувалася своїм словам. Артем на мить замислився, потім усміхнувся і кивнув. «Залюбки!» Вони зайшли до найближчої кав'ярні. Оля турботливо допомогла Артемові знайти місце, хоча він міг зробити це і самостійно. Вони замовили каву, і після кількох хвилин мовчання Артем перший заговорив. «Знаєш, коли я втратив зір, було важко. Мені здавалося, що більше нічого не має сенсу. І знаєш, що мене найбільше турбувало? Не те, що я більше не побачу світ, а те, що я більше не побачу своїх рідних». Його голос став трохи тихішим. «Мені хотілося запам'ятати їхні обличчя до найменших деталей». Оля слухала, намагаючись не зводити погляду з обличчя Артема. Вона розуміла, що хлопець пережив набагато більшу втрату, ніж вона могла собі уявити. «Я й досі пам'ятаю обличчя моїх батьків, друзів, але розумію, що із часом усе стає туманнішим, і це нормально. Тепер я вчуся бачити інакше. Не очима, а відчуттям. Звісно, це не те саме, але має свій сенс». Оля мовчала. Вона знову відчула, як її власні думки й емоції починають спливати на поверхню. Вона ніколи не уявляла, що людина може так змінитися і пристосуватися до чогось настільки трагічного. «А ти? Як ти?» Раптом запитав Артем, обернувшись до неї. Він не міг бачити її обличчя, але його тон свідчив про те, що він точно відчуває її настрій. Оля зробила ковток кави, намагаючись знайти правильні слова. Вона розуміла, що цей момент важливий, що Артем цікавиться не просто із вічливості, він справді хоче дізнатися, що вона переживає. «Я не знаю, Артеме», – нарешті тихо промовила дівчина. «Я тут вже більше року, але досі не можу прийняти це. Я відчуваю, що моє життя ніби заморожене. Мені здається, що все навколо не справжнє, що одного дня я прокинуся і знову буду вдома, у Херсоні. І ця війна просто зникне». Артем слухав мовчки, не перебиваючи. Я вже не знаю, як із цим впоратися. Іноді мені здається, що гніву так багато, що він просто з'їдає мене зсередини, додала Оля, опустивши голову. Це нормально, Олю. Гнів – це певний етап, який ти повинна пройти. Головне – не дозволити гніву поглинути тебе повністю, спокійно пояснив Артем. Оля підвела очі і подивилася на нього. Слова хлопця проникали просто в її серце. Вона розуміла, що перед нею сидить людина, яка вже знайшла відповіді на питання, що мучили її. І в нього була надія. Та надія, яку вона так довго десь шукала. Дні ставали коротшими, і на Олю знову накотилося відчуття, що вона застрягла у чужому житті. Вона годинами сиділа на підвіконні у своїй кімнаті, вдивляючись у холодний дощ, який дрібними краплями стікав по склу. Її думки кружляли навколо єдиного питання – що я можу зробити, щоб повернути своє старе життя? Їй так хотілося знову повернутися додому. У Херсон, де залишилися її спогади, її дитинство, її життя до війни. Оля не раз замислювалася, а може якщо просто знайти спосіб домовитися з долею чи вищими силами, вона зможе повернути час назад? Вона розуміла, що це ілюзія, але частина її свідомості відчайдушно трималася за цю надію. «Якби я могла щось змінити! Якби була можливість!» – прошепотіла вона, ледь не плачучи. Вона згадала, що цей етап Артем називав торгом. Спроба домовитися зі світом, щоб отримати назад те, що втратила. Вона думала про це постійно. Може, якщо я знайду кращу роботу тут, якщо зароблю грошей, якщо почну активніше діяти, може, я ще недостатньо роблю для того, щоб вже можна було просто жити теперішнім? Зрештою, вона взяла телефон і набрала номер Каті. Олю, привіт, давно не чула тебе. Катя була такою ж бадьорою, як завжди. Привіт, Оля спробувала всміхнутися. Хотіла поговорити. Як там у тебе на роботі? Ой, так купа всього, знаєш, але загалом все добре. А як ти? Щось трапилося? Та ні, відповіла Оля, ховаючи свої справжні почуття. Просто думала, може знайду собі ще якусь роботу. Ти казала, у вас багато проєктів. Катя на секунду замовкла, мабуть, зрозумівши, що щось пішло не так. Так, є кілька вакансій, але, Олю, ти точно цього хочеш? Ти вже багато робиш для нашого спільного проєкту. Може, тобі просто потрібен відпочинок? Ні, відпочинок зараз не допоможе. Я повинна щось робити, різко відповіла Оля. Катя зрозуміла, що йдеться не про роботу. Вона почула в голосі подруги гіркоту і біль, який вже не можна було приховувати. «Я зрозуміла», – сказала вона спокійно. «Я думаю, знайду щось для тебе». Оля закінчила розмову і кинула телефон на ліжко. Вона знала, що це не вирішення проблеми. Робота не зможе повернути її додому, не зможе вилікувати її біль. Але вона все ще сподівалася на чудо. На те, що світ якось погодиться дати їй шанс на повернення. Тієї ночі вона довго не могла заснути, знову думаючи, як могла б домовитися із життям. Вона не хотіла приймати те, що вже сталося. Її думки кружляли навколо одного. «Що ще я можу зробити, щоб це все закінчилося?» Згодом проєкт завершився. Оля сиділа в тій самій кав'ярні, де вони з Артемом зустрічалися кілька тижнів тому, і роздивлялася новеньку книжку, щойно з друкарні. «100 історій незламності». Приємно бути співавторкою такого проєкту. А от у неї є власна історія зламності. Подумала про це і зітхнула. За вікном була мрячка, місто здавалося чужим, мовчазним. Раніше вона працювала щодня, занурюючись у справи, в інтерв'ю, в історії інших людей. Це дозволяло їй втекти від власних думок. Але тепер проєкт закінчився. І разом з цим зникло щось, що давало їй сили жити. Оля відчувала, як усередині зростає порожнеча. Її руки лежали на столі мляво, стискаючи чашку холодної кави. Вона не мала сил зробити навіть найпростіші речі. Не хотіла. Усе навколо здавалося беззмістовним. Катя кілька разів телефонувала їй, пропонувала зустрітися, знайти нову роботу, але Оля відкидала всі пропозиції. «Навіщо?» – думала вона. Її охопило відчуття, що все, що вона робить, не має сенсу. Навіть якщо знайде нову роботу, навіть якщо отримає новий проєкт, вона все одно не буде там, де хоче бути.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває. Рівень загрози червоний. Негайно пройдіть в укриття.
0: Звуки цього міста почали дратувати. Оля лежала, дивлячись у стелю, і відчувала себе абсолютно ізольованою від світу. Якби я зараз просто зникла, чи помітив би хтось це? Це питання мучило її кілька днів. «Я більше так не можу», – шепотіла вона сама собі у порожній кімнаті. Їй здавалося, що світ зникає разом із її силами. Ні майбутнього, ні планів, тільки порожнеча. Увечері, коли темрява поглинула місто, раптом задзвонив телефон. На екрані з'явилося ім'я, яке вона не чекала побачити. Це був Артем. «Олю, привіт! Це Артем. Можемо поговорити?» Вона на мить задумалася, не знаючи, чи має сили на розмову. Але щось у його голосі зупинило її від того, щоб просто вимкнути телефон. «Привіт», – тихо відповіла вона. «Як ти? Давно не чув тебе. Може, зустрінемось?» Його просте запитання було настільки несподіваним і водночас таким людським, що Оля відчула, як її застигле серце знову починає битися. Вона вдихнула глибоко і нарешті вирішила відповісти. «Не знаю. Я просто не бачу в цьому сенсу, Артеме. Я нічого не роблю, нічого не відчуваю, ніби все навколо зникло, і я залишилася сама». «Розумію», – Артем говорив спокійно. «Мені теж колись здавалося, що життя закінчилося разом із втратою зору, але я навчився бачити світ по-іншому. Олю, не все втрачено». «Може, просто тобі треба трохи більше часу? Давай зустрінемося. Мені здається, тобі необхідно поговорити». Оля відчувала вагання, але всередині щось підштовхнуло їй сказати «так». «Добре», – нарешті відповіла вона. «Давай». Наступного дня Оля і Артем зустрілися у тій самій кав'ярні, де вони вже бували разом. Оля помітила, що відчуває себе трохи легше після телефонної розмови з ним. Її кроки були не такі важкі, і хоча думки й досі були похмурі, у неї хоча б з'явилася причина вийти з дому. Артем сидів за столиком. Коли Оля підійшла, він прислухався до її кроків. «Привіт!» – усміхнувся він. «Як ти сьогодні?» Оля опустилася на стілець навпроти нього і задумливо зітхнула. «Мабуть, трохи краще, чесно зізналася вона. Але... мені важко. Здається, що нічого вже не зміниться». Артем кивнув, сприймаючи її слова без жодного осуду. Йому був добре знайомий цей стан. «Я розумію», – тихо сказав він. «Я проходив через це, коли тільки починав звикати до того, що не бачу. Але знаєш, що мені допомагало? Віра в те, що життя все одно може бути гарним. Просто доведеться навчитися жити інакше». Оля дивилася на Артема, відчуваючи, як його слова пробуджують у ній нові думки. Вона знову замислилася над тим, як він, пройшовши стільки випробувань, зміг знайти внутрішній спокій. «Мені здається, що в мене вже немає сил на це. Я намагалася стільки часу не здаватися, але кожен день нагадує мені про те, що я втратила». Оля опустила погляд, ховаючи очі від Артема, хоча й знала, що він цього не побачить. «Це нормально. Ми всі проходили ці стадії, але важливо не застигнути в них. Ти вже пройшла гнів, заперечення, торг. Але зараз ти повинна зрозуміти, що прийняття – Це не кінець. Артем на хвилинку замовк, ніби добираючи слова. Це початок. Оля слухала, затамувавши подих. Вона відчула, як у неї повільно починає формуватися нове розуміння. Прийняти не означає змиритися і здатися. Прийняти – це можливість почати наново. «Але як це зробити?» – нарешті спитала дівчина. Артем усміхнувся. «Почни з малого. Не думай про глобальні зміни чи плани на життя. Просто спробуй помічати те, що робить кожен день важливим. Віру у те, що нове життя може бути навіть кращим, ніж ти уявляєш зараз». Оля дивилася на нього і нарешті зрозуміла. Для Артема це не просто слова. Він сам так жив. Він прийняв свою втрату, але не зупинився. Він почав будувати своє життя наново, крок за кроком. І тепер його віра стала тією силою, яка допомагала і іншим. Їхня розмова тривала ще довго. Вони говорили про життя, про війну, про людей, яких зустрічали на своєму шляху. І що більше Оля слухала Артема, то більше відчувала, як її серце знову наповнюється надією. Коли вони виходили з кав'ярні, дощ припинився. Оля усміхнулася, поглянувши в небо. «Знаєш, Артеме, – сказала вона, – мені здається, що я готова прийняти це. Те, що моє життя змінилося, але не закінчилося. Я не знаю, як буде далі, але тепер думаю, що все ще може бути добре». Артем кивнув. Його обличчя освітила тепла усмішка. «Я радий це чути. І пам'ятай, навіть коли навколо суцільна темрява, кожний може запалити свою свічку. Вона є абсолютно у кожного, за правом народження. Я це точно знаю. Головне, не дозволяй їй згаснути». Оля відчула ці слова душею і зрозуміла, що вже скоро і в неї настане стадія прийняття. Але це не кінець боротьби. Це початок. Зустрінемося завтра. Зустрінемося.
2: Казки з Артемом Вусиком на радіо Накипіло. Казку записано у партнерстві з видавничим брендом інклюзивної літератури «Кенгуру», що працює в складі видавництва «Ранок».
3: У Харкові вечір. Радіо Накипіло.
4: Солоницівка слухає радіо Накипіло.

0: Україні 10 вечора. Ви слухаєте Радіо Накипіло.
1: Так звучить Радіо Накипіло. І так звучить Радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.

0: Дякуємо, що слухаєте нас. Радіо Накипіло.
1: Human stories of love and life. Hate and death. Space. Outer

У Харкові вечір. Радіо накипіло. Відкривай нове.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Глянули небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в річний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens, powerful beings, without the real beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.
3: Oh,

0: Харкові вечір. Радіо накипіло.
1: Джаз на радіо накипіло.
2: Привіт, це Євгеній Дубовик. Дякую, що слухаєте нашу музику на радіо накипіло.

Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло». Слухайте радіо.

0: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.
1: Малоні та для нас невимикані голос.
0: І так звучить радіо.

Україні перша ночі. Ви слухаєте радіо Накипіло.

Харків, Харків, де твоє обличчя? На радіо накипіло.

є завелика. Музика, музика, музика, музика. Мрію в мене на постілі, яка є завелика.

0: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

радіо накипіло.

Щоб ви були на цей безпрецедентний за своїм значенням і за своїм масштабом.